0: Vilija, Vilija ir Jonas.
1: Įvedam mikšerius, garsas pasileidžia. Labas rytas visiems.
2: Labas rytas, Jonai, labas rytas mūsų klausytojai. Vasara!
1: Vasara!
2: Vasara! Dabar taip ir noris dainuot. Vasara, vasara,
1: jūra atnešė man.
2: Nu, fantastika, klausyk, kaip tau tas jausmas. Aš kol kas dar netikiu, man žinok, dar galvoj nesusidėlioja mintis, kad dabar vasara. Gal jau langų į orus pažiūrėjau, žinai.
1: Dirbt gal mažiausiai nori. Norisi.
2: Norisi ir to savaitgalio ilgesnio, norisi ir, kaip tu sakai, gal ir labiau atostogauti negu dirbt, bet mes kaip visuomet turim ką veikti, turim ką pakalbėti, turim su jumis daug visokiausių reikalų, todėl mes esam čia.
1: Taip, iš tikrųjų, beje, nu kažkaip čia tą vasarą pasidžiaugiam, čia labai gerai, nepaisant to, kad sako, kad ir šalnos kažkokios tai bus, ne? Girdėjai tą?
2: Ne.
1: Ar aš to vėl sugadinsiu?
2: Tu man dabar sugadinai, ką tik tai.
1: Aš kažkur perskaičiau, kad nu, viskas faina, bus vasara, bet pasiruoškite dar ir šalnos pasikandžios.
2: Kita vertus, aš žinok, labai ir nenustebau, nes pas mus dabar tai keičiasi kažkaip labai įdomiai ir čia būna visko. Ir taip, ir kitaip, ir jeigu aš pamenu kažkada gegužės mėnesį pasnigo, na gal tikiuosimės nesnigs, bet kad šalnos, tai turbūt irgi nieko nustabaus. Kita vertus, mes turime tokį ilgesnį rugsėjį iki spalio, praktiškai taip. Ta vasara tęsiasi. Tai čia nieko keisto.
1: Aš taugi bairio nesakiau.
2: Kokio?
1: Man kartais užeina tokie dalykai, kai norisi kažką padaryti, nors tai protu nėra paaiškinama ir nėra labai protinga.
2: Gerai, ko pridirbai?
1: Nu tai žodžiu, aš kažkada nuėjau į vieną prekybos centrą ir sugalvojau, kad aš noriu paprikos, pomidoro, morkų.
2: Taip.
1: Ir prisipirkau.
2: Tai nėra blogai?
1: Ne, ne, aš sėklų prisipirkau.
2: Ai, tu čia sėklų, aha.
1: Ir labai rimta veido išaiška, žinau, pasiėmiau, žemės įsidėjau, žinai, įdėjau tas sėklytes, pasiskaičiau kaip reik, užpyliau, pasiskambinau mamai, sako, šiaip tai, nu, nei laikas, nei vieta, jeigu ką dabar. Absoliučiai, žinai. Ne, ne, ne, sakau, nu, kažkaip va taip užsinoriu.
2: Taip.
1: Nu, bet sako, tai rezultatui, tai tu irgi šiaip nusiteik, žinai.
2: Kad, nu, jau čia nelabai kas ir bus.
1: Sako, kur laikai, sakau, laukia, o Jėzus, sako, aš iš viso laikydavau prie radiatoriaus, tai kol ten tas daigelis išdyksta, reikia, nu, pakankamai
2: taip, taip, taip. Taip, taip, taip.
1: Ne, ne, sakau, žinai. Ir praėjo savaitę, sakau, tu nepatikėsi, pas mane kažkas dyksta, žinai. Nu, sako, viršūnė vaikystė iš šermukšnį išrovė ir pasodinai sodė prigijo, tai gal tavo ranka čia gera, žinai, kad viskas. Ir aš taip džiaugiaus galvoju, nu ir papuskit man juoti, nors vienas vazonas. Žinai, tie trys viskas aišku, nelaiku. Ne. Ir aš taip džiaugiaus, žinai. Ir aš vakar žolę pjaunu, kažką tvarkaus ir pasižiūrėjau, žinai, galvoju, nu kaip gražiai dyksta. Ir tik vėliau supratau, kad ten žolė.
2: Tai gal ne žolė?
1: Nu kokia ne žolė? Žolė.
2: Na klausyk, bet bent jau žolė išdygo tam vazone. Nu,
1: bet taip, žinau, pikta, toks durnis atsijotų. Ir taip dar buvau, žinai, kaip ta rūpestinga namų šeimininkė po apačią pasidėjau, kad va čia paprika. Čia pomidoro.
2: Ai, aš tai žinau, galvočiau, kad, nu kodėl mes...
1: Nu reikia žiūrėti pozityviai.
2: Tai aišku, gal čia jums ir sudiks ir viskas bus kuo puikiausiai. Nu kada nors, gal, pavyzdžiui, kalėdom jau turėsiu paprika.
1: Nu, bet o kaip ta frazė, ką pasėsi, tai ir pjausi, tai aš tą žolę pjausiu iš
2: tiesų metus.
1: Gerai, apie šalnas ir kitus dalykus, kas susiję su orais, pakalbėkim dabar.
0: Apie orus.
2: Aš nežinau, kur tu skaitėjai apie kokias šalnas.
1: Nu kažkur rimtai buvo užkliuvus akis už informaciją.
2: Bet žinok, šiandien sinoptikai sako, žada dieną ir be lietaus, o temperatūra taip. Nuo 19 iki 24, kai kur pajūrė 16-18 laipsnių
1: šilumos. Aš šiandien, nuo iki taip, 24.
2: Taip, o Klaipėdoje, žinok, kažkaip labai įdomiai čia sudėliota, kad pajūrė lyg ir 16-18, bet Klaipėdoje, nu kas irgi yra prie jūros, 23.
1: Oi, tai taip. Nėra ten tuo vėsumo, kaip dažniausiai
2: ne,
1: būna.
2: O kituose didžiosiuose miestuose numatomas 21. Šalčiau. Žodžiu, Klaipėdoje šiandien šilčiausia.
1: Tai jeigu apie orus norite, tai kaip visada orai.lt, o mes startuojam su šypsenom, jum linkim to paties.

0: ir Jonas.
1: Taip, taip, eteryje Čiulbonėliai, Vilija ir Jonas. Ir mes dabar norime pasižiūrėti į tolius ir pamatyti lietaus klausytojus ir išgirsti juos mūsų bangomis.
2: Taip, 1823, laukiam jūsų skambučių apie tai, kas gyvysta jūsų kraštuose. Kitaip tariant, mūsų orai domina mus, mūsų kitus klausytojus, kaip yra jūsų kraštuose, nes kartais būna, kad vienur lyja, kitur saulė šviečia ir panašus dalykai. Tiesa, mačiau, kad šią savaitę lyg ir pranašaujama ir lietaus, žinok, tokia prognozė visai
1: yra. Viena kita porcija, žinant, kad mes turime ūkininkų nemažai, tai, kuriem reikia visada to lietaus, tai turbūt irgi suprantama. Gerai, tai nieko nelaukdami, griebkime mūsų pirmąjį vituriuką atsikėlusi ir susipažinsim. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labą rytą, kuo vardu?
3: Nerijus iš Skauda.
2: Iš Skauda, Nerijus. Na, Nerijus, iš Skauda, pasakokit, kokie georai skuodė.
3: Oi, 11 šilumos, dabar į žvejybos parvažiuoju.
1: Į žvejybos, tai kada kėlėtės ir kaip kibo?
3: Kėliaus buvo be 24.
1: Aha, ankstyvinis, ar pavyko kokį laimikį prigriebti?
3: Nu, dėl katinėlių aš noriu ir vaštoms į karusai tokių.
1: Oi, karusiuko, ne?
3: Nu.
2: Tai čia dėl kitų šeimos narių pasistengėt.
3: Taip, dar ten pasūkininkų žvejų įgi tinas, man lauk, katiniuką įgi.
2: Oi, kaip mielo, kokio jūs gerumo, jie jūsų laukia su džiaugsmu turbūt kiekvieną kartą.
1: O čia nėra taip, kad šiaip važiuoja dėl savęs ir pailsėti ir gerų žuvų pagauti didelių, bet kai šūs gaunas, sakai, nu dėl karasiukų.
3: Aš kožną ryt važiavau.
1: Ai, tai jūs jau čia profas, nei žvino jums, nei odegos, tai turbūt Korsako laidą žiūrite kiekvieną kartą.
3: Taip, sekmadienės po 10.
1: Oi, nu jėtų.
2: Žino, netgi tvarkaraštį viską, Nerijus. Na, fantastika. Jo. Tai Nerijau, kiek sakėt, 11 laipsnių šilumos, apniukė ar saulė, koks ten dar
3: kokie? Saulė šveit, va, tai graži.
2: Graži diena.
1: Gerai. Tai dabar grįžęs miegoti, ar ne?
3: Ne, ką, ne.
1: Dar kaiminką paniurkysit?
3: Į darbus,
1: o jėtų. Nu, laikykitės darbą žmogų.
3: Ne, į darbus, o į daržus.
2: Į daržus, sakė, Jonai, tu klausyk.
1: Į daržus?
2: Taip.
1: Tai žvejys daržininkas?
2: Nu va, prašau, Nerijus, kiek visokių gabumų turi.
1: Nerijau, lenkėmės jums ir labai ačiū, kad klausotės lietaus. Gražios jums dienos.
3: Ačiū jums taip pat.
2: Iki. Gerai, toliau, 1823, na, papasakokit apie savo tos orus kitose mūsų Lietuvos kampeliuose ir kampuose, kas vyksta.
1: Šiaip, žinai, bandžiau pašposit, bet dabar mintyse pagalvau, kad Nerijui labai pavydžiu.
2: Kodėl?
1: Nu, va čia visi tokie darbas, namai darbą, o žmogus nuvažiavo savo pažvejoti.
2: Žiūrėk, tu labai puikiai tą gali irgi padaryti dar prieš darbą.
1: Bet kaip, tu įsivaizduok viduj, kokia pilnatvė, kaip ramiai, kai tu matai, kaip saulė teka, rūkas kyla, o jie to kaip...
2: Magiški rytai, labas rytas.
4: Čia įdė.
2: Su kuo kalbam?
4: Stasys.
2: Malonu, Stasys, iš kur skaminat?
4: Klaipėdos rajonas.
2: Va, dar vienas ten iš tos pusės, tai kaip, kokie orai jūsų krašte?
4: Liuks. Plius 10 saulėta, vėjo nėra didelio.
2: Aha.
4: Magi dieną nusimato, varom į darbą.
1: O į darbą, gal jau spėjot iki tol, kaip ir Nerijus kažką nuveikti?
4: Ne, ūtininkas, ne.
1: Gerai, ačiū jums.
2: Gerai, ačiū, Stasi, linkėjimo jums gerų darbų, nes pirmadienis girdžiu, Stasiui tikrai labai gerai prasidėjo su tokia šypsena.
1: Bet ryštingai.
2: Taip, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: O, dar vienas vyriškis, kuo jūs vardu?
4: Juozas.
1: Man atrodo, vyriškiai tik dėl tavęs ir skambina, žinau.
2: Ankstyvą rytą.
4: Dukona, jau šiandien rytas, mes nedirbam.
2: Ai, gerai, tai kada jau pradėjot dirbti?
4: Dabar tai netgi jau...
2: Pietus?
4: Traktorių bėgnį plovėm.
2: Ai, jūs traktorių plovėt? Va, prašom, tai nuo kada pradėjot plauti? Nu, nes ten agregatas nemažas toks?
4: Ne, nu, darbė jau senukai, reikia šert karbukis, tai aš atėjau, buvau po 6-10.
2: Ai, supratom, gerai, tai kokie georai, priminkit, iš kur skaminat?
4: Suvalkyje.
1: Suvalkyje, gerai.
2: Gerai, tai Juozai, pasakokit, kokie gita norai?
4: Oras, nu, gal beskį bijukas labai nedidelis, bet saulėtai šviečia gražu.
2: Gražu.
4: Debesukų, ja, yra debesukų.
2: Bet panašu, kad šį rytą visa Lietuva nubudo tokiame tikrai vasariškame ore, gražu, šviesu, saulėta, fantastika. O ypatingai mane džiugina mūsų klausytojų nuotaikos, nes tai yra su šypsenom vyrai, wow, ačiū jums labai.
1: Man tai kalba labiausiai patinka, vėjukas pučia, debesukas vienas kita, mergikė glėbi, radijokės klauso, o kaip
2: gerai.

0: horoskopai.
1: Vasara jau čia, o kartu su ja ir naujos galimybės. Pasižiūrėkime, ką pirmąją vasaros dieną mums sako žvaigždės, ką daryti ir ko patartina nedaryti. Tai pradėkime nuo avino. Jautrus jūs šiandien būsite, žinokite, vertėtų neskubėti priimti galutinių sprendimų vien dėl emocinio spaudimo.
2: Jaučiai, santykių tema tampa pagrindiniu dienos akcentu ir gali aiškiau parodyti, kas jūsų ryšiuose veikia gerai, o kas jau seniai kaupia įtampą. Partnerio, draugo ar kolegos žodžiai gali paliesti jautriau nei įprastai, todėl svarbu neatsakyti per griežtai.
1: Dviniam šiandien linkime daugiau kantrybės ir susikaupimo, nes kai kas gali trumpam išmušti iš ritmo. Saugokite savo energiją ir neperspauskite savęs, ypač norėdami viską padaryti idealiai.
2: Vėžiai, jūsų viduje gali atsirasti ir daugiau aiškumo, ko šiuo metu norisi santykiuose ir emocinėme gyvenime. Laikas su artimu žmogumi, vaikais ar kūrybinė veikla gali padėti nusiraminti ir priminti, kad ne viską reikia spręsti kova.
1: Liūtam šiandien linkime daugiau kantrybės ir mažiau užsispyrimo. Venkite senų nuoskaudų kartojimo ir daugiau dėmesio skirkite ramesniam dialogui.
2: Mergelės, diena aktyvesnė per bendravimą, informaciją ir netikėtus pokalbius. Nuo žinutės, skambutis ar susitikimas gali pakeisti jūsų požiūrį į žmogų arba padėti aiškiau suprasti situaciją, kuri ilgai kėlė abejonių.
1: Svarstyklėm jautri tema šiandien yra finansai, gali kilti noras išleisti daugiau. Tai gali vėliau kelti papildomą įtampą. Naudingas ir jau vertinti spontaniškus sprendimus dėl pinigų.
2: Skorpionai. Diena sustiprina intuiciją, jautrumą ir norą viską jausti giliau nei įprastai. Santykiuose ar darbe gali atsirasti situacija, kurioje nebenorėsite tylėti arba prisitaikyti prie to, kas viduje jau seniai nebetinka.
1: Šauliam turbūt buvo labai aktyvus savaitgalis, nes šiandien norėsis daugiau tylos, poilsio, atsitraukimo nuo triukšmo ir nuovargis apie save primins, kurį taip ilgai bandėte ignoruoti. Šiandien patarimas neapkraukite savęs papildomais darbais, atsistatykite.
2: Ožiaragiai, daugiau dėmesio gali krypti į draugus, bendrus planus ir ateities kryptį. Pokalbis su žmogumi iš jūsų aplinkos gali padėti aiškiau suprasti, kur verta tęsti bendradarbiavimo, o kur jau laikas paleisti seną situaciją.
1: Vandeniam ir Vilijai turiu įdomią mintį, panašu, kad šiandien jūs ant kilimėlio kvies šefas, nes šiandien darbo atsakomybės tema taps jautresnė nei įprastai ir gali tekti spręsti klausimą su vadovu, klientu ar šeimos žmogumi, va taip. Vertėtų nepriimti svarbių sprendimų šiandien vėl dėl spaudimo ar noro kuo greičiau užbaigti situaciją.
2: Ir žuvis, viduje gali atsirasti daugiau tikėjimo, aiškesnės krypties ar noras pažvelgti į situaciją plačiau. Diena palanki planuoti keliones, mokymus, dokumentų tvarkymą ar pokalbius apie ateities planus.
1: Tokios žvaigždžių prognozės pirmajai vasaros dienai. Likite su Lietumi.

0: vieni kitus.
1: O kiek daug sveikinimų, kiek daug gražių palinkėjimų ir netgi muzikinių norų.
2: Taip, čia visko, kaip
1: sakė. Matei, ten prašymas ir polonezą pagroti?
2: Ko? Ne, žinok, buvo, kažką taip. Būsiu praleidus. Ne,
1: paleiskiu,
2: nemačiau.
1: Prašau, Oginskio polonezą. Taip, gražiai suskambėjo kažkaip.
2: Kas čia tas mėnulis yra dabar? Ai, pilna tas už lango.
1: Ne, ne, nu tai žinau, kad man labai gražu šituose prancūzų filmuose, kai būna pasileidžia žmonės klasiką ar ne, ir daro kažkokius savo darbus. O mes, žinokite, linksmai jūsų mylimus kūrinius grojam ir sveikinam žmonės, kuriuos jūs beprotiškai mylite. Dabar skambiname kaip tik damai Liudmilai. Bendysime pasveikinti ją. Ar pavyks, toj pažiūrėsim, jeigu nepakels, skambinsime toliau.
3: Klausau.
1: Labas rytas.
3: Labas.
1: Liudmila, mieloji, ar čia jūs?
3: Taip, aš.
1: Labai gerai, jau pabudusi šią gražią dieną pirmąją vasaros.
3: Taip.
1: Labai gerai. Miela Liudmila, turbūt įtarė, dėl ko mes čia taip pakeliais balsais sveikiname ir ką norime jums pasakyti.
3: Neįtarėt,
1: mes norim pasakyti, kad deklaraciją blogai užpildėt ir likot skoloj valstybei.
3: Už ką?
1: Už PSD ir VSD.
3: Sveikit, sveikit.
1: Privalomas sveikatos draudimas.
3: Mhm. Ir kas dar?
1: Nepriemoka 32 eurai.
3: Oi, kiek mažai, ką jūs jau kaujat?
1: Nu, kam mažai, kam dideli pinigai. O VSD 60 eurų.
3: Oi, oi, jau dabar tai nubėdinėsi viskas.
1: Nu, žiūrėsim, tai kaip spręsim, ką darysim.
3: Nu, kažką darysim, nu.
1: Gal švesim?
3: Tikriausiai. Su gimtadieniu,
1: su metų linkime. Oi, Liudmila, švesim, nes jūs sveikina.
0: Radio stotis. Lietas.
3: Ačiū, labai ačiū.
2: Labas rytas, miela Liudmila.
3: Labas rytas.
2: Aš, žinokit, žavėjausi jūsų kantrybę. Paskambino kažkas, ko nepažįstat.
1: Bet Liudmila kažkas... juokias, tai žavu.
2: Eikit, sako jūs.
1: Bet taip nuoširdžiai, kas dar?
2: Ko dar norit? Tai, Liudmila, šitie du veikėjai, ankstyvo ryto, Vilija ir Jonas, atvykome pas jūs pasveikinti su gimtadieniu. Taip, būkit laiminga, žaisminga, to humoro jausmo nestokojant ir svarbiausia sveika su gimtadieniais.
3: Ačiū labai.
1: Taip, ar mes pirmieji pasveikinom?
3: Nu, tikrai, kad ne.
1: Ne?
2: Ne, dar ne, kažkas.
3: Ne, žinokit.
1: O jūs žinot, kodėl šitos frazės mus atleis už darbą? Turėsim mes nepriemokų dabar.
3: Matot, ankstyvesnių turėjau dar.
2: Dar ankstyvesnių? Klausykit, Liudmila, tai tada jau tada mažu mažiausiai, kai išgirsit sveikinimą, turėsit apsiverkt. Sako, mums tada po 50 eurų duoda. Gerai.
1: Tai kelintą valandą tas pirmas sveikinimas buvo?
3: Pirmas sveikinimas buvo, žinokit, po 6-7 minutės.
1: Apsaugok viešpatė, kas tas berazumis?
2: Tai vyras greičiausiai.
3: Ne, kolegė iš darbo.
2: Kolegė iš darbo, užsistačius tai. Žadintuvą pažadinti, jūs klausykit. Na, gal ir neblogai. Gerai, Liudmila, tai mes, aišku, kažkas mums jau įdavė jūsų tą telefono numerį ir sakė, Liudmilo šiandien šventė, jos labai gražus gimtadienis. Kaip jūs galvojat, kas tas žmogus, kuris kreipiasi į mus?
3: Nu, kad nelabai įtariu, kas.
2: Nu, pagalvokit.
3: Net neįsivaizduoju, žinokit.
1: Žiūrėkit artimiausiam savo rate.
3: Arba dukrytė, arba vyras.
2: Na, iš tikrųjų, manau, kad kai išgirsit šiuos žodžius, viskas susidėlios į savas vietas. Miela mama, 60 metų tai neskaičius, o visas gyvenimo sodas pilnas meilės, stiprybės ir išminties. Ačiū tau už šilumą, rūpestį ir namus, į kuriuos visada norisi sugrįžti. Tegul tavo akys dar ilgai švyti laimę, širdienoje trūksta ramybės, o kiekviena diena dovanoja gražių akimirkų. Su didžiausia meile sveikiname jubiliejaus progą Aurelija ir Karolis.
3: Ačiū labai.
2: Va, klausykit.
3: Pravirkdėm.
2: Liudmila, bet čia toks džiaugsmo, tokios, tos pilnavertiškumo gyvenimo, tos ašaros, tai yra nuostabu. Liudmila, kaip suprantu, čia dukra greičiausiai, taip?
3: Taip, taip.
2: Dukra, o Karolis?
3: Jos draugas.
2: Jos draugas, nu fantastika, klausykit.
1: Liudmila, turiu jums dar vieną įdomią tokią žinę. Verksime dabar visi kartu, nes grosim žemaitukų mano brangus žmogau. Dar jautriau bus.
2: Liudmila, gražios jums šventės, gražios dienos ir ačiū tik tai laimės ašarų. Iki.
3: Iki, ačiū.

0: Gitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
4: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
3: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
4: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis sesijoje dalyvaus beveik 28 tūkstančiai 3 gimnazijos klasės ir virš 29,5 tūkstančio 4 gimnazijos klasės mokinių. Skaičiuojama, kad bendrai sesijoje egzaminus laikys apie 2,5 tūkstančio mokinių daugiau nei pernai. Pagrindinė sesija vyks iki birželio 19, o pakartotinė sesija baigsis Liepos 13 dieną. Populiariausių pasirinkamų laikyti egzaminų penketas nesikeičia ir šiemet. Pirmoje vietoje matematika, toliau yra anglų kalba, biologija, istorija ir geografija. Kartu prasideda ir pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Nuo birželio šeimos gaus didesnį išmoką gimus vaikų, ji bus mokama ir neturintiems pakankamo darbo stažo, bet teisės gauti išmoką iš sodros tėvams. Vienkartinė išmoka gimus vaikų didėja iki daugiau nei 1000 eurų, taip pat platesnis šeimų samdančių auklio ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Ji auks ir sieks beveik 385 eurus. Keičiasi ir turto vertinimo tvarka svarbi prašant įvairių kompensacijų, pavyzdžiui, šildymą. Teigiama, kad žmonės nepraras teisės gauti pašalpos ar kompensacijos, jeigu turės sukaupę ir daugiau nei iki šiol nustatytą pinigų. Tuo metu Seime toliau verda aštrios diskusijos dėl valstybės paskatos kaupiantiems antroje pensijų pakopoje naikinimo. Demokratas Linas Kukuraitis sako, kad gyventojams masiškai traukiantis iš antros pakopos 100 milijonų eurų, kurie buvo numatyti kaip valstybės paskata kaupiantiems, reikėtų skirti pensijų bazinių dydžių kėlimui.
1: Išimti lėšas iš pensijų sistemos ir panaudoti kažkam kitam, tai būtų tiesiog socialiai neteisinga. Ypatingai turint tokį senjorų skurdą, kokį mes turim. Dėl to, va šitie, va, jeigu ten ir tauposi 100 milijonų ar kiek, pridėti prie bazinės pensijos dalies, nes būtent valstybės biudžeto lėšomis yra dengiama bazinė arba ta pagrindinė vadinama pensijos dalis, duotų ženklę pagalbą žmonėms ir mažintų skurdą. Ir dėl to aš sakyčiau, kad tai privalu daryti, o dėl fiskalinės drausmės, jeigu žiūrėtume, kiek buvo suplanuota finansų ministerijos, sodros ir kitų, kiek bus išeinančių iš antros pensijų pakopos, tai tikrai nei viena institucija tiek neplanavo, planuodami biudžetus. Tai reiškia, kad susitaupys kur kas didesnė dalis ir tikrai tą dalį privalu nukreipti bazinės pensijos dalies didinimui.
0: Sako buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras. Kritikai pastebi, kad nulatiniai svarstymai apie paskatos naikinimą greuna pasitikėjimą antrąją pensijų pakopą ir prognozuoja, kad esant atviram pasitraukimo langui, norinčių trauktis gali būti dar daugiau. Lietuvoje lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko, vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su Lietuvos vadovais, daug dėmesio bus skiriama paramai Ukrainai šios šalies patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, duodamas interviu amerikiečių CBS, pareiškė, kad sieks pasinaudoti šaliai palankę situaciją mūšio lauke, kad pradėtų taikos derybas su Rusija. Šįryt Lietuvoje kai kur fiksuota šalna, o šiandien debesuota su pragiedurliais, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 7 valandos 3 minutės.

0: širdies.
1: Šį pirmadienį, pirmąją vasaros dieną, birželio pirmąją, linkime visiems lengvų darbų, kad viskas eitųsi kaip ir sviesta, ką tik tai per žinias girdėjome, kad rimti reikalai mūsų abiturientams, laiko jie egzaminus, sėkmės laikom už jūs kumščius, ten, žinau, ten pirštukus sukryžiavę, kad rezultatai tenkintų ir jūs, ir tėvus.
2: Oi, oi, oi, žinai, svarbiausias rezultatas yra, kad mokytis širdis nuvestų ten, kur norisi, ir rezultatai dėl to nesustabdytų.
1: Tikrai taip, o mes leiskite pristatysime čia nuo ryto burbuliuodami, šurmuliuodami, gerą nuotaiką trikšdami su Vilija šios dienos temą. Na, turbūt intuityviai galite nuspėti, kas tai yra.
2: Aš manau, kad jau čia, žinok, labai turbūt nedidelė paslaptis bus, bet Jonai, įvardink, apie ką mes dainuosim šiandien.

0: 8 du 3.
1: Vasara, vasara.
2: Mums dar patiems reikia priimti ir suprasti tą mintį, nes aš dar nesuvokiu, kad vasara taip, jau yra mūsų kieme. Taip, taip laukiam, taip visi tikėjomės, taip. Tai žodžiu, vasara atėjo pas mus su gražiausiais orais, tai šiandien, sako, šils ir iki 24 laipsnių šilumos, vadinasi tikrai jau ne tik tai kalendoriame, bet ir tokia reali vasara. Tai apie ją ir padainuokim, suteikim ją į tos šlovės, garbės ir džiaugsmo, kad ją pasitinkam.
1: Taip norisi tų primirštų jausmų gulėti pležė, burnoj smėlis, ruroj smėlis ir tu klausi brangio ir sumuštinių sutepiai.
2: O sutepiai irgi yra, bet sumuštinių su smėlio.
1: Arba ten tie pat kremai, ar paėmėjai tą
3: aukį. Labas rytas,
2: kuo vardu?
3: Emerita.
2: Emerita, į mokyklą keliauji?
3: Taip.
2: Klausyk, bet o kada jau atostogos prasidės?
1: Nu, kiek ten, savaitė, dvi?
2: Šią savaitę, tai šią savaitę tik tai dar keliausi vieną ir atostogausi?
3: Jo.
2: Oi, tai tikrai norisi dainuoti apie tą vasarą, apie atostogas. Emerita, tai klausom tavo dainos.
3: Šį rytą vasarai paliepus, pagiri pražydo liepos, į didžiulę girios tylą, liepos gėsą kapą pilą. Prisiriksim lygi sočiai, bus pilni medaus sočiai.
2: Nu, wow, Emerita, fantastika.
1: Lietuvoj talentų.
2: Klausi, Emerita, gal tu dainuoji kokiam nors chore ar kokiam kolektyve?
3: Taip, dainuoju chore.
2: Nu va, akivaizdu, kad dainuoju chore. Fantastika, Emerita, ačiū tau labai, linkim laimėti lietaus marškinėlius vasarą, pats tas juos dabar ir vilkėti.
1: Oi, vyrukai ir mergičkos, turėsit pasitemti po mūsų Lietuvos talento Emeritos pasirodymo, ar ne? Mielas kompiuterį, kreipiuosi į jūs, atrinkite dainorėlį, kuris sudarytų tą gerą, tokią draugišką konkurenciją ir, kaip sakoma, vagos negadintų.
2: Negadinkit, 1823, laukiam jūsų skambučių ir sakom dar kažkam labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Justė.
2: Dar viena mūsų jaunoji, man atrodo, kartos atstovė. Justė, mokaisi ar dirbi jau?
4: Mokausi.
2: Kurioje klasėje?
4: Penktoj.
2: Penktoj, nu fantastika klasė. Tai kada jau tavo atostogos dabar, Justė, prasidės?
4: Man tai 15 diena.
2: 15 diena. Na, jau dar tik 15 dienų, porą savaičių.
1: Kiek čia beliko? Dar savaitgalis, tai mažiau nei 10.
2: Taip, gerai, Justė, klausom ir tavosios dainos.
4: Vasara baigėsi tada, kai paleidom, leidom vienas kitą. Meilė trūk karšta kaip vasara, lyja mano, lyja vasara. Vėliau neatsimenu.
2: Nu, Justė, nu super, labai gerai, man atrodo, kad 60 merginos šeškės tikrai tau padėkotų ir pasidžiaugtų kartu. Na va, tai turim dvi damas, Emeritą ir Justę, kurios šiandien pretenduoja laimėti lietaus marškinėlius, 1823, paskambinkit mums ir balsuokit jaunosios kartos atstovės.
1: Taip, kol jūs balsuojat, nu, Vilija, neįsižeis, bet žinai, kas man galvoj skambėjo?
2: Ko?
1: Nei tau įdomu, nei ką, bet va taip va skambėjo. Sara pilna žiedų. Oi! O čia vat gera daina.
2: Papuoš mane. Gerai. Topučinių spalvo.
1: Ryto suktinį užsukau.
2: Gerai, žiūrim, kuriai damai, Emeritai ir jūs, tai šiandien atiteks lietaus marškinėliai. Ir labas rytas, sakom. Alio?
5: Alio,
2: labas rytas, su kuo kalbam?
5: Labas. Ką, Adamkus, kam nevaldas Adamkus?
1: Malonu, Dalia Grybauskaitė ir Gitanas klauso jūsų.
5: Turiu portretą Grybauskaitės rezidentės, jo.
1: Taip, už ką balsuojat?
5: Noriu, už Lietuvą, aišku, balsuojat.
1: Už Lietuvą, už vieną ar du, koks skaičius, pirmas ar antras?
5: Palauk, reikia pagalvoti.
1: Nu, greit. Na?
5: Ne, už tautą balsuoju. Už tautą.
2: Fantastika, ačiū jums labai, už tautą balsavom. Gerai, dabar toliau, reikia balsuoti už merginas. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Vanda.
2: Na, Vanda, už ką jūs?
6: Už pirmą.
2: Už pirmą, gerai. Už Emeritą ir viskas. Turim Emeritą į prizą. Emeritą, sveikiname tave. Artėjančių atostogų proga, tau įteikiam lietaus marškinėlius.
7: Su saule.
1: O čia daina, apie kurios mes irgi niekaip neįsivaizduojam vasaros.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Gyvoja atostogos, kurios anksčiau ar vėliau bus.
1: Taip, na, o vasarą atėjus, na, kažkaip taip natūraliai išsidėlioja, žinai, na, tikrai mes keliaujam ir žiemą, ir ir pavasarį, ir rudenį, bet vasarą taip natūraliai, kad daugiau keliauja žmonės, ane? Ir labai keistų kartais nutikimų nutinka, na, aš pat pasakosiu, aš labai tikiuosi, kad mano tėvelis nesupyks, bet... Praeitą savaitę tikrai turėjom labai jokingą situaciją, žinok. Na, žodžiu...
0: Žinant, tavo tėtį, manau, tikrai nesupyks.
1: Taip, mes turėjom, žodžiu, atsidurti Kaune abu. Ir tik tai tiek, kad mums ten reikėjo reikalų, žodžiu, vienas iš mūsų turėjo važiuoti autobusu. Į Kauną, žodžiu, bet tai įdomi. Ir mano tėtis kažkaip nusprendė per aplinkui važiuoti. Žodžiu, atvažiuoti iki manęs į Vilnių ir tada mes iš Vilniaus važiuojam į Kauną abu, žinai.
0: Nu, vyrų keliai nežinomi.
1: Taip, nu, žodžiu. Ir reiškia, jisai Druskininkuose įsėda į tą autobusą, žinai, važiuoja ir sako, aš suprantu, kad matau, kad važiuoju kažkur ne ten, žinai, nu, tarsi, bet biletas tai piktas į Vilnių ir sako, matau, kad važiuoju tiesiai prie Merkinės, nes ta Merkinė tai yra ta sankryža, žinai, iš Druskininkų važiuojant
0: į Vilnių, kita tiesiai į Merkinę.
1: Ir sako, matau, kad važiuoju tiesiai, suprantu, kad važiuoju į Kauną. Okay. Nu, realiai, nors važiuoju į Vilnių. Aš jau sakau, tai mes ar taip ar taip važiuotumėm į Kauną, tai jau tau reikėjo likti, bet jisai žmogus išlipo, supyko ant vairuotojo, kad neparodė, kur biletas, žinai, yra, kad jisai parodė, į kurį miestą važiuoja, išlipo ir, žodžiu, atvažiavo į Vilnių, žinok, su kažkokia, sakė, jauna pana,
0: nežinau. Nu, kas irgi nėra blogai.
1: Nėra blogai, pat to pasirodė lik ir žino mano sesė ta mergina, nu, žodžiu, žinai, tas pasaulis yra mažas. Tai va, tai mes ir norime paklausti, kur ne ten esate nusigabenę. Gal kad biletą į vieną miestą nuvažiavote į kitą, arba ten susiruošėt susitikti abiejame, su draugiam susiruošėm susitikti vienoj kavinėj, bet visos skirtingai įsivaizdavom, kur jinai yra, ir mes būtumėm skirtingai nuėję irgi. Nu, vat tokių
0: dalykų. Dar vaikeli būna ir kitų dalykų, dar būna, kad žmogus užmiega ir iš vis net ten nuvažiuoja, turėjo išlipti, o ten atsibunda.
1: Taip. Čia kaip vienas namuose scenarijus, žinai, tai esate pakliuvę į to berniuko vietą ir nuvažiavę ne ten, nuskridę ne ten, nes čia ir Orijus neperseniausiai pasako istoriją. Ne, kad lėktuvė sukilo su maištis, nes moteris
0: netenus. Aš tau kaip tik ir norėjau sakyti, kad kažką dabar, vat, kai tu pasakai galvojau, kad girdėjau, kad kažkokia moteris ne į tą lėktuvą atsisėdo.
1: Taip. Jis skrido į Kauną, nors turėjo skristi į Barceloną. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Gražvydas patrūkdė.
0: Nu ką, Gražvydai, varėti į Vilnių, nuvarėti į Purnuškės?
2: Ne, buvo kitokia situacija. Čia buvo situacija užsienyje.
1: Taip.
2: Buvo Danijai.
1: Taip.
2: Iš Ochuso turėjau atsirasti Eisbergę, nuvažiavau tiesiai į Kopenhagą. Pražiopsojau paprasčiausiai į persėdimą.
0: Och.
1: Ir?
0: Neatleido.
2: Viskas gerai. Tarsime, gerai, kad yra kaip papildomų pinigėlių, gali suvesti vėl biltą pirkti.
1: Tai vat norėjau sakyti, tai kuo čia baigėsi? Kiek pyko ant savęs laiko?
2: Nikiek nepikau. Buvo gan labai linksma. Pirmą kartą buvau Danijos sostiniai.
1: Taip.
2: Buvo tik prieš kalėdas ir buvo gan geras įspūdis.
0: Nu, džiugu, kad jūs su savim sutarėte, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Taip,
1: tikrai
0: nors kai mano močiutė pasakytų, durnai galvai, kojom vargas.
2: Labas rytas,
1: kuo vardu?
3: Liudvikas.
1: Na, mielas Liudvikai, kur jūs esat ne ten pataikęs, ne ten nuvažiavęs?
3: Nu... Jūs gal nežinot, čia yra už Rūdiškių Trakų rajone toks kaimelis Klepočiai.
0: O mes jau tokie tundros nieko nematom, nieko nežinom.
1: Na, žinom. Taip, Liudvikai, kai klausom.
3: O dirbau Vilniui.
1: Taip.
3: Ir po naktinės, pirmą valandą naktį traukiniu važiavau namo.
1: Taip.
3: Ir užmigau traukiniai. Ir nuvažiavau į Varėną, o buvo paskutinis traukinys. Grįž nėra kuom, tai traukinį permigojau ir ryte grįžau namo.
1: O tai neišvijo jūs iš to traukinio niekas? Nes nu vis tiek ten kažkaip...
3: Ne, aš mašinistui pasakiau, sakau, neturiu kur dėtis, jisai sako, tik nerūkyk traukinį. Sakau, ne, jau jokių rūkimų. Ir ryte atvažiavau namo, gavau Vilnių nuo žmonos, kad naktį namie nebuvau, bet nieko.
0: O uoste, kad te palais.
1: kad ne moteriškais palais. Gerai, Liudvikai, ačiū. Išties, nu, istorija, wow. Gerai, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko jūs vardu?
4: Žydrė.
0: Na, kas nutiko jums, Žydrė?
4: Nu, dabar aš tai noriu, tik pasakyti, taip pat atsitiko Danijoje. Atsitiko mano anūkui. Išvadino ryte į autobusą į mokyklą važiuos.
1: Taip.
4: Viskas gerai. Mama pamato, kažkur apie 11 valandą atvažiuoja autobusas ir parveža vaiką. Nustebu, kas atsitiko. Pasirodo, jisai atsisėdo gale ir užmigau. Parvažiavo, žinokit, ir jisai parvažiavo tą vairuotę namo, ten kažkur į vienkėmį gyvenas, paliko autobusą užrakino, o jisai, žinokit, pabudo, apsižiūrėjau, žinot, vaikas, bet jis nepasimetė, pasėmė plaktuką, išdaužė langą autobusą.
0: O vaikyti, o vaikyti.
4: Lipo ir o ten pamato didelį šunį. Įsivaizduot ant kiemo palaidą, bet jis taip pat nepasimetė. Jisai, žinokit, tą šuniuką gražiai pašnekino, išėjo tą vairuotoją ir pamatė jį, žinokit, ir paskui parvežė namo. Bet ant kiek vaikas, žinokit, kad jis nepasimetė.
0: Nu šaunolis.
4: Aš jam sakau, kaip tu busukai, sakau, tai padarėjai, sakau, kaip tu neįsigandai. O jisai sako, močiutė, tai tik visur yra instrukcija.
1: Aha, nu taip, ką čia reikia?
4: Tai būtų instrukcija kabo, kaip ten, kaip elgtis, jeigu žino to gatvėjų. Vat ir jisai vaikas prisimiegojo, pabudo ir vat.
0: Geras, ačiū jums labai už įdomą.
1: Ačiū, Žydrė, ačiū labai už istorijas. Na va, klausykit, kiek įdomių dalykų buvo. Čia turbūt įdomių istorijų išgirstumėm dar ir dar, bet laikas spaudžia.
5: Su saule.
0: O beje, šiandien yra, man atrodo, ir vaikų diena, ar ne, birželio pirmoji? Kažkam,
1: ne, perkelta yra.
0: Ai, perkelta. Bet kokiu atveju nemažai jaunimo šiandien skambina ir mes norime Tado Juodsnukio dainą priminti, kad jau ir išleistuvės ir mokslo metai visai neuž kalnų kantrybės.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Taip, netrukus išgirsit informaciją apie orus, bet žino, kaip aš įsifantazavau grojant Tado Juodsnukio dainai.
3: Ką įsifantazavai? Nori išleistuvės?
2: Taip, kadangi dabar kažkaip keistai tos išleistuvės organizuojamos.
3: Kodėl keistai?
2: Nu, man labai norėjosi su dukra pašokti, ar ne?
3: Taip.
2: Ir ten kažkaip taip suorganizavo, kad be tėvų ten nebus, žinai, nu žodžiu, kažkaip taip dar.
3: Gali būti iš tos patirties, žinok, aš tau galiu pasakyti irgi labai paprastą dalyką, aš iš išleistuvių grįžau anksčiau, negu mano tėtis iš mano išleistuvių.
2: O, prašau.
3: Taip, aš buvau gal apie 5, jisai man atrodo apie 8 grįžo.
2: O, bet žinai, kad aš įsifantazavau, kad aš pasileisiu Tado Juodsnukio dainą, užsidėsiu kostiumą.
3: O!
2: Dukra mano pasipuoš ir mes namuose ir papūskit jūs po odegą, dviese pašoksim.
3: Kaip gražu.
2: Taip, ir pagalvojau, va čia ir bus mano dukrai nusilenkimas ir padėka, kad jinai baiginėjo dar vieną dukrą, baiginėjo 12 klasę. O dabar apie orus.
3: Taip, na, o aš vartau orai.lt portalą, kur labai viskas išsamiai papasakota apie orus. Tai žinok, antraštė štai tokia, kuri jūs intriguoja. Pirma vasaros savaitė bus vasariškai šilta, bet lietinga. Tai vat, taip ir yra. Ir sako, pirmadienį orus daugiausiai lems nedidelis anticiklono. Gubrys.
2: Gubrys, gubrys, toks žodis. Šlapdraba, apdraba, dar gubrys, gerai.
3: Nors vakariniai rajonai, sako, išliks labiau ciklono įtakoje. Dangus bus debesuotas, bet dažnai pasitaikantys pragiedruliai leis pasimėgauti pirmais vasariškai saulės spinduliais. O kaip tai atrodo laipsniais, tai vakariniuose rajonuose kai kur sulauksime trumpo ir daugiausia nedidelio lietaus, kiek stipresnis jis gali būti pietvakariuose. Vėjas neturės pastovios krypties, bus nestiprus, vos 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, bet Kuršių nerijoje dėl dar neišilusios jūros bus kiek vėsiau 16-18.
2: Ačiū, Vilija Dailidaitė, jūsų rašinėlis yra tikrai nuostabus, išlaikėte valstybinį literatūros egzaminą. O kas norite daugiau sužinoti apie rezultatus, orai.lt.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sūreliai Magija tik po 45 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
6: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: Trys taip.
1: O taip mes sakome maistui, taip mes sakome gražiam gyvenimui, taip mes sakome geriems žmonėms, kurie stengiasi kuo mažiau piktis ir kuo geriau sutarti.
2: Taip, 1823, vėlgi norime išgirsti pirmadienį ir tokius vasariškus pusryčius. Ką jūs rekomenduojat? Vasarą turbūt visi daugiau galvojame apie uogas, apie vaisius, apie kažkokius lengvus pusryčius, kurie būtų maistingi ir sotus liktumėm iki pat pietų.
1: Tai įvardinam ingredientą ar tiesiog šiandien pagal tai, kad labai daug iš karto skambina, duokime pasireikšti?
2: Duokime pasireikšti. Vasara, vasaros pradžia, pažiūrėkim, kokio išmintingumo mūsų klausytojai ir ką jie šiandien siūlo.
1: Ribų nėra.
2: Absoliučiai ribų nėra ir nenorim tų ribų šiandien susidėti, tai vasarą pradedam. Tai 1823, ką jūs siūlot, koks receptas turėtų nuskambėti dabar?
1: Alio, labas rytas. Taip, mielas kompiuterį, dar padėkite mums skambinančių tikrai nemažai. Sveikiname su klausytoju arba klausytoje ir...
2: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Juodoji ikra ant batono su sviestu.
2: Jūs vardu esat juodoji ikra su batonu ant sviestu. Ko vardu jūs esat? Susipažinkim. Alio, gerai?
1: Bet juodoji ikra čia jau gerai, šiaip ikra gerai.
2: Kaip suprantu, žmogus nelabai nori dalyvauti nei konkurse, tiesiog pasakė receptą ir viso gero. Gerai, tai mes dar turime du variantus. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Ričardas.
1: Taip, klausom jūsų. Kokie pusryčių?
4: Geriausi pusryčių yra biški kopūsto, pomidoriuko, agurkiuko.
1: Aha.
4: Pasiemi donytės, pasidarai arbatos ir skanaus.
1: Oi, labai gerai.
2: Salotos su duona, tokios vasariškos. Gerai, Ričardai, ačiū jums.
1: Pagal kopušiuką tai supratau, kad po savaitgalį tų kopustėlės, tokios rūkštelės rasolo.
2: Bet nesakė, kad rauginti.
1: Ne, vėliau tokie. Labai elegantiškai. Va tokie pusryčiai ir būdavo beje.
2: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Gabrielė.
2: Na, miela Gabrielė, ką jūs pasiūlytumėte šiandien pusryčiams?
5: Ką aš dažniausiai valgau, tai arba virtas kiaušinis, arba keptas kiaušinis, kažkokios daržovės, pomidoras, agurkas, avokadas.
2: Na,
5: veikiausiai, baltymų daug ir labai gerai.
2: Taip, ir daržovės, klausykit, ir tikrai vasariškai skambina. Gerai, Gabrielė, ačiū jums. Na, turime du, kaip čia, žaidėjus, dalyvius, tai Ričardas ir Gabrielė, tai už kurio receptą jūs balsuojate?
1: Bet žinai, aš tai pažiūrėjau šį kartą gal visai ir gerai, kad be jokių mandražų ten, be jokių, nu, apartintos ikros su duona, kur taip nuskambėjo.
2: Taip, bet dabar kadangi pretendentai... žmogus nepasakė ir vardo, tai dėja, kaip sakant, skanus reikalas, bet...
1: O čia kaip pas žmonės kiekvieną rytą.
2: Taip, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Vardu Birutė.
2: Gerai.
6: Mano pusryčiai.
2: Miela Birutė, labai nemalonu pertraukti, bet žinokit, jau dabar turite balsuoti arba už Ričardo, arba už Gabrielės pusryčius. Kuriuos renkatės?
6: Nu, už Ričardą, už normalų.
2: Už normalų.
1: Pavarėt.
2: Gerai, imkim Ričardą normalų.
1: Už normalų, tu matai, dar sugalvok taip. Alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
7: Kamilė Šalitaus.
1: Už ką balsuojat?
7: Už antrą.
2: Už antrą, gerai, už Gabrielės pusryčius. Na, turim lygiasias, Ričardas ir Gabrielė. Ir dar kažkam sakom, labas rytas.
8: Labas rytas.
2: Ko vardu?
8: Jolė paskambino. Už antrą.
2: Už antrą, viskas.
8: Už antrą, už kiaušinį.
2: Gerai, Gabrielė šiandien yra mūsų žaidimo laimėtoja ir jai atitenka lietaus marškinėlį. Ačiū visiems balsavusiems ir dalyvavusiems.

0: Jų kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietuvis.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalimi prasideda valstybinių brandos egzaminų sesija. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Jį laikys virš 27 tūkstančių jaunuolių. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrosios dalies struktūra, forma ir užduotis išlieka tokios pačios kaip ir praėjusiais metais. Egzamino metu kandidatai galės pasirinkti ar svarstyti probleminį klausimą, ar rašyti teksto interpretaciją. Egzaminas truks 4 valandas. Nuo birželio šeimos gaus didesnį išmoką gimus vaikui, ji bus mokama ir neturintiems pakankamo darbo stažo bei teisės gauti išmoką iš sodros tėvams. Vienkartinė išmoka gimus vaikui didėja iki daugiau nei 1000 eurų, taip pat platesnis šeimų samdančių auklio ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Ji auks ir sieks beveik 385 eurus. Keičiasi ir turto vertinimo tvarka svarbi prašant įvairių kompensacijų, pavyzdžiui, už šildymą. Teigiama, kad žmonės nepraras teisės gauti pašalpos ar kompensacijos, jeigu turės sukaupę ir daugiau nei iki šiol nustatytą pinigų. Mokslininkai perspėja, kad Lietuvoje augant geopolitiniai įtampai ir prastėjant infrastruktūros būklei, būtent transporto sistema yra viena svarbiausių nacionalinio saugumo ir valstybės atsparumo problemų, krizės ar karinės grėsmės sąlygomis. Kauno technologijos universiteto profesoriaus Laurenco Raslavičiaus teigimu sėkmingai gyventojų evakuacijai ir kariniam judėjimui trukdytų tai, kad daugiau nei 6 tūkstančiai kilometrų šalies kelių šiuo metu yra prastos būklės, trūksta ir kitų sprendimų.
1: Ypač aktualus klausimas išlieka dėl alternatyvių maršrutų ir rezervinių sprendimų, kurie galėtų būti naudojami tam tikrais karinės grėsmės atveju, taip pat naudojami infrastruktūros pažeidimų ar blokavimo atveju. Tai mūsų žiniai šiai dienai tokių detalių planų parengta nėra. Evakuacijos planus turi keletas didžiųjų miestų ir vėlgi šie planai mūsų paskutinėmis žiniomis neapima, sakykime, kelių scenarių vertinimų. Mano, iš kurios pusės kiltų grėsmė, ar tai būtų kalbamas apie Suvalkų koridoriaus blokavimą, ar pavojų iš Kaliningrado pusės, ar pavojų iš Latvijos pusės. Vėlgi, kiekvienas šis scenarius turi tam tikrus skirtingus sprendimus, išvažiavimas iš pagrindinių miestų, nukreipimas į regioninius kelius, ar tai susidarytų didžiuliai kamščiai, vairūs transporto sektoriai sąveikautų tarpusavyje sklandžiai. Šiai dienai yra labai daug neatsakyta tokių klausimų.
0: Sako profesorius, Kauno technologijos universiteto mokslininkai šiuo metu rengia šalies kelių tinklo pralaidumo rekomendacijas. Jos turėtų apimti alternatyvius maršrutus ir galimus hybridinių grėsmių scenarijus. Jungtinių tautų saugumo taryba šiandien rengia net 2 neeilinius posėdžius. Vienas iš jų vyks dėl incidento Rumunijoje praėjusią savaitę, kai Rusijos dronas įsirėžė daugiabutį namą šioje šalyje. Šalies prezidentas Nikus Orazdanas pateikė įrodymus, kad nepilotuojamas orlaivis buvo būtent šahet tipo dronas. Dar vieną neeilinį posėdį Prancūzijos siūlymų taryba rengia dėl Izraelio puolimo Libane išplėtimo kariams užėmus viduramžių Boforo pilį. Apie orus Lietuvoje, šįryt rytų Lietuvoje kai kur fiksuota šalna, o šiandien debesuota su pragiedurliais, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 19 iki 24, o Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Proto Vinis.
1: Aštuonios valandos, 12 minučių. Labas rytas visiems pasitinkantiems vasarą ir rytą pradedantiems kartu su radijo stotimi Lietus, su Vilija ir su Jonu.
2: Bet prizą žinokit, koks Proto Vinyse žaidime mūsų galite laimėti. Ugh, belala, preti įstraistvėj, black garlė.
1: Žodžiu, iš naujo.
2: Ir šį lietuvių kalbą, belala, praudonėjai mėlių ryžiai su juoduoju česnaku.
1: Bet čia įdomiausias dalykas, dėl ko čia tas toks ilgas pavadinimas, kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau, tai būtent reikėtų atsiminti šitą pavadinimą, belala, bread yeast rice with black garlic.
2: Wow.
1: Taip, kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mėlių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais.
2: Sveikata svarbu, o mes rūpinamės jūsų sveikata ir akiratį praplėsit ir atsakysit į klausimą ir prizą labai gerą laimėsite, kuris padės jūsų širdies veiklai ir cholesterolį su kontroliuos. To jums ir linkime. 1-8-2-3.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Dalia.
1: Na, miela Dalia, kaip jūs pasitinkat vasarą, su kokiam nuotaikom? Ar jaučiat apskritai, kad jaučia jinai mūsų kieme?
3: Šaltoka.
1: Trumpai apibūdinant, šaltoka tą vasarą. Gerai, Dalia, tai tikėsimės, kad viskas pasikeis į tokią gerąją pusę. Na, o dabar jau klausimas.
2: O dabar pažiūrėsime, kaip mes mokame lietuvių kalbą vasarą. Mes vartojam daug įvairių žodžių, kurie ne visada žinome, kokie yra lietuviški atitikmenys. Kalbu apie žodį bodis.
1: Bodis?
2: Bodžiukas. Bet nesakyk, ką reiškia. Tai sakykite ir atsakykite pasirinkę vieną iš keturių variantų, ką reiškia žodis bodis, kaip jį keisti lietuvių kalbą. Variantas A – glaustinė arba glaustinukė. Variantas B – kūninis arba kūninė. Variantas C – liestinė arba lieščiukė. Ir ketvirtas variantas – tamprė arba tamprukė.
1: Na, Dalia. Geras. Aš irgi taip pat žinokit galvoju. Ir šypsena kelia.
3: Gal koks trečias variantas?
2: Liestinė arba lieščiukė.
3: Na, sakykim.
2: Nine.
1: Ne, sako Dalia, ne tas variantas. Gerai, ačiū Jums labai.
2: Na, bent jau lietuvių kalbos puoselėtojai siūlo kitą variantą.
1: Nu, jie labai įdomių žodžių karts pasiūlo. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Vidas iš Alytaus.
2: Vidai, tai kaip keičiam žodį bodis? Glaustinė arba glaustinukė, kūninis arba kūninė, tamprė arba tamprukė?
4: Pirmas variantas. Pagalba.
2: Glaustinė arba glaustinukė?
4: Taip.
2: Taip, jūs teisus.
1: Va? Vietai, dažnai glaustotės, klausykit.
4: Nu, tikriausia.
1: Labai gerai, bet žinokit, geras įprotis jums atneša teisingą atsakymą ir žinoma prizą. Puikus prizas atitenka jums, nepadėkit ragelio, sutarsim kaip get keliaus.
2: Aš dabar galvoju, kad Ruslanas Kirilkinas dainuoja apie bodį. Prisiglausk, glaustinukė.
1: Gerai, o mes kalbam apie tai, apie sveikatą, apie tai, kaip mes galime pagerinti sveikatą ir kai norės apskritai daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontrolį, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Tai atsiminkit šį pavadinimą. Belalab Red Yeast Rice with Black Garlic sudėtėje dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas.
2: Kaip pasakėjai pavadinimą, net pamiršau, kelintais metais gimiau. Formulė papildyta astaksantinu, antioksidantų padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali mums visiems padėti mažinti pavargimo jausmą. Norim to? Norim.
1: Aišku, kad norim. Na, o daugiau apie šį maisto papildą galite sužinoti apsilankę internetinėje svetainėje belalab.lt.
0: Radijo stotis Lietus.

0: ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba Finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: horoskopai.
1: Be horoskopų nepraeina nei vienas rytas ir dėl to džiaugiamės, kad vėl galime įgarsinti jum tai, ką kalba žvaigždės.
2: Taip, o žvaigždės štai ką sako Avinui, pradėkime nuo jo, nuo šio ženklo. Vidus gali būti šiandien jautresnis nei norėtųsi, todėl

0: stipriau jausis kontrolės ir pasitikėjimo klausimai. Neskubėkite šiandien, mėlė, vienai priimti galutinių sprendimų vien dėl to emocinio spaudimo.
1: Jaučiai, santykių tema tampa pagrindiniu dienos akcentu ir gali aiškiau parodyti, kas jūsų ryšiuose veikia gerai, o kas jau seniai kaupia įtampą. Partnerio, draugo ar kolego žodžiai gali paliesti jautriau nei įprastai, todėl svarbu neatsakyti per griežtai.
0: Dviniam šiandien linkime kantrybės bei susikaupimo, gali būti kažkokių tai dalykų, kurie trumpam išmuš iš ritmo, saugokite savo energiją ir neperspauskite savęs, bandydami viską daryti idealiai.
1: Vėžiai, viduje gali atsirasti daugiau aiškumo, ko šiuo metu norisi santykiuose ir emocinėme gyvenime. Laikas su artimu žmogumi, vaikais ar kūrybinė veikla gali pradėti nusiraminti ir priminti, kad ne viską reikia spręsti kova.
0: Taip, linkime daugiau kantrybės liūtam ir mažiau užsispyrimo, vertėtų vengti senų nuoskaudų kartojimo ir daugiau dėmesio skirti ramesniam dialogui.
1: Mergelės, diena aktyvesnė per bendravimą, informaciją ir netikėtus pokalbius, nuo žinutės, skambutis ar susitikimas, gali pakeisti jūsų požiūrį į žmogų arba padėti aiškiau suprasti situaciją, kuri ilgai kėlė abejonių.
0: Taip, svarstyklėm diena irgi šiek tiek jautresnė, papildoma įtampėlė gali būti, atsargiau vertinkite spontaniškus sprendimus dėl pinigų.
1: Skorpionai. Diena sustiprina intuiciją, jautrumą ir norą viską jausti giliau nei įprastai. Santykiuose ar darbe gali atsirasti situacija, kurioje nebenorėsite tylėti arba prisitaikyti prie to, kas viduje jau seniai nebetinka.
0: Šauliai, daugiau norėsite tylos, daugiau norėsite poilsio, pas jūs emocinis nuovargis, neapkraukite savęs papildomais darbais bent jau šiandien ir skirkite daugiau laiko atsistatymui.
1: Ožiaragiai, daugiau dėmesio gali krypti į draugus, bendrus planus ir ateitį krypti. Pokalbis su žmogumi iš jūsų aplinkos gali padėti aiškiau suprasti, kur verta tęsti bendradarbiavimo, kur jau laikas paleisti seną situaciją.
0: Vandeniam irgi jautresnė diena nei įprastai, pareikalaus aiškumo ir emocinės brandos iš jūsų, nepriimkite svarbių sprendimų vien dėl spaudimo ir noro kuo greičiau užbaigti situaciją.
1: Na ir žuvys, viduje gali atsirasti daugiau tikėjimo, aiškesnė kryptis ir noras pažvelgti situaciją plačiau. Diena palangi planuoti keliones, mokymus, dokumentų tvarkymą ar pokalbius apie ateities planus.
0: Tokios žvaigždžių užuominos šiai dienai, tegul vasaros pradžia atneša daugiau šviesių minčių, gražių susitikimų ir įkvėpimo kiekviename žingsnyje. Gražios dienos.
2: Būkit laimingi. Čia Lietuva.

0: Na klausykit, vasara jau yra mūsų kieme ir mes tuo labai džiaugiamės, mes labai jos laukiam ir pagaliau sulaukiam. Ir radio stotis Lietus šią vasarą turi vieną vienintelį tikslą. Laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi. Todėl 2026 metų vasarą skelbiam Laimės vasarą.
1: O taip, turbūt jaučiasi iš balsų, kad nuo 6 ryto mes laimės spinduliuojame ir dainas vasarai grojame ir patenkinti esam, kad turime tokius šaunius klausytojus. Bet šiaip, kad būtume laimingi, galim pavardinti, ko reikėtų. Gero oro tikrai norėtųsi, ar ne?
0: Labai norėtųsi.
1: Geros nuotaikos, tai čia Lietus garantuoja. Muzikos Lietus garantuoja ir dovanas Lietus taip pat garantuoja.
0: Na, o dėl gero oro mes irgi turim čia reikalų, kad tarėmės kasdien su aukščiausia ministerija, o visa kita, va, čia yra mūsų studijoje ir kartu su jumis.
1: Taip, ir jeigu įsijungtumėte mūsų internetinę transliaciją, pamatytumėte ne tik tai žavingas mūsų fizionomijas, bet pamatytumėte, kad apsigyvenojo naujas gyventojas čia studijoje, toks akitraukiantis laimės ratas.
0: Taip, tad jums verta, reikia naudinga klausyti Lietaus kasdien. Ir kai išgirsite laidų vedėjų kvietimą, skambinkit, sukite laimės ratą ir laimėkite nuostabią vasarišką dovaną. Na, o dabar, jeigu apie dovanas kalbam, tai vieną dalyką jūs turite žinoti, atsiminti, prisiminti ir panašiai, kad laimės ratas ne tik tai galim, kaip sakant, tokias mažesnės dovanas, bet oi, kaip galit save apsidovanoti.
1: O taip, finalo metu, jau girdėjo turbūt reklamą, visi išsižiojo ir dar labiau puolė klausytis Lietaus. Vienas, labai mylimas mūsų klausytojas, tai yra kažkas iš jūsų, laimės pagrindinį laimės vasaros prizą testur kelionę šeimai. Du suaugę, vienas vaikas iki 12 metų ir ta kelionė į svajonių šalį Graikiją ir ne bet kur, o į Peloponesą.
0: Taip, šeimos atostogos su testur, patogiai, smagiai ir be rūpesčių. Testur jau daugiau negu 22 metus kuria tokias įsimintinas kelionės šeimoms ir dovanoja tokį įspūdingą prizą, beje, viešbutis irgi nuostabus. Ademar Olympian Village 5 žvaigždutės su viskas įskaičiuota. Na, jeigu net negalvojot dar apie atostogas, jeigu dar tas vasaros širdyje, kaip čia pasakyti, neužsikūrėt, tai žinokit, mes viską galim jums padėti. Na, o vasarą, šią vasarą kažkas ir keliaus atostogauti. O dabar 1823, kasgi skambina mums ir kas nori laimėti, mes pabandysime jums išpildyti kažkokį tai šiandien norą. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko vardu?
2: Angelė.
1: Angelė, girdėjote, kad 7 naktis galite atostogauti Peloponesas su viskas įskaičiuota. Va, ką daro Lietus?
2: Nu, taip girdėjom.
0: Kažkaip neįtikėtinai, neskamba?
2: Nu, neįtikėtinai.
0: Gerai, tai Angelė, jau jūs esate ta pirmoji mūsų klausytoja, kuriai atiteks garbė sukti laimės ratą. Dar neaišku, to išsiaiškinsim, kas sėsk, dar nežinai kas.
1: A, gerai, aš jau pasiruošiu sukti.
0: Angelė, išsirinkite, kaip jūs galvojate, kieno čia ta ranka gali būti laimingesnė, Jono ar mano?
2: Nu, gal Jono.
0: Gerai, Jonas jau yra atsistojęs, buvo pasiruošęs, tai sukam laimės ratą ir žiūrėsim, kasgi čia bus.
1: Na?
0: Na, klausykit, sveikinam jūs, mieloji Angelė, jums atitenka Lietaus lietpaltis. Džiaugiatės?
1: Lietpaltis gera ir grybauti, ir ragauti.
0: Nuostabu, Angelė, tikrai labai puikus prizas, tai nepadėkit ragelio. Mes jau, kaip čia sakat, užvedėm tą laimės ratą ir jisai suksis visą vasarą. Klausykit Lietaus, galit laimėti tikrai daug naudingų, gražių, fainų prizų. Na, o dabar dar grįžtame prie testur, nes tikrai ta kelionė, kuri laukia jūsų, na, įspūdingo. Šeimos keliauja su testur.
1: Taip, ir aš įsivaizduoju, kad testur lankomumas labai išaugo pastarosiomis dienomis ir visą mėnesį, nes visi žino, kad jeigu apsilanko testur, pamatot, kad keliauti su vaikais labai apsimoka, atrinktose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos, netgi ir nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų poilsių paruošti, jų taip mylimi vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai.
0: Taip, kodėlgi verta rinktis testur? Daugiau nei 20 kelionių krypčių. Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, individualus pervežimas. Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. Nuo Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose net 200 asmeniui vertės tes VIP paslaugų paketas dovanų.
1: Prizinis Peloponesą žavi plačiai smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istorinio Olimpijos regionų vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Testur šeimos atostogos prasideda čia.
3: Jos stotis Lietuva.

0: Tėvo dienos proga radijo stoties Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: 15 min portalas yra pats, kaip sakyti, įdomiausias, ten, kur visko galima rasti. Nuo naudingų patarimų iki pačių aktualiausių temų, sportas, naujienos, gyvenimas. Žodžiu, visko, kai ten yra.
1: Beje, apie sportą labai daug įvykių, labai daug finalų. Kaip galvoji, kas laimėjo, Arsenalas ar Paris Saint-Germain UEFA čempionų lygą? Ne,
0: aš žinok, nespėsiu, nes ką aš žinau, po to apmėtis kokios.
1: Po baudinių serijos Paris Saint-Germain ir tam Paryžiuje, žinok, kokios riaušės, koks šventimas. Lygiai taip pat sveikiname pasaulio ledo ritulio čempionę tapusią Suomijos rinktinę. Jie įveikė šveicarus, tai sveikinimai didžiausi. Čia tiesiog pažadinai manyje sporto entuziastą, kai pasakė, kad ir apie sportą šnekam.
0: Oi, tai taip, tai prašom, ką dar papasakosite, dar tik tai apie sportą skaitėjai.
1: O ne, sostiniai prasėda paplūdimių sezonas.
0: Va šitą irgi mačiau, klausyk, tai ten turbūt viskas aprašyta, kur eiti, kur deginti, ką daryti
1: taip.
0: Ir ko nedaryti, ne?
1: Taip, Mantas Bartuševičius žinia paskelbė. Girdėjai?
0: Girdėjau, kokia graži, kokia faina žinia, nu fantastika.
1: Taip, su žmona Ieva laukia šeimos pagausėjimo.
0: Na, sveikiname labai, linkim, kad, kaip sakant, tas pagausėjimas atneštų dar didesnę pilnatvę, negu jų tikrai santykiai fantastiškai gražus, tai dabar iš viso čia bus.
1: Ramūno Vyšniausko sunkiaatlečio verslininko gyvenime ypatinga diena. Garsus vyras pranešė, kad du jo vaikai, dukra Ramūnė ir sūnus Ąžuolas, priėmė pirmąją komuniją.
0: Va, prašau, bet aš čia mačiau, žinok, kad visą šį savaitgalį matyti ir praeitą, ir šį vyko pirmosios komunijos, kaip čia pasakai, įžadų
1: davimai,
0: nes visą ir vakar, žinok, trakuose mačiau, kiek mergaičių, nes dažniausiai mergaitės kažkaip atkreipi dėmesį, nes jos su tokiam baltom suknelytėm, žinai, su vainikėliais ant galvos vaikščiojo, žodžiu, vakar šventė buvo tikrai ir trakuose mačiau.
1: Labai svarbus, gražus momentas, dar noriu tau pasakyti, kad Lietuvos jūrų muziejus atsinaujino. Vasara irgi?
0: Tai ten turėtų irgi dabar būti nuostabu.
1: Nusiplovė fasadų, stiklų konstrukcija, žodžiu, gražu, tik laukia jūsų.
0: Taip, o girdėjai vakar vyko sidabrinė gervė apdovanojimą.
1: Žiūrėjau net. Ne,
0: žiūrėjai netgi. Žiūrėti neteko, aš tik tai labai smalsiai apžiūrinėjau raudoną kilimą, žinai, kas ten kaip pasipuošęs, kaip kas su kuo atėjo, ar čia naujų porų
1: atsirado. Aš žiūrėjau, kaip vedėjai veda, tai fantastiškai gražiai.
0: A ne?
1: Aha.
0: Aš tai, žinok, raudoną kilimą apžiūrinėjau ir galvoju, Jėzau, kokie gražų žmonės visi atėjo, žinai.
1: Gražu.
0: Nu, toks, labai gražu.
1: Aš netgi, žinok, susigūžiau šiek tiek.
0: Kodėl?
1: Pagalvojau, scenos žmogus, bet kaip čia pasakyti.
0: O ko tu susigūžiai?
1: Apdarai, tai kaip, nežinau. Nu taip galvoju, kad reikia pasitemti, nes ten labai gražų žmonės.
0: Tai va, klausyt, gali pasižiūrėti irgi, kaip čia pasakyti, ir smalsumą patenkinti, ir gal idėjų pasisemti, ir galbūt pakeisti kažką gyvenime. Taigi viskas yra labai naudinga.
1: Tai apie viską ir visus 15min.lt užsukite ir jūs.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
6: Rafailas Karpis
5: ir Deivis Norvilas.
6: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
5: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimato

0: News.
1: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalimi prasideda valstybinio brandos egzaminų sesija. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Jį laikys virš 27 tūkstančių jaunuolių. Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrosios dalies struktūra, forma ir užduotis išlieka tokios pačios kaip ir praėjusiais metais. Egzamino metu kandidatai galės pasirinkti arba svarstyti probleminį klausimą arba rašyti teksto interpretaciją. Jis truks 4 valandas. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigia, kad daugiausiai nerimo organizuojant egzaminus šiemet kelia nestabili geopolitinė situacija.
2: Galbūt ta baimė gali būti susijus su to vadinamu oro pavojum, reiškia, nes yra ir gerai, kad yra sudėliotas algoritmas, tai tikėkime, kad jokių čia grėsmių nebus. Vat tam centre, kur aš dabar esu, tai turi netgi 2 planus. Šitam pastate nėra vietos praktiškai, kur nebūtų langai, bet yra numatyta, kad iš atveju kandidatai, abiturientai, atsitikus tai raudonai pavojaus grėsmį, jie eitų į šalia esantį pastatą, universiteto pastatą ir ten yra rūsys ir priedangas. Jeigu tai būtų trumpalaikis pavojus, tai kandidatai grįžta atgal į savo vietas ir laikas pratesiamas tiek, kiek buvo sutrukdyta. Jeigu vis dėlto laikas užtrunka oro pavojus ilgiau, nei ten trūko egzaminas ir gan ilgą laiką, tuomet tie visi kandidatai eina to regiono, kur bus paskelbtas raudonas pavojus, nes ne visur turbūt gali būti skelbiamas oro pavojus. Jie tada laikys tą egzaminą pakartotinį sesiją.
1: Skaičiuojama, kad bendrai brandos egzaminų sesijoje egzaminus laikys apie 2,5 tūkstančio mokinių daugiau nei pernai. Pagrindinė sesija vyks iki birželio 19-osios, o pakartotinė baigsis Liepos 13 dieną. Lietuvoje lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko, vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jis susitiks su šalies vadovais, daug dėmesio bus skiriama paramai Ukrainai, šio šalies patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybės atsparumą ir pasirengimą krizėms. Sviridenko Ukrainos premjerė paskirta pernai Liepą prezidentui Volodymyrui Zelenskiui reorganizavus ministrų kabinetą. Prancūzija ir jos sąjungininkės savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Apie tai pranešė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Rusijos tanklaivis Tagor sulaikytas tarptautiniuose vandenyse, pradedant Jungtinei karalystei ir kitiems partneriams. Anot Macrono nepriimtina, kad Rusijos laivai apina tarptautinės sankcijas, pažeidžiant jūrų teisę ir finansuoja karą Ukrainoje. Prancūzijos policijos laikė 780 žmonių po smurtinių susirėmimų prasidėjusių Paryžiaus futbolo klubo Paris Saint-Germain ir galim švenčiant komandos pergalę čempionų lygoje. Prancūzijos vidaus reikalų ministras teigia, kad 57 pareigūnai buvo sužeisti, kai riaušininkai padegė pastatus ir niokojo parduotuvės mažiausiai 15 šalies miestų. Ministras sako, jog situacija suvaldyta, o iš viso švęsti Paryžiaus klubo pergalę vien Prancūzijos sostinėje buvo susirinkę virš 20 tūkstančių žmonių. O juos suvaldyti bandė 22 tūkstančiai policininkų. Ir apie orus šiandien Lietuvoje, kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, o Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samų naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai jau lietuvos eteryje, 9:10. Turit šansą laimėti lietaus marškinėlius. Vasara čia, jau čia. Ir pasipuošti, pasidabinti jais bus puiki proga.
2: Taip, ir vasarą mes trauksime prie jūros. Jeigu kalbama apie Lietuvą, prie ežerų, prie upio, o jeigu prie jūros, ten kažkur netoli ir Šilutės kraštas.
1: Oi, tikrai labai gražus Šilutės kraštas, beje, šventės jubiliejų šiais metais, ne šiais metais, netgi šį savaitgalį, ten, kaip suprantu, buvo triukšminga šventė, susirinko ir žymus šilutiškiai.
2: Taip.
1: Ten aptarti reikalų įvairiausių.
2: Viena iš tų įžymių šilutiškių mūsų kolegė.
1: Tikrai taip.
2: Ir pasižiūrėjau, kažkaip jinai ir įkvėpė šiandien sugalvoti klausimą apie Šilutę ir kolegę, kaip sakoma, linkėjimus jai perdodam ir apie Šilutę mes pašnekėsime.
1: Pašnekėsime, tai 1823, galbūt esate iš to krašto arba numanote ką nors apie tą kraštą, gal tiesiog norite paspėlioti, tai laukiam jūsų skambučių ir sakom kažkam labas rytas. Alo.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Artūras.
1: Artūrai iš kur, gal iš Šilutės krašto kur nors?
3: Ne, giminės iš Šilutės krašto, aš telsistis.
1: Klausykit, tai o dažnai nuvažiuojat pas giminės aplankyti?
3: Gal du kartus į metus.
1: Ai, tai čia per Kalėdas ir per Velykas?
3: Panašiai.
2: Šaunuolė.
1: Gerai, tai turim jums du teiginius, jums reikės atsirinkti, kuris yra teisingas, kuris nes. Bet jeigu ten jau lankėtės, tai manau, kad tikrai nebus sudėtinga.
2: Pažiūrėsim. Ar bus, ar nebus sudėtinga. O pirmasis teiginys skamba taip. Aš teigiu, kad Minijos kaimas neturi gatvės.
1: O mano teiginys, kad Minijos kaimas, dar dažniau vadinamas Mingė ar Minė, yra unikalus žvejų kaimas Šilutės rajone, turintis tik vieną gatvę ir jos pavadinimas yra toks pats kaip ir kaimo.
3: Aš manau, kad jūsų balsas skamba labai gražiai, bet atsakymas numeris 2.
1: Numeris 2.
3: Antras variantas.
1: Antras variantas, kad kaimas pavadinimas, kaimo pavadinimas toks pats kaip gatvės, taip?
3: Taip, taip.
1: Taip. Deja, suvedžiojom jus. Labai įdomu tuo, kad šis kaimas unikalus tuo, kad Minijos upė būrianti čia gyvenančius žvejus ir atstoja tą gatvę. Lietuvos Venecija kitaip vadinamas dar.
2: Aš žinai, klausiau ir supratau, kad kai vyrai pamato gražią moterį arba išgirsta ją kalbant, praranda žadą ir sako neteisingus atsakymus. O kai mano kolegė sako, suvedžiojom, sako ačiū, ačiū.
1: Na taip, nu o ką dabar
2: darysi, klausyk.
1: Gerai, bandykim toliau aiškintis. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Linas.
2: Linai, dėmesio, sakykit tiesiog taip arba ne. Aš teigiu, kad Kintuose auga didžiausia tuja Lietuvoje. Aukštis apie 18 metrų.
1: Linas jau tris kartus pasakė taip.
2: Ai, šalia gyvena.
1: Ką čia, Linai, daugiau spręs. Viskas aišku, klausykit, tai matėt tą tują, ne?
4: Taip.
1: Nu taip, nu ką čia padarysi. Gerai, tai Linai, sveikiname jūs, kuo nuoširdžiausiai, jums atitenka lietaus marškinėliai.
0: Legendos ir makaronai.

0: aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stoties Lietus. Sena gera daina.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų.

0: apie orus. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Na ką, apie orus irgi verta, lemta ir naudinga išgirsti, tad, kaip sakant, klausykitės ausis ištempę.
2: Taip, labai geros žinios, pirmąją vasaros dieną, šils šiandien, jau ir Vilija sakė, iš pačio ankstyvo ryto iki 24 laipsnių. Tiesa, bus debesuota, bet temperatūra bus tarp 19-24, Vilniuje jau 16 laipsnių šilumos, Kuršių Nerijoje, kaip visada, kiek vėsiau, ten 16-18. O ką dar norėtus pasakyti? Ai, kad ateinančią naktį ne tik, kad nedaug palis, bet bus galima ir perkūnija. Tai pasiruoškite, ypač tie, kas skaičiuojate, kiek ten tų perkūnijų ir kada jau galima maudytis. Panašu, kad jau galima.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Čia lietus.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Būkit laimingi. Čia Lietuvos. Ryto

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
2: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
3: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
2: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Emilija ir Jonas.
1: Labas vasaras, sakom, ir ačiū labas. Už... Kokia vasara tokia, tu vyriškų tokių balsų atsiliepia. Labu, kita vertus, kas... nieks nesakė, kad vasara būtinai turi būti moteris.
2: Ne, mes žinokite, čia į kitą temą peršokant, nieko nėra smagiau, jeigu neturite ką veikti ar norite aštresnių pojūčių, skambinkite į, nežinau, į bet kokią įstaigą, kur atsakiklis yra.
1: Fantastika, dvi minutės, jau, mes su Jonu jau tiesiog balsu pradėjom juoktis, nes dvi minutės klausėm įvairiausių pasiūlymų, ką paspausti, ką nuspausti, kur išjungti, ką įjungti. Nu, tai yra nuostabu.
2: Bet čia turbūt kiekvienas yra susidūręs dvi minutės, tai čia dar labai greitas tarpas. Hmm. Ten, jeigu galit paskambinti, tai ir 10 minučių gali pralo. Ir ta muzikėlė. Dabar visi operatoriai užimti. Jeigu norite, paspauskite vienetą, paspauskite dvejetą, paspauskite trejetą. Dar kada primenam, kad visi užimti. Prašome palaukti. Įveskite savo smart. Oh, yeah.
1: Tai čia yra tiesiog fantastika. Man atrodo, šitą temą galėsim irgi pakalbėti, žinai, nes čia kantrybės kartais gali jo, tiesiog tai telefoną gali paleisti.
2: Šiaip gera tema, tai per kiek laiko prisiskambino.
1: Tai va, tai žodžiu, jūs pagalvokit, mes rytoj apie tai pakalbėsim, jo. Nes jau susidūrėm su tokia situacija. O dabar skambinkit tie, kurie norit padėkoti kažkam už kažką, gal per savaitgalį prisikaupė tokių gerų idėjų, gerų minčių, gal kas pagalbos ranką ištiesiog, gal kaip tik buvot kokioj nors fantastiškoj šventėj, žinai, kur ten tiesiog norisi dėkoti tiem žmonėm. Tai dabar suteikiam galimybę, turit kokią minutėlę, paskambinkit, mes tikrai labai apsidžiaugsim. O sakom, kad tas pirmadienis visai neblogas, pusik vasarą kieme, tai dabar jau tik tai pabandykim ją pajusti širdyje kažkokiu būdu.
2: Ačiū visiems, kurie buvote šiandien kartu, ar ne? Buvot. Gražiai elegantiškai mes paskelbėm apie vasaros pradžią, dabar belieka tik tai ją mėgautis. O mėgausimės vėlgi rytoj nuo 6.
1: Tikrai taip, nepamirškit, kad lietaus klausykit visą dieną. Mes turime dabar visą vasarą laimės ratą, kuris bus sukamas, kur galėsit laimėti fantastiškų prizų, o svarbiausia gerą nuotaiką, žinoma, ir buvimą kartu.
2: Ačiū Vilija tau, ačiū mylėm klausytojams, iki rytojaus.
1: Ate.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiai socialdemokratų partijai žadėjus per gegužę apsispręsti ar tęs darbą su Nemuno aušra, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad atsakymas į šį klausimą jau duotas. Jo teigimu vyksta darbas ir priimami sprendimai.
1: Seimas dirba labai intensyviai, koalicija ir socialdemokratai dirba pilna darbotvarkė birželio ir manau, kad mes priimsim tos sprendimus, kuriuos buvom įsipareigoję padaryti šioje pavasario sesijoje. Tai koalicija dirba, koalicija apsisprendė pasirašydami sutartį ir dirbam, kai bus kokio nors kitų pasikeitimų informuoti.
0: Socialdemokratai šeštadienį rengia tarybos posėdį, kuriame planuoja aptarti koalicijos klausimą. Diskusijas dėl koalicijos pažiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Bet to situacija vis aštrina aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai. Naujausias jų apie rudenį Lietuvoje esą planuojama valstybės perversmą. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Europos šalių sostinėms pradėjus diskutuoti, kas galėtų žemynui atstovauti bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tokie svarstymai neatspindi saugumo poreikių. Apie tai jis pareiškė pradėdamas NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesiją. Anot Nausėdos, jei nepavyks nustatyti aiškių sąlygų ir sukurti patikimo atgrasimo, tai tik padrasins agresorių. Praėjusią savaitę Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrai aptarė galimų derybų su Maskva sąlygas. Po susitikimo teikta, kad pasiektas platus susitarimas dirbti per bendrijos institucijas. Nuo šiandien prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas. Galima teikti prašymus studijuoti universitetuose ir kolegijose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuoma priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Varšuvoje šiandien įsigaliojo draudimas naktį prekiauti alkoholiu. Tai naujausias iš virtinės draudimų Lenkijos miestuose, kurie sulaukė visuomenės palaikymo ir po kurių teigiama sumažėjo sulaikymų už su alkoholiu susijusius nusižengimus. Lenkija yra viena iš Europos Sąjungos šalių, kuriuose mirtingumas dėl alkoholio vartojimo yra didžiausias. Naujausias draudimas priimtas po bandomųjų programų dviejose centriniuose Varšuvos rajonuose. Prekiauti alkoholiu parduotuvėse ir degalinėse šiame mieste uždrausta nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandos ryto. Mažiausiai 55 žmonės žuvo Mianmare įvykus sprogimui kalnakasybos įmonėje. Nelaimė įvyko netoli sienos su Kinija. Vietos valdžia šį įvykį vadina atsitiktiniu, tačiau užtikrino, kad kalti asmenys bus patraukti atsakomybėn. Šiuo metu vyksta sudėtinga gelbėjimo operacija, nes po griuvėsiais vis dar gali būti gyvų žmonių. Vietovė, kurioje įvyko tragedija, garsėja gausiais rubinų telkiniais. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, o Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10 valandų, beveik 10 minučių, čia kelios sekundės liko, o tempiu laiką aš ne šiaip sau todėl, kad šalia manęs galų gale pasirodė jis aukštas ir gražus.
1: Įdegęs prašyčiau pridėti.
0: Sakai, nusipurškės.
1: Nu čia aš tave erzinu.
0: Erzinai?
1: Nusipurškė. Pas mane natūralus įdegis.
0: Natūralus įdegis.
1: Ką tik iš Graikijos.
0: Taip, tai jis, Marijus grįžo.
1: Sveiki visi, laida Viskas bus gerai vėl savo, kaip čia pasakyti, originalioje sudėtyje.
0: Taip, pagaliau, žinok, buvau tavęs pasiilgusi.
1: Visgi.
0: Visgi.
1: Pirmą kartą šiandien tai sakai.
0: Jo. Tramdžiau savo emocijas, norėjau jas išreikšti, kad girdėtų visa Lietuva.
1: Taip.
0: Daugiau niekada taip nedaryk.
1: Ko atsiprašau?
0: Nebeatostogauk?
1: Ne.
0: Ne?
1: Aš atostogausiu ir daug atostogausiu, aš esu sukaupęs labai daug atostogų.
0: Rimtai?
1: Taip, ir manęs reikia išnaudoti pagal darbo įstatymą.
0: Nu gerai. Mes naujienų turime ne tik, naujieną ne tik, kad Marius pagaliau grįžo į savo darbo vietą. Tu, Mariau, atkreipi dėmesį, kad mums už nugaros stovi nuostabus laimės ratas.
1: Be jokios abejonės. Labai gražus laimės ratas, nes mes pradedam laimės vasarą.
0: Taip, vasara pradėjo, birželio pirmą šiandieną reiktų pradėti nuo to, prasidėjo vasara ir todėl radijos stotis Lietus turės jums begalės dovanų. O kad jas laimėti? Reikia
1: klausyti mūsų, išgirsti mūsų specialų šaukinuką, kuris jūs kvies sukti laimės ratą, paskambinti mums į stotį.
0: Taip.
1: Tada mes suksime tą laimės ratą ir jūs galite laimėti visokiausių čia prizų turime. Ir koinės Lietaus, ir daina, ir linkėjimas, ir marškinėliai,
0: lietpaltis, įvairiausių, bet pats pagrindinis yra kelionė.
1: Tai yra kelionė, jūs galite laimėti savo vietą finale, o finale mes jau iš tų laimingųjų išrinksime vieną žmogų, kuriam atiteks didysis mūsų prizas, tai yra kelionė į užsienį.
0: Į užsienį?
1: Taip, ir ne vienam žmogui, o visai šeimynai.
0: Geras, tai žodžiu, tikrai nepraleiskit progos, būkit su radijo stotimi Lietus, klausykit mūsų ir išgirdę. Kad jau šaukinuką, kad apie
1: laimės ratą.
0: Taip, apie mūsų laimės ratą numeriu 1823. Aš siūlau šitą numerį jums įsivesti tiesiog į telefoną ir išgirdę iš karto skambinti.
1: Ir aš tik dar pasakysiu, kad ta kelionė pagrindinė, kurią galite laimėti, tai yra 2 suaugę plus 1 vaikas iki 12 metų.
0: Taip.
1: Ir keliausite jūs ten, iš kur aš atkeliavau nesenai, tai yra į Graikiją.
0: O aš galiu dalyvauti?
1: Ne. Mes dėje negalim darbuoti.
0: Nu gerai.
1: Aš siūlau tą progą šią valandą pasikalbėti apie vasarą.
0: Taip.
1: Ir pasiklausti jūsų štai tokio dalyko. Kodėl jūs laukiate šios vasaros?
0: Taip, iš tikrųjų, tą vasarą aš šiandien pati susimaščiau, kad taip laukiau, šast jį ir atėjo. Tai dėl kokių priežasčių jūs tos vasarėlės laukiat? Aš tiesą sakant, dėl gero oro, galvoju, bus vis tiek karšta vasara.
1: Galbūt pas jūs šią vasarą numatytas kažkoks tai labai svarbus įvykis. Pavyzdžiui, jūsų vaikų vestuvės.
0: Taip, gal kažkokios, pavyzdžiui, krikštynos yra numatytos.
1: Taip, galbūt jūs šiais metais šią vasarą įsikelsite į naują namą.
0: Taip, galbūt galbūt jūs nusipirko kokią nors sodybą arba butą pajūryje ir norite tą vasarą praleisti prie jūros.
1: Gal jūs nusipirkote namuką į Ispaniją arba butą?
0: Taip.
1: Toriviehoje.
0: Nu, ten taip. Taip. Ten perka mūsų tautiečiai, perka.
1: Tai mes apie tai norime su jumis ir pasikalbėti. 1823, paskambinkite mums ir pasakykite, kodėl jūs laukiate šios vasaros.
0: Ir skambučių, Mariau, turim, todėl pasisveikinkim su pirmoju mūsų klausytoju. Labą rytą.
1: Alio.
2: Labas.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Juozas.
1: Juozai, malonu, sakykite, kodėl jūs laukiate šios vasaros?
2: Nu, kad būtų šilta, maloni ir graži.
1: Kad šilta, maloni ir graži. Bet būtent šios vasaros, kodėl? Gal kažkas pas jūs įvyks gražaus, netikėto.
0: Gal koks įvykis nusimato?
1: Gal kažko laukiat, gal jubiliejus jūsų?
2: Va, jubiliejus dar biškį vėliau bus.
1: Dar vėliau
0: bus. Biškį vėliau mums papasakos. Gerai, Juozas.
1: Gerai.
0: Gerai, tai žodžiu, štai tokia tema mes šiandieną kalbėsime mūsų laidoje. Kodėl jūs laukiat šios vasaros? Papasakokit, galbūt kažkoks tikrai yra numatytas rimtas, fainas, geras renginys.
1: Taip.
0: Šventė, nežinau, dar kažkas, tai gal namą baigėt statyti ir... Taip.
1: Mes lauksim jūsų skambučių po kelių kūrinių, arba jeigu jums patogiau, jūs galite parašyti mums eteris@lietus.fm.
3: Eteryje laisva.

0: paskutinės...
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
0: Ir čia yra tritaškis.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
5: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
6: Rafailas Karpis
5: ir Deivis Norvilas.
6: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
5: Bilietus rasi 2 metrai.lt. Pasimato

0: Grįžtame į mūsų studiją, kurioje taip. Šiandieną mes kalbame apie vasarą. Taip, pasveikinkime visus šiandieną sulaukus tos mūsų vasarėlės.
1: O mes klausime jūsų, dėl ko jūs laukite šios vasaros. Būtent šios, ne vasaros apskritai, aišku, laukiam vasaros, nes šilta, nes...
0: Visą laukiam, taip.
1: Taip, nes galima gamtoje būti daug, bet kodėl jūs laukite būtent šios vasaros. Ir mes beje turime jau laiškelių, bet jūs ir skambinkite mums 1823. Pradžiai paskaitysiu vieną laišką.
0: Nagi.
1: Aš laukiu šios vasaros todėl, kad rūpjūčio 28 dieną man bus reikšminga proga mano sutvirtinimo sakramento 5 metinės. O dar bus pasaulinis apaštalinis kongresas birželio 7-12 dienomis. Net nežinau,
0: paprašu.
1: Kas tai yra, bet skamba labai rimtai.
0: Taip.
1: Virginija parašė mums, sveiki, šios vasaros laukiu ypatingai, nes po 11 metų gyvenimo Norvegijoje grįžtame gyventi į Lietuvą.
0: O, geras.
1: O vyras po 23 metų.
0: Wow, nu čia tai tikrai įvykis.
1: Taip, laukiam, nesulaukiam. Džiaugiamės, sveikiname su tuo, laukiame grįžtant į Lietuvą.
0: Taip, na ir žinok, pasipylė Mariau skambučiai.
1: Taip.
0: Todėl reiktų paklausti, kodėl mūsų klausytojai laukia gyvai tos vasarėlės. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Ko jūs vardu?
2: Vida.
0: Vida, kodėl jūs laukiat šios vasaros?
2: Šią vasarą bus labai graži šventė.
1: Taip.
0: Kokia?
2: Rūpjūčio 13, mano dukrai sukanka 30 metų.
0: Taip.
2: Rūpjūčio 14, jos vestuvės.
0: Oi, klausykit, progan progos, kitaip tariant.
2: Taip, tai 15 žolinė.
0: Ir 15 žolinės, teisingai. Tai žodžiu, daug švenčių nusimato šią vasarą jums.
2: Taip.
0: Nu taip.
1: Labai gerai.
0: Gerai, ačiū, kad jums labai užskambutė.
1: Dėkui. Dar vieną žmogų pakalbinkit.
0: Taip, būtinai. Labą rytą.
1: Alio.
3: Alio.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Onutė.
0: Onutė,
3: sveiki,
0: jūs.
3: Sveiki,
0: sveiki. Sveiki, Onutė. Jūs įvardinkit priežastį, kodėl laukiat šios vasaros.
3: Su šią vasarą mano skubėjo mano jubiliejų šiandien.
1: Oi, būtent šiandien?
3: Taip, būtent šiandien.
0: Nu, labai gražu. Labai gražus sutapimas, birželio pirma ir jūsų jubiliejus. Ar kažkaip trankiai planuojat paminėti šitą dieną?
3: Nu, taip, planuojam.
0: Gerai, linkim.
1: Gerai, gerai.
0: Taip, linkim gražaus jubiliejaus jums. Nu ir gal dar spėsim dar vieną labai
1: dar
0: trumpai.
1: Dar vieną pakalbėkim žmogų, taip.
0: Labą rytą.
4: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Kristinas, noriu pasidžiaugti birželio 27 mano mylimo žmogaus gimtadienis, Liepos 1 mano dukros gimtadienis. Visą vasarą vien šventės.
1: Oi, tai jau turbūt nežinau, kokia ir sodybėlė užsakyta, arba šiaip kažkur suplanuota.
4: Turim savo kampelį, kur galėsim švęsti ramiai ir gražiai.
1: Labai gerai. Sveikiname su artėjančiais. Ačiū labai už skambutį. Dėkui.
0: Aš suprantu, kad balių nusimato šią vasarą kai kuriems žmonėms, ar ne?
1: Pas tave bus balių šią vasarą.
0: Bus daug koncertų vasarinių. Tai čia turbūt
1: tam... Ne, asmeninių.
0: Ne.
1: Nebus visai?
0: Nebus.
1: Nebus jokios šventės?
0: Nebus.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad nebus, neiškrentama vasara.
1: Nes gal kur.
0: Kieno?
1: Nu, nežinau, nu, nebūtinai tavo, nu, gal pakviesta esi dalyvauti.
0: Nežinau.
1: Į Pamergės.
0: Ne.
1: Į Piršlienės.
0: Ne.
1: Ne.
0: Ai, bus vienas gimtadienis, į kurį esu užkviesta, taip.
1: Na.
0: Bus. Tu pažįsti tą gimtadienį, nininkę irgi.
1: Taip.
0: Taip, ta pati.
1: Čia ta pati, kur...
0: Ta maža tokia tamsi.
1: A, žinau.
0: Taip, taip.
1: Gerai, mes prie šios temos dar šią valandą sugrįšime.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Na, o dabar mes grįžtame į mūsų eterį, kuriame aš noriu tavęs, Mariau, žinai ko paklausti. Aš noriu tavęs paklausti, ar tu, pavyzdžiui, kai perki kažkokį tai, pavyzdžiui, maistą, žiūri etiketės, žiūri, kas ten parašyta, arba, pavyzdžiui, tu žinai, ką reiškia užauginta be antibiotikų?
1: Tai, kad, tarkim, višta, kuri buvo auginama, arba jautukas, jis nebuvo maitinamas antibiotikais.
0: Tu visiškai teisus. Todėl mes turime savo, turime nuostabią Viktoriną, žiūrėkite, ką valgote, kurioje tikrai visi kartu, man atrodo, sužinosime daug daugiau apie auginamą paukštieną, o teisingai atsakę į dienos klausimą, galėsite laimėti prizą, žiūrėkite, ką valgote, prijuoste.
1: Tai paskambinkite mums telefonu 1823, dalyvaukite ir laimėkite šį prizą.
0: Taip, nuostabus prizas laukia jūsų, taip kad tikrai nebus sudėtinga, nes yra klausimas su pateiktais galimais atsakymais. Pasižiūrėsim, kaip jums seksis.
1: Aš žinok, nebuvau pamatęs klausimo. Ir aš vos nepapasakojau, norėjau sakyti, o žinote, kodėl?
0: Taip. Tai pažiūrėsim, kaip seksis. Labą rytą, kas mums paskambino?
1: Alio, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kas mums paskambino, kuo jūs vardu?
2: Tautvydas.
1: Tautvydai, malonu, Tautvydai, paklausykite štai koks klausimas. Kodėl Europos Sąjungos paukštininkystės ūkiuose siekiame auginti paukščius be antibiotikų? Ir trys atsakymo variantai. A variantas, kad paukščiai augtų greičiau. B variantas, siekiant prisidėti prie atsparumo antibiotikams mažinimo. Ir C variantas, kad nereikėtų rūpintis paukščių sveikata.
2: Gal B variantas, sakyčiau.
1: Siekiant prisidėti prie atsparumo antibiotikams mažinimo. Ir jūs esate visiškai teisus.
0: Taip, sveikinam jūs labai.
1: Sistema labai paprasta. Jeigu galite, beje, patildykite šiek tiek radijo imtuvą, tada mums bus patogiau bendrauti.
0: Taip.
1: Gerai?
2: Gerai. Aišku.
1: Taip, sistema yra labai paprasta, kadangi mes valgome mėsą, vištieną ar ne vištieną, kurioje yra, na, tie paukščiai buvo maitinami antibiotikais, mes savaime irgi gauname šiek tiek daugiau antibiotikų. Ir nuo to didėja mūsų organizmo atsparumas antibiotikams.
0: Taip.
1: Reiškia, kai mes susergame, mes pradedam gerti antibiotikus ir jie gali nebe taip gerai veikti.
0: Taip.
1: Štai taip. Taip,
0: kad paprastai ir lengva, sveikinam jūs labai, šios Viktorinos prizas atitenka jums, kaip jie atsimti, su jumis susisieks mūsų administratorė.
1: Gerai, štai tokia mūsų Viktorina, o noriu pasakyti, kad finansuojama ji yra Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik tai autoriaus ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę.
0: Nei Europos Sąjunga, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga. Daugiau informacijos ieškokite sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijose.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Aš pianistė Ieva Dudaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Grįžtame į mūsų vasarišką studiją, Lietaus studiją, kurioje daug spindulių šviesos.
1: Bet žinai, kas šis dalykas, va savaitę laiko, aš nekalbėjau, etri daugiau truputėlį, savaitę ir vieną dieną.
0: Ir kaip jautiesi?
1: Atpratau.
0: Žinok, man ir po
1: savaitgalio,
0: aš tau atvirai pasakysiu, man po savaitgalio atrodo sudėtinga, tai ką jau kalbėti apie tave, kai tu tikrai savaitėlę, sakykime, taip atostogavai. Nieko, jau kaip sakyti,
1: apsiprasi,
0: po pirmos valandėlės bus kitaip. Na, o mes sugrįžkime į mūsų temą, šiandieną klausime, kodėl jūs laukiate vasaros?
1: Inga mums parašė, labai laukiu šios vasaros, nes išteku.
0: Kaip gražu. Nu, čia, žinai, čia šita šių metų vasara, jai tikrai bus, nu kaip čia, visam gyvenimui prisiminimas.
1: Laukiam penktadieninės žvaigždė Lietuje ir gal pagaliau sušils. Kad mes šią vasarą nedarysim žvaigždė Lietuje.
0: Tai gal čia...
1: Gal.
0: Gerai.
1: Taip, toliau, kas dar Egidija parašė, mums laukiu šios vasaros, nes po 2 metų turėsiu diplomą.
0: Va.
1: Diplomą.
0: Diploma.
1: Puiku, gerai. Mm-hmm. Ar yra mums skambinančių? 1823, laukiam skambučių.
0: Tikrai daug. Labą rytą, kas mums paskambino?
2: Labas rytas, Elena iš Akių.
0: Oi, malonu.
2: Vieno dėl ko aš laukiu birželio mėnesį.
0: Sakykit.
2: Mano anūkė birželio 6 baigė 1 klasę ir gimtadienį.
0: Vap.
2: Kis anūkas birželio 7 gimtadienį.
0: Taip.
2: Vyru gimtadienis birželio 8.
1: O jie, tau kaip sukritė.
2: Mamutės, jie mums natėlėsi birželio 13.
0: Wow.
2: Mūsų 21 dieną birželio 58 kaip dėdė.
1: O jei.
2: Ir mano gimtadienis birželio 28, tėtis Petras, tai va, irgi jums natėlėsi švesdavom kartu.
1: Aš jau pasimečiau beskaičiuodamas, tai ar skaičiavote, kiek birželio mėnesį pas jūs yra gimtadienių šeimoje?
2: Daug labai. Pagrindas ir lapkritis.
1: Supratau.
0: Gerai, ačiū, smagu.
1: Dėkui.
0: Nagi, dar pasilabinkim su mūsų klausytojais. Labą rytą.
1: Alio, sveiki, kas mums paskambino?
0: Klausom jau.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Auksė.
0: Auksė. Nu, papasakokit apie savo vasaros laukiamus įvykius.
3: Mano vasara bus pati tikriausiai kaip mamai, pati džiugiausia, nes dukra baigia universitetą teisę, magistrą.
0: Wow.
3: Ir diplomo įteikimas bus birželio 18.
0: Oi, tai tikrai labai rimtas įvykis. Tai sveikinam ir mamą, ir dukrą. Kaip suprantu, jau esame, kaip sakyti, teisininkė, suprantu, ar ne?
3: Taip,
1: super.
0: Gerai, ačiū labai už skambutį.
1: Dėkui. Na, ir gal dar vieną žmogų pakalbinsime ir šią temą pabaigsim.
0: Žinoma, labą rytą.
1: Alio.
4: Labas rytas, labas rytas.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Inga.
0: Inga, nu kogi jūs dabar taip tos vasaros laukiat?
4: Laukiu, kad išėjom, žinom, atostogų.
0: Ką reiškia?
4: Nuo 50.
1: O
0: kaip čia taip anksti?
1: Aš irgi taip noriu, o kodėl taip galima?
4: O kad vyrą gerą turiu.
1: Vyrą gerą
0: turiu. Tai vyras nusprendė savo, ai, nebedirbk.
4: Vyras 50 išėjo į pensiją, aš dabar išinu 50.
1: Wow, žinokite, baltai pavydžiu.
0: Aš irgi noriu tokio vyro.
1: Aš irgi noriu tokio gyvenimo.
4: Tokio vyro, tikrai.
1: Labai gerai, super.
0: Ačiū labai.
1: Ačiū už skambutį.
0: Nu, žinok, dabar susimaščiau.
1: Aš žinok, manau, kad iš tikrųjų reikia, nu, vėliausiai nuo 5 jau eiti į pensiją ir gyventi savo.
0: Nu, jeigu taip įmanoma. Jeigu taip įmanoma.
1: Čia, taip idealiai turėtų būti.
0: Nu, norėtųsi, taip.
1: Taip.
0: Kol dar, kaip sako, pavelki kojas.
1: Taip, būtent.
0: Gerai, tai žodžiu, mes tik ką įžengėme į vasarą, taip kad mes dar tikrai ją turėsime progos pasidžiaugti, o kol kas šią
1: turėsim temą... Turėsim ją ilgą, lietingą,
0: kokią lietingą?
1: Ilgą, saulėtą ir šiltą. Va,
0: gerai.
1: Va.
0: Ačiū visiems, kurie pasidalino savo šios vasaros laukiamiausiais įvykiais.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Abiturientams, pradedant valstybinių brandos egzaminų sesiją lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų, Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas tikisi, kad šiemet pavyks išvengti reikšmingų nesklandumų. Jo teigimu, praėjusiais metais užduotise didelių esminių klaidų nepasitaikė. Šabanovo teigimu, jų antrus metus veikianti agentūros pagalbos komanda tiesiogiai bendradarbiauja su egzaminų centrais ir nedelsdama sprendžia egzaminų metu kylančiais problemas. Anot jo, prieš prasidedant pirmajam egzaminui buvo gauti keli kreipimaisi agentūra, jog abiturientai neatsinešė savo asmens dokumentų. Šiandien abiturientai laiko lietuvių kalbos ir literatūros egzamino antrąją dalį, tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Vilniuje šiandien ir rytoj vyks antrasis NATO Ukrainos gynybos inovatorių forumas, apie tai pranešė krašto apsaugos ministerija. Diskusijose, kaip teigiama, daugiausiai dėmesio bus skiriama iššūkiams, su kuriais Ukraina susiduria sparčiai vystydama, gamindama ir naudodama bepiločio orlaivių sistemas bei kovos su jomis priemonės. Renginyje tikimasi sulaukti daugiau nei 400 dalyvių. Mokslininkai perspėja, kad Lietuvoje augant geopolitinė įtampa ir prastėjant infrastruktūros būklei, būtent transporto sistema yra viena svarbiausių nacionalinio saugumo ir valstybės atsparumo problemų, krizės ar karinės grėsmės sąlygomis. Kauno technologijos universiteto profesoriaus Laurenco Roslavičiaus teigimu, sėkmingai gyventojų evakuacija ir kariniam judėjimui trukdytų tai, kad daugiau nei 6 tūkstančiai kilometrų šalies kelių šiuo metu yra prastos būklės ir trūksta kitų sprendimų.
1: Ypač aktualus klausimas išlieka dėl alternatyvių maršrutų ir rezervinių sprendimų, kurie galėtų būti naudojami tam tikrais karinės grėsmės atveju, taip pat naudojami infrastruktūros pažeidimų ar blokavimo atveju. Tai mūsų žinia šiai dienai tokių detalių planų parengta nėra. Evakuacijos planus turi keletas didžiųjų miestų ir vėlgi šie planai mūsų paskutinėmis žiniomis neapima, sakykime, kelių scenarių vertinimų. Mano, iš kurios pusės kiltų grėsmė, ar tai būtų kalbamas apie Suvalkų koridoriaus blokavimą, ar pavojų iš Kaliningrado pusės, ar pavojų iš Latvijos pusės. Vėlgi, kiekvienas šis scenarius turi tam tikrus skirtingus sprendimus, išvažiavimas iš pagrindinių miestų, nukreipimas į regioninius kelius, ar tai susidarytų didžiuliai kamščiai, vairūs transporto sektoriai sąveikautų tarpusavyje sklandžiai. Šiai dienai yra labai daug neatsakyta tokių klausimų.
0: Sako profesorius. Kauno technologijos universiteto mokslininkai šiuo metu rengia šalies kelių tinklo pralaidumo rekomendacijas. Jos turėtų apimti alternatyvius maršrutus ir galimus hibridinių grėsmių scenarijus. Girtas prie vairo policijos pareigūnams galimai kliuvo žinomas žurnalistas politologas Vladimiras Laučius, apie tai skelbė portalas Delfi. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį, atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino iš nelaimės vietos. Anot žiniasklaidos jam nustatytas 2,32 promilės girtumas. Prancūzija rengia užsienio investuotojų aukščiausio lygio susitikimą, siekdama pritraukti investicijų į dirbtinį intelektą šioje šalyje. Šalia jau pasiūlyta 10 milijardų dolerių kapitalo. Versalio rūmuose į prezidento Emanuelio Makrono rengiamą kasmetinį renginį laukiama maždaug 200 aukščiausio lygio vadovų iš viso pasaulio. Pernai šios konferencijos metu buvo paskelbta apie projektus, kurių vertė siekia rekordinę sumą 20 milijardų eurų. O šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Semūnų Jėnos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: 11 valandų ir 10 minučių Lietuvoje, tai reiškia, kad Lietuvos eteryje prasidėjo antroji laidos Viskas bus gerai valanda.
1: O, taip, žinok, kaip man gera girdėti tavo balsą, tikrai buvo pasilgus.
0: Man irgi taip gera girdėti savo balsą.
1: Manau, kad ir mūsų klausytojams gera. 1823, paskambinkite mūsų studiją, pratęskite dainą reikiamai žodžiais ir mes jums padovanosime dovanų.
0: Taip, lietaus marškinėlius esame jums paruošę, o dabar laukime jūsų skambučių telefonu 1823. Kasgi pirmasis arba pirmoji? Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
0: Kuku.
1: Kalbėkite į telefono ragelį.
0: Ne, dėja, negirdime jūsų. Taip, prisiskambino žmogus, bet negirdime.
1: Nu, kažkaip.
0: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Remigijų.
0: Malonu, Remigijų groju iškarpą iš dienos, kai dina sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam.

0: Štai ir viskas.
1: Nu, ne, nepasakysiu.
0: Gerai, ačiū, bandome su kitu žmogumi, gal jam labiau pasiseks. Alio, laba diena. Alio.
2: Klausom jūsų. Jau kalbėkit.
0: Jau prisiskambinote, jau kalbėkite. Ne.
2: Leiskit kokį garsą.
0: Bet dėja būna, kad žmogus prisiskambina ir neišgirsta. Alio, laba diena.
3: Alio, sveiki.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Egidijus.
0: Egidijau, malonu priminti iškarpą.
3: Tai būtų gerai.
0: Gerai, paklausom dar kartelį.

0: Na, kaip ten toliau?
1: Dėl tavęs, dėl tavęs.
2: Šitas jau buvo, taip, buvo? Kai jūra išmes gintarais geltona. Kaip toliau?
1: O, žinokit, užkvietau, gal užleisiu kitam.
0: Ai,
2: gerai, bandom dar
0: kartelį. Vyrai, šiandien tokie labai džentelmeniški.
2: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Agnė.
0: Agnė, aš girdžiu iš balso, kad jūs jau dabar galite pasakyti, kaip ten toliau yra.
2: Ar dar paklausom kartelį?
3: Taip, man nereikia paklausyti.
2: Nereikia.
3: Aš manau, nežinau, ar ne, nu, bet bandom.
0: Nu, bandykit.
3: Kaip suras kelią man pas tave?
2: Iš principo ten toliau truputėlį buvo neteisingai, bet tą eilutę, kurią reikėjo pasakyti,
0: jūs
2: buvo kaip surast. Taigi teisingai.
0: Sveikinam jūs labai, tos marškinėliai atitenka jūs.
2: O toliau ten, jeigu jau dar toliau, tai per smėlio audras kelia man pas tave.
0: Nu, bet esmė tokia.
2: Taip. Sveikinu, nepadėkite ragelio, paaiškinsiu, kaip galėsite atsiimti savo ką tik laimėtą prizą.

0: Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavęs supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietuvis.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikį lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na, o dabar trumpai pakalbėkime apie pirmosios vasaros dienos orų prognozę.
3: Taip, šiandien be lietaus, štai kokia pradžia.
2: Jau gerai.
3: Taip, temperatūra bus nuo 19 iki 24 laipsnių, kaip tikroje vasaroje lietuviškoje. Kai kur pajūryje bus netgi 18 laipsnių šilumos. Klaipėdoje 23 žada šiandieną įdienojus. Ir didžiausiose miestuose numatomas 21 laipsnio šilumos pliūpsnis.
2: Rekordas.
3: Nu,
2: ne visai rekordas, bet komfortiška
3: bus
2: temperatūra.
3: Šilta.
2: Taip.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Na, pažiūrėsim, ar sureaguos mūsų klausytojai. Nuskambėjo šaukinukas, laimės vasaras, laimės ratas. O tai reiškia, kad jūs galite paskambinti mums ir dalyvauti mūsų laimės vasaros žaidime. Mes suksime laimės ratą.
1: Taip.
0: Ir jame yra ir daug momentinių prizų. Tai yra ir linkėjimas, ir kojinės, ir marškinėliai, ir lietpaltis, ir skėtis. Ir visur neišvardinti.
1: Ir pagrindinis prizas.
0: Tai yra galimybė keliauti į finalą, o finale bus pralošiama kelionė dviem suaugusiems, plus vienam vaikui iki 12 metų, į Graikiją, į Peloponesą.
1: Oi, kaip norėčiau, kaip gerai skamba. Va, žodžiu.
0: Tai dabar ta galimybė yra.
1: Pasinaudokit ją, taip, nes nu čia tiesiog fantastiniai prizai.
0: Laisvas suks ratą.
1: Aš gerai.
0: Tik tai tu per ilgai, nu prasme, per smarkiai, nes tada jis čia, žinok, aš pastebėjau, jis gali suktis 2 minutės.
1: Okei, okay, gerai, bandysiu taip trumpiau. Žodžiu, tikiuosi, mano ranka bus sėkminga.
0: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas mums paskambino?
2: Danguolė.
0: Labai gerai. Sukam laimės ratą.
2: Taip.
1: Gerai.
0: Ir važiuojam. Laimės ratas sukasi.
1: Sukasi.
0: Beje, kas žiūri video transliaciją, jie gali matyti, kaip tas laimės ratas...
1: Palauk.
0: Oi, Danguolė, jūs nežiūrit mūsų vaizdo transliacijos?
1: Taip, nes sustojo, žinokit... Tarp testuro kelionės.
0: Beveik jūs papuolėte į finalą, kuriame galima kovoti dėl kelionės, bet visgi, nu mes matom pagal tos.
1: Taip.
0: Bet jums vos pritrūko ir šiandien jūs laimite firminės naujas lietaus kojinės.
1: Valio!
2: Yeah.
0: Bet jūs galite bandyti skambinti ir dar, ir galbūt kitą kartą jums pavyks laimėti kelionę į finalą.
1: Taip. Bet tiek nedaug trūko.
0: Labai nedaug trūko. Danguolė, sveikinu, dėl prizo mes su jumis susisieksime.
1: Oi, žinau, man karšta pasidarė.
0: Taip.
1: Tikrai atsakingas reikalas.
0: Bet čia, aš pagalvau, čia pats įdomumas yra dar mus žiūrėti video.
1: Šiaip tiesą sakant, tikrai reiktų rekomenduoti ne tik skambinant išgirdų šaukinį laimės ratas, ne tik mums paskambinti, bet dar ir įsijungti video transliaciją, kurioje jūs aiškiai matysite, kaip tas ratas sukasi, kokie tie prizai yra. Žodžiu, bus daug smagiau.
3: Laimės vasara Lietuja. Radijos stotis Lietus.

0: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Kas garo Lietuva?
1: Norime paklausti jūsų, kas gero Lietuva. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite, kodėl jūs šiandien esate laimingi.
2: Taip.
1: Kokia nors viena priežastis.
2: Išduokit mums mažytę paslaptį. Taip, kodėl jūs šiandieną ypatingai, ką reiškia ypatingai, aš manau, kad jūs kiekvieną dieną esat laimingi, bet šiandieną, kokia ta priežastis jūsų laimės? Jeigu mes ją išgirsim, bent jau aš asmeniškai tikrai tapsiu gerokai laimingesnė ir pati. 1823, paskambinkite mūsų studiją. Dabar pat.
1: Taip, laukiame jūsų skambučių ir labai tikimės, kad papasakosite mums kažką gražaus, šilto. Galbūt jūsų kažkokia šiandien ypatinga diena. Galbūt jūsų šiaip gera nuotika. Galbūt jūs džiaugitės to, kad prasidėjo galų gale vasara. Galbūt jūs savaitgalį nuostabiai praleidote. Galbūt jūs ką tik skaniai labai pavalgėte. Gal jūs suvalgėte skaniausią savo gyvenime eklerą.
2: O kaip norėčiau eklero?
1: Šiaip aš dabar pagalvojau, leptelėjau pats ir pagalvojau.
2: Bet norėčiau tokio.
1: 100 metų nevalgiau eklero.
2: Bet jų yra labai skirtingų, žinok.
1: Labai, labai.
2: Ir man vat labai priklauso, koks vidus, kas
1: senais
2: ten per kremas.
1: Senais laikais, atsimenu, dar sovietmečių, man visą laiką teta iš Kauno, nes negyveno Kaune, visą laiką atveždavo eklero, nes... Atsiprašau, mūsų įskrido burna. Nes Kaune buvo kažkokia kepiklėlė, kuri kepė tuo metu skaniausius eklerus.
2: Ir tikrai būdavo skanus?
1: Nerealus.
2: Fantastiniai. Tai gal dar
1: iš šaldų yra tie? Aš vieną kartą persivalgiau.
2: Tai kiek to patys eklerų?
1: Jinai atvežė gal kokių turbūt 15 tų eklerų.
2: Ir tu suvalgė 8.
1: Ir aš mažas mariukas. Man, žinok, atrodo, kad apie 10 jūs valgiau vienu rozu, kaip sakoma.
2: Gerai.
1: Ir man po to truputėlį buvo negerai.
2: Aš tikiu.
1: Bet tokie skanus buvo.
2: Gerai, pažiūrėkime.
1: Pakalbinkim mums skambinančius žmonės. Taip. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kuo jūs vardu?
3: Alma.
2: Alma, pasakykit savo. Taip, malonu. Jūsų laimės priežastis šiandieną kokia?
3: Tokia, kad mano marti, Monika Paulikienė, Filipinuose laimėjo aukso medalį paplūdimio tinklinio čempionate.
2: Bravo! Tai va, wow!
3: Visa šeima labai laiminga esame.
1: Super! Sveikiname tai ir jūs, ir Monika sveikiname. Taip. Iš tikrųjų labai gražus laimėjimas.
2: Jinai, kada grįžta beje iš tų Filipinų? Ar jau parvykus?
3: Jau parvykus.
2: Jau
3: vakar susitikom.
2: Tai medalį jau pačiupinėjot?
3: Jau pačiupinėjom ir
1: aplaistėm. Labai
2: super,
1: gerai.
2: Sveikinam labai.
1: Ačiū, dėkui. Va, Filipinose dar nebuvau, labai norėčiau, nes netgi turiu pas ką važiuot.
2: Filipinus, taip.
1: Alio, laba diena, klausome jūsų.
4: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Dalia.
2: Miela Dalia, jūsų laimės priežastis kokia?
4: Gavom labai nuostabią žinę, kad draugo dukra laukėsi.
2: Jūsų draugo dukra laukėsi.
4: Taip, Jolita.
2: Jolita, ar Jolitai tai bus pirmas vaikutis?
4: Taip, pirmas vaikutis, jau virš 30 metų, tai labai didelis džiaugsmas.
2: Super, tikrai čia visai šeimai.
1: Gerai, ačiū Jums labai už skambutį, dėkui. Va
2: kokios
1: gerai.
2: Laimės, Filipinai, vaikai, medaliai, nuklausyk, graži vasaros pradžia.
0: Būkit laimingi.
5: Čia Lietus.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
2: Mame mi momo.
3: Mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
9: Laimės vasara.
10: Laimės vasara.
9: Su lietumi.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Policija patvirtino, kad šį rytą prasidedant valstybinių brandos egzaminų sesijai gavo maždaug 40 pranešimų apie grasinimus mokykloms, tačiau patarė tęsti ugdymą. Tokį patį sprendimą pranešė ir Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos policija analizuoja informaciją, bet realios grėsmės kol kas neišvelgiama, mokiniai yra saugus ir įprastai tęsia egzaminą. Policijos atstovas Ramūnas Matonis taip pat patvirtino, kad informacija yra tikrinama.
1: Tai gaunam masiškai daugumą įstaigų visose miestuose. Tiesiog dabar jau turime daugiau negu 100 tų pranešimų, tų elektroninių laiškų. Tai iš esmės turbūt yra masiškai siunčiama visoms mokykloms laiškai su. Tai grasinimai yra, kad padėtas sprogmuo ir tai už kažkiek tai laiko sprogs. Tiesiog bėgti iš pastato. Grasinimai yra, laiškai yra rusų kalba, siunčiami tiesiog mokyklų administracijoms į bendrus elektroninio pašto dėžutės, bendras elektroninio pašto dėžutės. Kol kas informacija apie kažkokias tai grėsmes neturim, apie evakuacijas taip pat neturime. Mūsų rekomendacijos atsakingiam asmenim tiesiog apžiūrėti mokyklos teritoriją ir jeigu neranda jokių tartinų daiktų, tiesiog tęsti procesus. Ne, kol kas niekur nieko pavojingo, jokių pavojingų daiktų ar tartinų nebuvo rasta.
0: Tuo metu Kauno žiniasklaida praneša, kad kai kurie moksleiviai iš mokyklų šiame mieste vis dėlto buvo evakuojami. Nacionalinė švietimo agentūra tikina, kad kartu su šalies mokyklomis bei atsakingomis institucijomis yra pasiruošusi įvairiems scenarijams egzaminų sesijos metu, jog užtikrintų sesijos sklandumą ir dalyvių saugumą. Yra sudaryti algoritmai, kaip elgtis ir galima oro pavojaus metu. Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko inicijuota peticija dėl prievolės užsieniečiams mokėti lietuviškai pasirašė daugiau nei 22,5 tūkstančio žmonių. Apie tai pranešė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, kuriems ir priklauso sostinės meras. Jis siūlo nustatyti, kad ne Europos sąjungos piliečiai, norintys Lietuvoje gyventi ilgiau nei 3 metus, turėtų mokėti lietuvių kalbą bent A2 lygiu. Parašų rinkimams truko mėnesį. Per Rusijos drono atakas Ukrainos miestuose žuvo vienas žmogus, dar 20 buvo sužeisti, apie tai pranešė vietos institucijos. Jų teigimu, vienas žmogus žuvo pietinėme Ukrainos Chersono mieste, o 8 žmonės buvo sužeisti šiaurinėme Černihivo mieste, kur 10 tūkstančių žmonių liko be elektros. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusijos pajėgos per ataką paleido 265 kovinius dronus, o jos oro gynybos daliniai numušė 228 iš jų. Jungtinėms tautoms gręsia bankrotas, pinigai gali baigtis jau rūpiutė, apie tai praneša The Wall Street Journal. Teigiama, kad Jungtinių tautų organizacija susidūrė su finansinio žlugimo grėsme po to, kai Jungtinės valstijos ir Kinija, kurios kartu finansuoja 42% Jungtinių tautų bazinio biudžeto, vėluoja sumokėti įnašus arba atsisako juos mokėti. Jungtinių valstijų skola Jungtinėms tautoms jau viršėja 4 milijardus Amerikos dolerių, o Kinijos 455 milijonus Amerikos dolerių. Apie orus Lietuvoje. Šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje iki 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima per kūnyje, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, o pajūryje iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 3 minutės.

0: jis ar ji?
1: 12 valandų, 10 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje, jau trečioji laidos Viskas bus gerai valanda ir čia žaidimas jis ar jie.
2: Taip, į mūsų studiją šiandieną iškart pasakysiu, gali skambinti tik tai klausytojos moteris, todėl kad 5 klausimus yra paruošęs būtent Marius. 1-8-2-3, paskambinkit mėlosios iš 5 klausimų, bent į 3 atsakykit teisingai ir mes jums padovanosime Lietaus marškinėlius.
1: Taip, laukiame labai skambučių, 5 klausimai peruošti ir su kuogi... Mes šiandien pašnekėsime. Alo, laba diena. Alo.
2: Sam jūsų.
3: Alo.
1: Taip, kuo jūs vardu?
3: Gabrielė.
1: Gabrielė, malonu. Gabrielė, susikaupkite ir pradėkime. Koks lotyniškas terminas reiškiantis balsas prieš naudojamas, kaip pavyzdžiui, valstybės vadovas blokuoja parlamento priimtą įstatymą?
3: Veto.
1: Gerai, antras klausimas. Koks graikų abėcėlės žodis reiškia antrą raidę, o sociologija antrą pagal rangą individo grupėje?
3: Nežinau.
1: Trečias klausimas. Kokį miestą chorų karuose atstovavo žalesis choras?
3: Žalesis, Alytus.
1: Kaip vadinama rašytojo sugalvota, išgalvota pavardė arba vardas, kuriuo jis pasirašo savo kūrinius?
3: Slapyvardis.
1: Ir paskutinis klausimas, kokioje partijoje prasidėjo Agnės Širinskinės politinė karjera?
3: Širinskinė.
1: Aha.
3: Nežinau. Agnė. Nežinau.
1: Nežinote.
3: Ne.
1: Gerai, pasižiūrėkim, kaip jums sekėsi. Koks lotyniškas terminas reiškia balsas prieš, jūs teisingai pasakėte, tai yra veto. Kokia graikų abėcėlės, koks žodis arba raidė reiškia antrą raidę, o sociologija antrą pagal rangą individo grupėje. Pirmas individas yra alfa, taip. O antras yra beta.
2: Beta.
1: Kokį miestą chorų, kuriuose atstovavo žalesis choras, jūs pasakėte teisingai, tai yra Alytus, kaip vadinama rašytojo sugalvota, išgalvota pavardė, jūs teisingai pasakėte, tai yra slapyvardis arba pseudonimas. Tai jau iš principo Agnės Širinskienės nežinojimas nieko nebereiškia, nes jūs turite 3 taškus.
2: Valio!
1: Bet ačiū, žinokite, kad Agnės Širinskienė savo politinę būtent karjerą pradėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje.
2: Taip.
3: Gerai,
2: taip pat.
1: Sveikiname. Sveikinam jūs labai. Dėl prizo su jumis susisieksime.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusių nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Kukų receptas.
1: Beje, jūs galite irgi registruotis į šį projektą. Rasite viską mūsų puslapyje lietus.fm. Pamatysite ten Jonas Radzevičius.
0: Laiko.
1: Skelbime.
0: Taip.
1: Tėvukų receptas.
0: Taip.
1: Tėčiai tiek mažam, tiek suaugusiam neretai atrodo kaip toksai stebukladarys. Ir atrodo, iš bet ko gali padaryti skaniausią dalyką.
0: Taip, tikrai.
1: Ir kai kada netgi atrodo paprastai tėčio padarytas kažkoks patiekalas yra beprotiškai skanu.
0: Aš žinok, tu dabar vat pasakoji ir aš iškart prisiminiau vaikystę, kaip man tėtis yra kepęs bulvės, ten paprisiminau labai paprastai, bet man jos buvo pačios skaniausios.
1: Va.
0: Taigi,
1: O mes taip pat norime jums pristatyti ir prizą projekto dalyviui. Žemaitijos pienas dovanoja savo produkcijos rinkį, kuris jums tikrai labai pravers gaminant šaltibarčius ir ne tik. Beje, aš sakyčiau, kefyras yra toksai universalus dalykas.
0: Šiaip taip.
1: Tu gali į šaltibarčius
0: daryti. Tai gali tiesiog, pažiūrėk, kiekvieną rytą geriu.
1: Žmonės šaltibarčiuose, sakau.
0: Kefyrė
1: marinuoja mėsą.
0: Rim.
1: Šitą dalyką.
0: Ne.
1: Šašlykas, kai kada marinuoja kefyrė.
0: O, geras, nežinau, gerai.
1: Tai aš čia visur neišvardinsiu. Bet šiandien mes norime pakalbinti žmogų, kuris jau užsiregistravo į šį projektą. Ir tai yra Nijolė. Nijolė, laba diena.
0: Laba diena.
2: Laba diena.
1: Nijolė, jūs parašėte apie savo receptą štai taip. Jis labai paprastas, bet nepaprastas. Tai kas ten per tėvuko receptas?
0: Papasakokit.
2: Jis tai tikrai nėra prastas.
1: Aha.
2: Tai yra paprasčiausi trys ingredientai. Tai yra dalis kopūsto, gulės, aliejus ir svogūnėlio galvutė, ar ten mažesnė, ar didesnė. Ten nesvarbu pagal skonį.
0: Taip.
2: Na, ir kopūstas yra supjaustoma smulkiai, supjaustoma galvutė svogūno kvadratukais. Ir visas tas turinys, nu, stipriai sumaigomas rankomis, kad jie kopūstai pasidarytų minkštesni.
0: Aha.
2: Ir po to truputį druskytės ir užpilama aliejumi ir išmaišoma.
1: O kokį aliejų pilti?
2: Aliejus, tai žinokit, geriausiai saulėgražų, nes kiek atsimenu iš vaikystės, tai buvo pats skaniausias aliejus.
0: Būtent saulėgražų.
1: Taip.
2: Nes saulėgražų aliejus duoda tokį specifinį
1: skonį. Taip. Ir su kuo valgomas šios salotos, man atrodo, prie bet ko tinka, bet jūs parašėte, kad skaniausiai buvo su karštom bulvėm.
2: Taip, kadangi tai buvo tėvelio patiekalas ir jisai su karštomis bulvėmis išvirdavo bulvių mums vaikams ir padarydavo tų kokusų salotų.
0: Geras.
2: Tai buvo nuostabus skonis.
1: Oi, labai
0: super.
1: Gerai. Nijolė, ačiū Jums labai, labai skaniai papasakote receptą. Mes Jums dovanojame Žemaitijos pieno produkcijos rinkinį, galėsite viską išskanauti, paragauti ir gal kažką irgi pasigaminti.
0: Taip.
2: Labai ačiū, netikėta.
1: Ačiū,
0: kad jūs dalyvaujat.
1: Dėkui ir gražios jums vasaros.
0: Taip, na, o dabar man norisi dar papasakoti daugiau apie Žemaitijos pieną. Daugelių gardžių patiekalų paslaptis, būtent tai ir yra Žemaitijos pienas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, jis jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis ir vertinamas dėl savo švelnaus skonio bei universalumo.
1: Vasarą ypač norisi lengvų, gaivių, natūralių produktų, todėl kefyras tampa nepakeičiamų pasirinkimų ieškantiems paprasto, bet gardaus sprendimo. Su Žemaitijos pieno kefyru kiekvienas patiekalas įgauna daugiau gaivos, švelnumo ir tikro lietuviško skonio. O jūs nepamirškite registruotis į šį mūsų projektą lietus.fm puslapyje ir galbūt mes jau rytoj jums paskambinsim.
3: Čia Lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, žinokite, turime dainą jums pristatyti ir daina atkeliavo pas mus prieš pusvalanduką ir šiandien tik tai pasirodė, man atrodo, visose platybėse.
2: Man irgi taip atrodo.
1: Ir tai yra naujausia Marijono Mikutavičiaus daina Aš meluosiu tau.
2: Nu, jau tikrai nesutinku.
1: Ko?
2: Kad meluos man.
1: Kad tau kažkas meluos?
2: Ačiū.
1: Nu, mes visą laiką kai ką, nu, būna, kad pameluojame. Nu, pavyzdžiui, mes sakom, viskas bus gerai, bet mes iš tikrųjų
2: nežinom, ar tikrai bus gerai.
1: Kaip viskas bus.
2: Tai iš esmės čia toks baltas melas.
1: Visai turbūt būna. Paklausykime pradžiai minutę iš dainos, po minutės jūs paskambinę galėsite dainą įvertinti, pasakyti jai taip arba ne. Marijonas Mikutavičius, aš meluosiu tau.

0: Viskas minutė iš dienos nuskambėjo, na, tokia graži, baladiška
1: aš jau,
0: daina.
1: Aš jau, žinok, spėjau mintimis kažkokiu dulkėtų keleliu paeit kokius 5 metrus.
0: Apie meilę, apie gyvenimą.
1: Apie gyvenimą. Taip, o dabar numeriu 1823, paskambinkite mūsų studijai ir ištarkit dainai taip arba ne.
0: Alio, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Saulius iš Tauragės.
1: Sauliau, ar patiko daina, taip ar ne, jei sakot?
2: Žinoma, už Marijoną ir laukiu jo Tauragėj.
0: Super, labai super, gerai, ačiū. Pirmas taip, antras skambutis, alio, laba diena.
3: Labai diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Vida.
1: Vida, kaip jums daina, patiko?
3: Na, žinot, ir pats Marijonai su metais tampa tik dar žavingesnis ir jo dainos, nu, tikrai, nu, šito labai, labai iškabino, žinoma, tai.
1: Ačiū jums labai, turime du taip.
0: Kokie šilti
1: atsidėtimai. Oi, tas Marijonas.
0: Alio, laba diena, klausome jūsų.
4: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Mano vardas Giedrė, taip, už Marijoną, taip, taip, taip.
1: Paprašau.
0: Va.
1: Kaip vieningai.
0: Fantastiškas debiutas ir tai reiškia, kad mes galime paklausyti dainą pilnai. Marijonas Mikutavičius, aš meluosiu tau.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: dienos kaip šventė.
1: Na ką, o dabar mūsų finalinė rubrika, mūsų dienos kaip šventė, pabandysime surasti žmogų, kuris šiandien švenčia gimtadienį, savo gimtadienį, bet ne bet kokį, o tą, kokį mes nurodysime, nes mes iš lempos ištraukiam du skaičius.
2: Nu kaip tu ne iš lempos trauki prieš atostogas?
1: Aš su programėlė negeneruoju man skaičius, kad nieks manęs negalėtų apkaltinti, kad aš kažką ten darau ne taip, arba ten per dažnai sakau 30, arba 50, arba 70.
2: O mane tai šiaip ar taip visi kaltina, tai aš kaip norėsiu, taip darysiu.
1: Gerai, sakyk savo skaičių.
2: 30.
1: 30. O man išsuko programėlė skaičių 66.
2: Gerai, tai jeigu šiandieną švenčia 30 arba 66 gimtadienį, paskambinkite numeriu 1823. Mes jūs pasveikinsim.
1: Taip, mes jūs pasveikinsim, jums dainą pagrosime, pabendrausim su jumis eteryje ir tada jau atsisveikinsim irgi.
2: Išeisim skirtingom pusėm.
1: Ko gero, taip.
2: Tu į ketvirtą aukštą, aš į pirmą.
1: Ne, aš dar į prospektą eisiu.
2: Eisi prospektą, nem parsineštų.
1: Kažką tai parsineštų.
2: Gerai.
1: 66 gimtadienis.
2: Arba 30.
1: Ar turime skambinančių?
2: Kol kas ne.
1: Neturime skambinančių.
2: Tai vadinasi, tu eini prospektą, o aš einu savais keliais.
1: Taip, ir labai gerai.
2: Ir labai gerai.
1: Šiandien saulėta diena Vilniuje, galime tuo ir pasidžiaugti.
2: Ir iš tikrųjų, mums nereik pervargti, nes buvom padarytas toks tarpelis.
1: Taip.
2: O šiandien man jau tavęs užteks.
1: Gerai, palsėk nuo manęs. Super.
2: Jok, ne, aš jokiuosi, iš tikrųjų, prisipažinsiu. Žinai,
1: mano ta energija begalinė ne kiekvienas atlaiko.
2: Nu, tai taip.
1: Uragana ta.
2: Uragana ta. Ne, tu šiandien buvai ypatingai ramus, nes turėjai daug darbo.
1: Taip.
2: Bet kokiu atveju noriu padėkoti tau, buvau tavęs pasilgusi ir esu ir būsiu visada. Ačiū mūsų klausytojams, susigirdėsime su jumis, kaip įprasta, rytoj nuo 10 valandos ryto.
1: Ate.
2: Iki.
0: Laimės vasara Lietuja.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50%, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
3: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
4: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
5: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
4: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
5: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos komisijos narys Andrius Kubilius sako, nematas aiškios Lietuvos strategijos dėl oro gynybos stiprinimo. Anot eurokomisaro girdime apie vairius įsigijimus, apie šarvuočių pirkimą, apie kitus panašius dalykus, bet kaip bus stiprinama oro gynyba yra sunku pasakyti. Taip politikas kalbėjo Seimo rūmuose, dalyvaudamas NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje. Lietuvos krašto apsaugos ministerija yra pranešusi, kad integruotai oro gynybos sistemai papildomai yra numatyta skirti 500 milijardų eurų iki 2030-ųjų. Abiturientams pradedant valstybinių brandos egzaminų sesiją lietuvių kalbos ir literatūros egzamino nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas tikisi, kad šiemet pavyks išvengti reikšmingų nesklandumų jo teigimu. Per kiekvieną egzaminų sesiją vyksta diskusijos dėl užduočių kokybės.
1: Ir nuo praeitų metų esame įsidėję tam tikrą procesą, sisteminį dalykus, tai turime vidinį recenzavimą, papildomą išorinį recenzavimą, kad padėti ir atkreipti dėmesį. Bet visada, kai laikai virš, na, beveik 80 egzaminų dalių, pakartotinėje pagrindinėje dalyje, tai būna pasitaiko kartais, na, nuo tų nesklandumų.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad pats palaikė sprendimą baigiamuosius egzaminus skirstyti į dvi dalis, tačiau dabar egzaminų srautas toks didelis, kad mokytojai tiesiog nebeturi kada vesti pamokų kitiems vaikams.
2: Bet realybėje štai kas atsitiko, kad praktiškai visos gimnazijos, o dalis ir pro gimnazijų, kur eina mokytojai vykdyti, na, netenka ugdymo proceso normalaus beveik 2 savaičių. Ir ypatingai va per šitą egzaminą, na, tai gimnazijose praktiškai joks ugdymo procesas negali vykti, mokyklos yra paskirtos tik egzaminų vykdymui, vadinasi, kyla, yra kiti dar mokiniai, yra tie patys devintokai arba pirmokai gimnazistai, antrokai, ir šiuo atveju šią dieną ir trečiokai, vienuoliktokai, jie dirba nuotoliu.
0: Švietimo bendruomenė laukia sprendimų dėl egzaminų organizavimo mokyklų. Teigimu, reikia arba mažinti egzaminų kiekį, arba ieškoti žmonių, kurie galėtų imtis egzaminų vykdytojų funkcijų ir leisti mokytojams dirbti savo tiesioginį darbą. Norvegijos valdžia pripažįsta, kad būtina persvarstyti santykius su Europos Sąjunga. Tai pareiškia Norvegijos užsienio reikalų ministras. Jis mano, kad šalį tai daryti verčia dabartinė beprotiško pasaulio situacija. Apie tai rašo leidinys Financial Times. Norvegija yra 2 kartus atsisakiusi Europos integracijos 1972 ir 1992. Už Norvegijos prisijungimą prie Europos Sąjungos pasisako ir šalies ministras pirmininkas, tačiau valdančioji darbo partija kol kas neplanuoja rengti naujo referendumo atsižvelgdama į viešosios nuomonės apklausų rezultatus. Dauguma norvegų vis dar prieštarauja tokiam sprendimui. Nuo birželio 1-osios Latvijoje įsigalioja švietimo įstatymo pataisos draudžiančios naudoti mobiliuosius telefonus mokyklose nuo 1-os iki 9-os klasės imtinai, jei mokytojas neleidžia jų naudoti mokymo procese. Faktiškai šie pakeitimai įsigalios po 3 mėnesių, nes šiandien moksleiviams prasidėjo vasaros atostogos. Iki šiol draudimas naudoti mobiliuosius telefonus Latvijos mokyklose galioja mokiniams iki 6-os klasės. Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 19 iki 24, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Labą dieną visiems Lietuvos klausytojams, 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Mums be galo geras sveikinti su jumis pirmąją vasaros dieną. Labas Aurimai, labas visiems.
2: Labas Simona, labas Lietuva, labas vasarėlė, vasaraitė čia, kaip skamba dainuoja. 19, aišku, geriau nei kad buvo vakar už vakar, kažkaip ir vėjo jau beveik nebėra. Bet, nu, vasaraitė, nu, prašom tavęs labai, nu, labiau atsinešk tos šilumėlės. Laukim išskėstom rankom. Sveikinu.
1: Kokia yra daina, ai, tu ledinė, šitą prusaitis.
2: Kažkokioj kavėniai.
1: Žinok, gal vasara bus ledinė, nes šį rytą dar šalnos buvo tokas, žinai.
2: Tai, buvo, ir žinok, man atrodo, jau čia kažką prikarksėti, bet man atrodo, ta šalna žada, dar žinok, keletą naktų.
1: Ar ne?
2: Bet... Turiu gerą žinę, pavyzdžiui, rytoj turėjo lyti ir lietus yra cancelintas, kai sako jaunimas. Atšauktas, rytoj nelis, bet lis trečiadienį, ketvirtadienį.
1: Vasaros praėjo. O klausyko, nebūdavo birželio pirma vaikų diena? Kažkaip aš dabar
2: buvo,
1: neberandu kalendorių.
2: Kitko, labai sutapo mintys, no. Nes aš žinok, irgi atsiverčiu kalendorių ir žiūriu, kad vaikų diena yra padariusi. Dingau.
1: Aha, kaip suprasti?
2: Nežinau. Sakė, kad gimstamumas labai yra sumažėjęs, tai gal sako, ai, nebeapsimoka. Nu, aš čia jokau įdomu.
1: Gerai, aš tikiuosi, kad savaitgalį pailsėjot, į šaltibarščių žiūrėti nebegalit, nes buvo ir...
2: Bet buvo pavalgyti,
1: ir privalgyta, ir visur... valgiu, žinok, jo, tu, ne?
2: Valgiu, jo, žinok, aš netgi spėjau ir mieste dar paragau.
1: Visada festivalis.
2: Bet aš valgiu truputėlį kitokių.
1: Ne, kokių?
2: Jo, valgiu su dešra.
1: Su dešra?
2: Jo. Tu su tavo dinamą šlapenkį.
1: Aha, o aš valgiau, žinok, kažkokius tai latviškus ir jie deda garstyčių. Ir iš...
2: Jo, tai ten, žiok, tai ten ir buvo šlapenkį, garstyčios, gal dar pipirų jodų, nu toks, nu, toks, žinai, taip, kas liko iš šaldytuvo.
1: Bet nieko gyvas, va, viskas gerai.
2: Net reikia. Gyvas, tai aš ten tik porą šaukštų. Po to sakau, gal kas norit pabaigti? Nu, man kažkaip žiok, ne. Nu, jo. Pienas šlapenka.
1: Taip, nepamirškim, kad šiandien prasideda ne tik vasara, bet ir, aišku, fantastiška laimės vasara čia Lietuvoje. Jūsų laukia, neįtikėtinos dovanos. Laimės ratas mūsų studijoje, galite pasižiūrėti, kaip atrodo, turėsit galimybę jį ir sukti, ir laimėti, ir džiaugtis, ir kad tikrai vasara būtų laiminga. O kadangi jau programa mūsų su daina vadinasi, tai dainą siūlau išsirinkti.
2: Viena iš dviejų. Gerai.
1: Pažiūrėjau. Ir galvoju, nu, žinai, čia mes taip burbam, tai gal šita daina visai bus į temą. Rokas Jan.
2: Gerai, neblogai.
1: Oras. Nes kai esi su mylimu žmogum, turbūt visai nesvarbu, koks oras.
2: Tikrai, kad ne. Taip.
1: Bet gal jums viskas gerai ir vėjas, nežinau, jūs gal mėgstate jėgos aitvarus, ar mėgstate, nežinau, kažkokius, kad apskritai vėjas tas taršytų plaukus ir esat prie jūros ir jums labai tiktų. Ant bangos.
2: Gerai, esu patrulis.
1: Patruliai. Ir va, žodžiu, ar pirmadienis ir vis tiek ant bangos ir viskas super ir nieks nestabdo ir pilnas, kaip ten gazas, dugnas.
2: Gerai, tai ta daina, kuri gaus du balsus, pirmoji ir skambėsite.
1: Taip, sveiki Lietus.
3: Sveiki Lietus. Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
3: Irena iš Klaipėdos rajono.
2: Malonu, Irena.
1: Malonu, Irena, su vasara jūs sveikinam ir laukiam jūsų sprendimo.
3: Ir už antrą.
2: Už antrą. Gerai.
1: Ant bangos.
2: Patruliai, vienas patrulis jau turi balsą.
1: Gerai.
2: Antram dar liko. Įdomu, kurį šie gavo.
1: Nežinau. Lietus, alio? Galėjom paklausti, aišku.
4: Labą dieną.
1: Labą, ko vardu?
4: Darius,
2: darykite reikalą.
4: Antra.
2: Antra.
1: Ant bangos. Gerai, tai žodžiu, mes šiandien skelbiam, kad pirmadienis, joks neblogadienis, o net ant bangos. Ačiū jums. Laimės vasara.
0: Laimės vasara su lietumi. Laimės vasara. Laimės vasara su lietumi.

0: klausytojai, mes kviečiame jūs į Viktoriną. Kviečiame skambinti 1823 ir dalyvauti Viktorinoje. Jūsų laukia fantastiška dovana. Bluetooth kolonėlė, prožektorius viename, tvirtinasi karabinu prie drabužio, pakraunama saulės baterijomis, galima krauti iš elektros tinklo laidų.
1: Gerai, žiūrėk, aš, man Viktorina automatiškai simbolizuoja prizininą, bet prizininas tai geras labai.
0: Radijo stotis Lietus kartu su Litgrid kviečia pasitikrinti, ką žinote apie aukštos įtampos elektros linijas ir saugią veiklą šalia jų. Sudalyvaukite Viktorinoje, netampyk elektros už ūsų.
1: Liaudės išmintis byloja, netampyk liūto už ūsų, kitaip tariant, neprovokuok bėdos. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorių Litgrid šią išmintį perkelia į dabartį ir sako, netampyk elektros už ūsų. Kitaip tariant, dirbant šalia aukštos įtampos linijų, reikia laikytis atsargumo ir taisyklių būtinai.
0: Manote, kad jau viską žinote? Pasitikrinkite. Atsakykite teisingai Litgrid paruoštą klausimą ir laimėkite Litgrid prizą Bluetooth kolonėlę prožektorių viename.
1: Bet tu įsivaizduoji vasarį, koks prizas. Bluetooth labai kolonėlė.
0: Puikiai.
1: Su prožektoriuku, taigi tik važiuok į gamtą.
0: Ir žinokit, tikrai bus paprasta, man atrodo, laimėti, nes turėsite tiesiog išsirinkti teisingą atsakymą jūsų nuomonę.
1: Gerai, paliau, laba diena.
0: Pietus, alio. Labas, ko vardu?
2: Dovilė.
1: Dovilė, kažkaip įtariu, kad pati nesikarėt į elektros stulpą, bet gal žinot, kas dirbo tos darbus?
2: Oi, turėjom šeimoj elektrikų nemažai.
1: Gerai, tai gal iš bendro įsilavinimo, jo lab, kad bus trys atsakymo variantai ir štai kaip skamba klausimas. Kokio ilgio aukštos įtampos elektros linijos driekiasi per Lietuvos laukus? Kilometrai, žodžiu. Na ir trys variantai.
0: A variantas – 3000 kilometrų. B variantas – 5000 kilometrų. Ir C variantas – 7000 kilometrų.
1: Per visą Lietuvą. Na taip, kad čia toks lengvas sufleris.
2: Na tai sakykime
1: C. C – 7000, visiškai teisingai. Ar jūs įsivaizduojate 7000 kilometrų, tiek yra laidų?
0: Kėtina. Labai daug ir aš tikiuosi, kad daug smagių akimirkų jūs patirsite su savo naujaja Bluetooth kolonėle prožektoriumi, kurį jums dovanoja Litgrid.
1: Ačiū, iki. Būkite saugus. Nu, o vasara yra pats darbymetis laukuose, todėl Litgrid primena, dirbant šalia aukštos įtampos elektros linijos, svarbiausia yra saugumas. Per Lietuvos laukus, kaip ir teisingai išsiaiškinom, driekiasi apie 7000 km elektros linijų, o jų apsaugos zonoje būtina laikytis saugos atstumo, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų į abi pusės.
0: Svarbu žinoti, elektros iškrova gali įvykti net neprisilietus prie laidų, užtenka tik pavojingai priartėti. Todėl šalia linijų negalima važiuoti aukštesnė nei 4,5 metro technika, o kertant medžius būtina saugoti, kad jie neužvirstų ant laidų.
1: Na, o pastebėję, nutrūkus laidą užvirtusi medį ar kitą pavojų, nesertinkite ir skambinkite telefonu 112. Daugiau informacijos saugu.litgrid.eu.

0: Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Įpusėjus šią valandą mes jums norime pristatyti šviežiausią sinoptikų prognozę.
3: Gera, žinok, labai prognozė. Antradienio naktį vietomis, dieną kai kur gali palyti, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną 20-25, pajūrėje kiek vėsiau galbūt apie 19 šilumos. Šią naktį Vilniuje 10, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 šilumos, dieną Vilniuje 23, kas yra labai neblogai.
2: Aha.
3: Kaune ir Šiauliuose apie 24, Klaipėdoje 21 ir aš noriu akcentuoti, kad dingo šalnų prognozė.
2: Nuostabu.
3: Atsipučiam.
2: Gerai, labai gerai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Štai kur klausimas.
1: Mėly klausytojai, mes kažkaip pagalvojom, kad labai čia mes tokių, žinot, egzistencinių temų negvildenkim šiandien, o tiesiog norim su jumis pasitarti, pabandyti tai paburti ar paprognozuoti galbūt. Kaip jūs galvojat? Bus vasara šiemet ar ne?
2: Realiai galime pafantazuoti, galbūt jūs turite kažkokių virgulių, nežinau, tiesiog dabar čia iš lempos kalbu, ar kažkokių metodikų, gal kokie paukštukai jums ten pačiulba, arba kaip jie ten peri, kokiu kampu, gal nujaučiate kokią vasarą. Aš noriu pasakyti, kad berods Lenkijos hidrometeorologai, man atrodo, kad Lenkijos Lietuvai prognozavo didelį karštį kažkada. Jo. Tai vat yra tokia prognozė. O kaip jūs galvojate, nes žinai, nu, vasara yra toks labai labai jautrus lidus reikalas Lietuvių, nes pakankamai ilgas ruduo ir toks pilkas ir nuobodus tas cepelinis dangus ir mes laukiam, nu ir labai norisi, kad ta vasaraitė būtų faina.
1: Nes, tarkim, dabar Europoje nu, šita karščio banga
2: taip.
1: Pas mus šiąnak dar šalnus. Kaip čia dabar žodžiu bus? Kaip jūs galvojate? 1823, tiesiog galite nežinau, vat jaučia širdis, kad bus karšta, sausa vasara. Aš pažiūrėjau, žinai, dirbtinis intelektas, ką kalba.
2: Na, ką?
1: Tai sako, kad vasara 2026 Lietuvoje numatoma permaininga, vidutiniškai šiltesnė už daugiametį vidurkį su dažnesnėmis ir ilgesnėmis karščio bangomis. Didžiausių iššūkių taps tvankios naktys ir galima sausra antroje vasaros pusėje.
2: O ne, nieko nėra blogiau kaip tvankios naktys.
1: Tai va.
2: O, yra kaip yra, ką padarysi. Gerai, tai pafantazuokim, kokios įžvalgos, kokia nuojauta galbūt, kaip galvojate, vasara 2026 Lietuvoje, ji bus kokia?
1: Kaip tu galvoji?
2: Sausa, šlapia, karšta, šalta. Aš žinok, manau, kad birželis, o toks bus permainingas kokį 2023, liepa greičiausiai išdaužys karščiai.
1: Mhm.
2: O rugpjūtį taip jau tada vėl bus kaip birželį. Nu, aš taip manyčiau kažkodėl.
1: A ne?
2: Jo.
1: Gerai, tai mes pabandysim visai netrukus sugrįžti ir pabandyti klausytojų mūsų paklausti.
2: Galim vieną pakalbinti, žiūrėk, mano klausytoją dabar.
1: Lietus, alio.
2: Alio, laba diena.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Renata, mano vardas.
2: Renata, na ar turit kokių įžvalgų? Gal turit kažkokią metodiką, kaip galima nuspėti?
3: Aš esu jūros žmogus, gyvenu prie jūros Klaipėdoje, bet šiuo metu važiuoju pro Birštoną ir džiaugiuosi apskritai va tokiu lietuvišku dangum, lietuviška gamta ir argi ore yra esmė, jeigu širdy yra vasara, tai nėra visada vasara.
2: Arba jeigu širdy yra ruduo, tai ir 35 vis tiek bus blogai.
1: Nu,
3: vis tiek yra vasara, taip, jeigu išsišiepęs važiuoji per tą Lietuvą, va matai
2: gražius
3: laukus ir viskas, ir čia jau yra vasara.
2: Žinokit, jums pavyko, užkritėt gerą nuotaiką.
1: Renata, tai žodžiu, vasara bus šiais metais.
3: Bus vasara, tikrai
1: labai gerai.
2: Ačiū, Renata, ačiū,
1: nuostabu.
2: Ačiū labai, gero kelio.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
4: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškė sūreliai Magija tik po 45 centus.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Lieka 15 minučių iki 14 valandos. Mes šiandien jūsų klausime, kaip jūs manote, kokia bus vasara, ar bus karšta, ar bus lietinga, ar, nežinau, bus vėjuota. Nu, tiesiog, kaip jūs galvojate, ar apskritai bus? Aš tai, žinok, esu šventai praktiškai įsitikinusi, kad po praėjusių metų vasaros mums turėtų būti kažkaip kompensuojamas šitas
3: Žiūrėk, bet,
2: patirtas reikalas.
3: Aš suprantu, žinok, tavo skaudėsi ir, ir jo. Ir kad tau gamta skoloje, bet, nu, žinai, tu pasakyk, tu gėsi žmogus įžvalgą.
2: Nu.
3: Laukiu. Ką tu galvoji?
2: Nu, aš sakau, aš tai manau...
3: Nes, matai, jeigu tau kažkas skoloja pinigus, nebūtinai atiduos. Hmm. Vat, ką manai atiduos?
2: Nu, aš vis tiek esu tokia, žinai, romantikė, optimistė, tai aš tikiu, kad atiduos.
3: Tu romantikė? Nu, gerai, kažkas skambina, žiūriu.
2: Atrodo, ten nustebęs, kolega.
3: Atrodo, nustebęs. Alio, laba diena.
2: Sveiki.
4: Laba diena.
3: Ko jūs vardu?
4: Ligaudas.
3: Ligaudai, labai malonu. Kaip manu, tai ar turėsim tą vasarą? Vasarėlę, tai vasaraitę.
4: Aurimėlė, kaip ir visada, jums atvešiu iš Švedijos.
3: Oi, nu vat, žinokit, gerai, tai žodžiu, bet jūs jau žinokit, tikrai nusipirkite bilietą, nes manau, kad teks tikrai vežt.
4: Būtinai, va, Liepos pradžioje būtinai atvešiu daug dėl.
3: Labai gerai, labai gerai. Gerai, ačiū, ačiū labai
2: ačiū, buvot, ačiū.
3: Vat, supranti, reikia blato turėti ir dėl orų, kas liečia, supranti. Čia labai svarbu.
2: Sveiki, Lietus.
5: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
5: Rimantas.
2: Rimantai, kaip Labai. Galvojat, kokia bus vasara? Ar bus vasara?
5: Aš žinau, kad bus sausi karšta.
2: Sausa ir
3: Aha, o gerai, o jūs sakot, žinau, šiaip tikrai labai įdomu, o kaip, ar čia taip, intuityviai jaučiat? A?
5: Matot, aš jau beveik 70 metų, aš žinau, jeigu alksniai po pirmų susproks, tai žinokit, kad bus.
3: Kas. Jeigu kas, alksnis?
5: Mhm. Alksniai, jo.
3: Alksniai,
2: o, gerai.
5: O jeigu beržai susproks, ta bus drėgna ir vėsoka.
3: A tai ką norit pasakyti, kad beržai nesusprogo dar, ar kaip, taigi kad jų lapeliai yra?
5: Susproga, bet vėliau.
3: Ai, gerai. Sausa ir karšta.
2: Gerai, ačiū labai.
3: Tai tokia prognozė.
2: Man tai gerai, žinok, sausa ir karšta vasara. Lietus, alio.
6: Labas diena.
2: Labas, ko vardu?
6: Antanas.
2: Antanai, kaip jūs galvojat, ar bus, prieš taip pašnekovas sakė, bus sausa ir karšta vasara, ar pritarėt?
6: Pritarėm.
2: Gerai.
3: O gerai, aš dar greit paklausiu, o jūsų čia kokie, kaip nustatėt?
6: Nesakėt.
3: Gerai, nu ir viskas.
2: Gerai.
3: Tai, bet tai nebus taip, kad nudžius derlius ten...
2: Bus. Bus ir
3: atsivešim iš Egipto.
2: Ir visi dada sakys, kad Bulvių. Viskas brangs dėl to, kad buvo sausa vasara.
3: Bet tik įpratėmės. Bet bus braiškių galbūt.
2: Žodžiu, dar nori aš to pasakysiu,
3: noriu
2: ką pasakyti, dreptinis taip. Sako.
3: Taip.
2: Birželis prognozuojamas kaip... Termometrus kaitinantis mėno su pirmosiomis stipriomis karščio bangomis, tikėtinos trumpos, labai intensyvos liūtis. Liepa oras turėtų labiau atitikti įprastą vasaros normą, tačiau kyla ciklonų ir staigių liūčių pavojus, o rugpjūtis vasaros pabaiga bus sausesnė ir karštesnė. Tai žodžiu, dėl didelio karščio ir drėgmės atmosferoje galima tikėtis galingų perkūnijų, krušos ir vėjo gūsių.
3: Kažkaip išgyvensim, mesgi jį
2: patėsim. Skamba fantastiškai, taip. Vasara prasideda.
3: Viskas ne? Gerai, uhu, važiuojam.
2: O mes žydėkim kaip gėlė.
3: Žydėkim.
0: Stotis

0: Moki veži vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbijai pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
2: Paskutinės... Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL. Ir čia yra
4: tritaškis. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad Ukraina turi tapti pilna teise ES nare dar iki 2030 metų, o jos priėmimo procesai turi būti paspartinti. Be kita ko, Lietuvos premjerė teigia, kad mūsų šalis kviečiasi Ukrainos specialistus konsultacijoms dėl kovos su įskrendančiais bepiločiais orlaiviais.
1: Testuojame įvairias technologijas, dėliojame strateginius planus. Ir pasiūlos yra nemažai, bet mums svarbiausia yra patirtis, ekspertinė patirtis. Šiai dienai didžiausia ekspertinė patirtį gali mums suteikti Ukraina. Ukraina yra kovojanti šalis, tai tas pasikeitimas ir patirties, kariaujančio šalties patirties perimimas yra labai svarbus mums dėliojant atsparumą ir saugumo planus čia Lietuvoje.
0: Ji taip pat dar kartą pakartojo, kad Kaliningrado srities gyventojams praėjusią savaitę pirmą kartą sulaukus perspėjimo apie oro pavojų, bet kokia Kremliaus retorika apie tai, kad Lietuva ar kuri kita Baltijos valstybė galėjo suteikti leidimą Ukrainai naudoti savo oro erdvę be piločių orlaivio atakoms yra propaganda. Ta pati bendroje premjerių spaudos konferencijoje patvirtino ir Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Sviridenko.
2: Щодо Калінінграду тут взагалі важко коментувати, я вважаю, що це...
3: Дел Калінінграду сунку коментувати, манув, як тай ра Русіос пропагандос результатас. Лietuvai svarbu kalbėti su Ukrainos pusė. Ekspertinė komanda turi atvykti iš Ukrainos tam, kad padėtų susikurti teisingą sistemą dronų perėmimui, kad būtų sukurtas bendras radarų laukas ir tokiu būdu sustiprinta Lietuvos gynybos pajėgos.
0: Su Lietuvoje viešinčia Ukrainos ministrė pirmininkė sutarta ir toliau didinti spaudimą Rusijai bei Baltarusijai, tai yra stiprinti sankcijas, užkirsti kelią jų apėjimui, neleisti agresoriams grįžti į tarptautinės sporto arenas ir koncertų scenas. O šiandien Lietuvoje prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas, galima teikti prašymų studijuoti universitetuose ir kolegijose. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Prancūzijos Atlanto vandenyne perimto tanklaivio kapitonas Rusas atsisakė paklusti Prancūzijos karinio jūrų laivyno nurodymams, todėl buvo būtina perimti laivo kontrolę. Tai šiandien paskelbė Bresto miesto prokuratūra. Taip pat pranešta, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl neįrodytos laivo priklausomybės valstybei, vėliavos nebuvimo ir atsisakymo paklusti. Kremlius šiandien sulaikymą pasmerkė kaip neteisėtą ir prilygino piratavimui. Latvijos mieste Jakabspilse sekmadienio vakarą teko surinkti specialiąją operaciją, kad į mišką būtų išvarytos lokys klajojas po gyvenamuosius rajonus. Šį rytą buvo patvirtinta, kad su temos plėšrūną pavyko išvesti iš miesto į miško pusę, užtvėrus gatvę ir sukūrus jam specialų koridorių. Be kita ko, kaip teigiama, buvo naudojami ir garsiakalbiai, taip pat į orą kilo dronai su termovizoriais, tikrinant, ar lokys tikrai nuėjo į mišką. Per buvimo mieste laiką plėšrūnas jokios žalos nepadarė. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis galima perkūnyje. Temperatūra nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: 14 valandų, 10 minučių, laimės vasara prasideda ir mes be galo džiaugiamės ir ne tas žodis, kaip gerai dabar bus, nes mes jums padovanosim dar ir marškinėlius, nes kadangi jau ta vasara bus labai gera, reikės pasipuošti.
2: Taip, aš bičiuliai noriu pasakyti, kad radijo stoties Lietuvių šią vasarą turi vienintelį tikslą laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi, todėl šią vasarą mes skelbėme laimės vasarą ir dar šią valandą mes suksime laimės ratą, kurį pristato Lietus ir Testur. Ir čia galime laimėti pačių įvairiausių dalykų.
1: Šią valandą jau suksiu?
2: Manau, kad čia gal. Nori kitą. Gal šią. O ko laukti?
1: Nežinau.
2: Tai vat galite netgi įsijungti vaizdo transliaciją ir pažiūrėti, kokius prizus galite išsisukti eteryje.
1: Gerai.
2: O dabar žaidžiam.
1: O ir mes, kai nueini į mūsų puslapį, tai ten mūsų galvytės yra laimės.
2: Yra, tai, bet nu, ne visai tai laimės.
1: Galima mus laimėti. Ne, jūs mus laimite kiekvieną kartą įsijungę Lietuvą. Gerai, 1823, šiandien, man atrodo, nebus labai sudėtinga užduotis, nes, nu taip kažkaip irgi lengvai vasariškai žiūrim į užduotis.
2: Birželio pirmą dieną žmogų apkraut darbais.
3: Alio,
2: labas, ką vardu?
3: Darius.
2: Darius, kaip gyvojat?
3: Gerai.
2: Kaip vasaros pradžia? Ar viskas sėkmingai startavo?
3: Taip, viskas gerai.
1: Jūs iš Norvegijos ar ne?
3: Taip.
2: Nu, gerai.
1: Kolegas ką tik pasitikom iš Norvegijos grįžus su Menkė.
2: O MBN kolektyvas ne pas jūs buvo su Silike?
3: Ne. Ne.
2: Gerai, tvarkuoj, tai bandom. Aš ne tavo, tu ne mano. Mums Laimutė pamelavo.
3: Gegutė pamelavo.
2: Gegutė, ne Laimutė.
1: Laimutės nebuvo tas, man atrodo, jau, ne? Kurdu trečias nereikalingas.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Sveikinimai, nu tiesiog pirmas nepakartojamas užtikrintas. Tai linkim, kad taip ir toliau, žodžiu, viskas.
3: Taip. Ačiū jums.
2: Ačiū iki viso.
1: Tai va, tai gerai.
3: Taip.
1: Negaliu patikėti, kad taip
2: brėtų. Ko tu negali patikėti?
1: Nu, kažkaip tai, nežinau.
2: Nes Laimutė ne Gegutė, o Gegutė ne Laimutė.
1: Nu gerai, tuoj dar kartelį pabandom, nu dar kartelį dabar bandom, gerai.
0: Ne tas žodis.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: Intriguoja.
1: Praktiškai mums premjera, nors kolegos jau šiandien suko laimės rato, kurį galite netgi stebėti vaizdo transliacijoje lietus.fm. Man toks jauduliukas, nes tai darysime pirmą kartą. Tik noriu pasakyti, kad galima laimėti net ir finalinį prizą. Į Graikiją, į Poloponesą, jei tas žodis, aš turiu pasižiūrėti kiekvieną, kad Poloponesas. Man žiūrėk, kaip gražgarstės, reikia pasikartoti, kad ištarčiau. Tai, žodžiu, visą vasarą mūsų studijoje apsigyveno laimės ratas, klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs mūsų kolegų arba mūsų kvietimą skambink su laimės ratą ir laimėk nuostabę vasarišką dovaną arba patek į laimės vasaros finalą.
2: Taip, tai jeigu visgi jūs išsuksite pagrindinį šiandien prizą, tai jūs keliausite tiesiog į finalą, o visi kiti prizai bus padovanoti čia ir dabar.
1: Peloponesas, nu aš dar pasikartoju.
2: Tai dar šiaip reikėtų pasakyti, kad tai yra bei viešbutis visai šeimai.
1: Taip, du suaugę ir vienas vaikas iki 12 metų.
2: Taip,
1: tobula.
2: Nuostabu, viskas įskaičiuota, nu atostogos praktiškai, galimybė atostogos.
1: Taip, bet jūs vis tiek galite laimėti, žinokite, ir lietpaltį, ir marškinėlius, ir kojines, ir linkėjimą perduoti Lietuvoje dainą. Kas čia dar palauk yra, vienas yra nelabai toks fainas, bandykite rytoj, bet tai reiškia, kad galite skambinti ir bandyti rytoj.
2: Mes visą vasarą turėsim smagumo čia sukti, man atrodo, šitą reikalą.
1: Laimės lašelis, irgi beje labai geras dalykas, aš žinok, irgi norėčiau tokiu turėti namuose. Žodžiu, toks antistresinis kamuoliukas.
2: Aš kaip tik nusipirkau, žinok, antistresinį savaitgalį. Aha.
1: Gerai, tai ką, skambinkite.
2: Gerai, tai 1823 ir bandom kažkaip čia mes
1: bandom.
2: Dabar, kas čia bus tas laimingasis. Lietus, alio.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Alvydas.
2: Mes jau jūs sveikinam, nes jūs patekote į žaidimą. Ir...
3: Labai ačiū, aš jūs sveikinu su vasaras pradžia.
1: Ačiū, Alvydai, jūs labai taip pat, labai džiaugiamės.
2: Būna jį laiminga iš tiesų, o jūs dabar...
1: Alvydai, aš jau stoviu prie to rato, tai jūs dabar sakykite, kaip stipriai sukti ar švelniau?
3: Nu, švelniau, kad greikiai ant atpulkiu.
1: Gerai, o iš kairės į dešinę ar iš dešinės į kairę sukti?
3: Iš kairės į dešinę.
1: Iš kairės į dešinę, gerai.
2: Vienas
1: ir važiuojam. Opa, sukasi. O jūs, Alvydai, gal žiūrite vaizdo transliaciją? Ir jums atitenka skėtis.
2: Valio, skėtis.
1: Iš radijos stoties Lietus. Geras, kokybiškas. Alvydai, sveikiname, laukite skambučio.
2: Sveikinimai jums, ačiū. Gražios vasaros. Nu va, šitaip kažkaip čia, ne?
1: Nu, neblogai skėtis, gerai.
2: Aš labai azartiška, žinok, aš negaliu, man širdis dabar trankos, aš taip džiaugiuosi. Bet rytoj aš norėsiu sukti, gerai?
1: Tai jo, galėsi tu rytoj sukti, o šiandien dar suks Kotryna, taip kad nevėlu.
2: Labai gerai. Žodžiu, tik išgirstate laimės ratas šaukinį ir iš karto suskupite skambinti, nes prizai fantastiški.
1: Tu įsivaizduoji į Peloponesą. Du suaugę ir vienas vaikas. Oh my god, taigi aš galiu dalyvauti.
2: Laimės vasarą Lietuje.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų, 33 minutės Lietuvoje, jaučiam pulsą ir tikrai norisi sužinoti, ar visoje Lietuvoje toks gražus oras. Nors, pavyzdžiui, aš savaitgalį buvau Šilutėje, tai Šilutėje šeštanį buvo labai geras oras, o Vilniuje buvo niukė.
2: Na gerai, nu kartais tau pasiseka.
1: Kažin kaip dabar, ar neapsikeitė, žinai, gal dabar čia pas mus saulė šviečia ir 20, o gal pajūryje vakarų Lietuvoje gal nėra taip jau labai ir šilta, ir linksma,
2: žiūrėk,
1: ir giedra.
2: Netrukus pasižiūrėsime, kaip bus rytoj, iš karto galiu pasakyti, kad bus neblogai. O dabar apie jus.
1: Sveiki, Lietus.
2: Alio, laba, kuo vardu?
3: Giedrius.
2: Giedriu, ar gerai prasidėjo vasarą?
3: Labai gerai.
2: Ką gerų nuveikėt?
3: O dabar traukinėjau iš lentų vinis, nes keisim stogą namo.
2: O, nu jo, darbymetis vasarą, taip, taip reikia dirbti. Gerai, iš kur beje paskambinot?
3: Juknaičiai, Šilutės rajonas.
2: Šilutės rajonas, vat kaip tik Simona norėjo apie Šilutės sužinoti.
1: Ačiū jums, Giedriu, kad išgirdot mano prašymą. Gerai, kaip jie Juknaičiai?
3: Šilta, saulėta, be jokio vėjo.
2: Yes.
1: Fantastiškas oras, ar ne?
3: Dar noriu pasiprašyti padėkoti Mikutavičiui už labai gerą įspūdingą koncertą Šilutėje.
1: Oi, tikrai buvo labai smagu ir aš buvau ir šokau.
2: Marijonas profas.
1: Tikrai, ačiū jums labai, Giedriau, ir už linkėjimus, ir už pranešimą apie orus.
2: Dar vieną kokį, ne?
1: Gerai, 1823, laukiame skambučių. Kaipgi situacija, kur esate, ką veikiate, nežinau, ką matote?
2: Ar džiugino oras, ar nelabai džiugino oras?
1: Žinok, toks geras oras, visi labai džiaugiasi.
2: Gerai, žinok, ir toje bus gera diena. Gerai,
1: gal
2: pažiūrėkime apie rydieną.
1: Aha.
0: Apie orus. Rytoj Lietuvoje laukia neįtikėtinai geri orai. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur gali trumpai palyti, galima perkūnija. Naktį 8.13, dieną 20.25, nu tikrai. Pajūryje apie 19, naktį Vilniuje 10, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 šilumos, dieną 23, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje apie 21 šilumos.
1: O ką?
0: Labai geras oras.
1: Labai geras.
0: Geriau ir negausi.
1: O taip, nežinau.
0: Geriau ir neieškok.
1: Neieškokite nieko geriau ir važiuokime netrukus.
2: Kaip ten sako, neverk pametęs, nes džiauk radęs.
1: Nu, atvirkščiai.
2: Atvirkščiai gal.
1: Ar ne?
2: Nu, ne, viskai gerai paskau.
1: Nu, tai.
2: Grojam dainą.

0: sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Lieka kiek mažiau nei 15 minučių ir iki 15 valandos. O mes turime per tą laiką suspėti pasveikinti Viktorą su gimtadieniu.
2: Puiku, Viktoro toks prieš jubiliejinis gimtadienis, 69 metai. Gerai, tai Svainis, ar ne, užregistravo. Ai, Adelė. Adelė nori pasveikinti Svainį Viktorą, bandom paskambinti, o aš priminu, kad registruoti galite lietus.fm. Gerai, važiuojam.
1: Alo?
2: Palauk dar minutėlę, dar neprivažiavom.
1: Viktorai.
2: Nieko.
3: Halo.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Aš ieškau Viktoro.
3: Šiuo momentu nėra jo.
1: Kaip gaila. Gerai, pasakykit, kad iš radijos stoties Lietus jiems skambino su gimtadieniu pasveikinti.
3: Nu, lūkterkit minutę, aš to įnešiu jiems telefoną.
2: Gerai, oi, gerai. Vat, kaip gerai.
1: Kaip tada nesakykit, kad čia iš radijos.
3: Gerai, nesakysiu. Bandysiu surasti.
2: Bandykit jo, tai nes tai yra labai svarbu.
1: Ką jis įveikia?
2: Dirba gal
3: žmogus. Tuoj surasiu.
1: Aha. Gerai, laukiam.
3: Ateik.
1: Greičiau. Aš jums taip
4: prikaučiu.
1: Viktorai, labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Ką jūs veikiat? Jūs dirbat per savo gimtadienį.
4: Kur? Matėt, ką nu?
1: Nežinau, nu va, kad ieškoti reikia bėgioti čia, kur čia esat. Skambina jums.
5: Radijos stotis Lietus.
2: Viktorai, sveiki. Simona ir Aurimas iš radijos stoties Lietus ir žinokite visam pasauliu girdint su gimimo diena.
4: Ačiū.
1: Žodžiu, visi labai džiaugiasi, visi labai sveikina ir Viktorai, nežinau, kaip jūs jaučiatės?
4: Liuksiškai.
1: Pirmą vasaros dieną gimęs Viktoras jaučiasi liuksiškai. Tai linkim, kad ir vasara būtų fantastiška, ir metai būtų labai įsimintini, geri ir nuostabūs. O dar ką turime jums perduoti. Mielas Vaini, sveikinu su 69-uoju gimtadieniu. Sakoma, kad pirtyje visi lygus, o laikas ten sustoja. Tad linkiu tau, kad tas laikas sustotų ties gera sveikata, šviesiomis mintimis ir dvasinė ramybė. Tegul pirties garas išvaro visus rūpešius, vantai išbaido visas ligas, o po gero garo visada laukia jaukus vakaras artimųjų apsuptyje. Būk stiprus, energingas ir visada toks pat svetingas.
2: Tai, Viktorai, turbūt jau supratote, kad pasirašo jūsų Adelė. Jūs esate Adelė Svainis, ar ne? Kiek supratom?
4: Nu, turbūt.
2: Gerai, Viktorai, aš žinok, vis tiek nepraleidau prausis. Jūs esat pirties žmogus pirtininkas.
1: Profesionalus pirtininkas, taip turbūt reikėtų sakyti.
4: Nu, koks čia profesionalus.
2: Bet tai išgirtas esat kaip tikras profas.
1: Kuklinasi.
2: Nu, gerai, kuklinasi. Gerai, kuklumo žmogų puošia, viskas gerai.
1: Tai gero garo, laimingų metų ir smagiai paminėkit savo gimtadienį.
4: Ačiū.
2: Būkite sveikas, iki.
4: Iki.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Eurokomisarui Andriui Kubiliui teigiant, kad Lietuva neturi oro gynybos strategijos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tokiai kritikai nepritarė. Anot jo, Lietuvos strategija yra mokytis iš Ukrainos bei integruotis į vidaus reikalų ministerijos sprendinius. Už gynybą ir kosmos atsakingas eurokomisaras Kubilius šiandien teigia, kad pastaruoju metu į Lietuvą atklystant ukrainietiškiams dronams nėra matomas aiškios koncepcijos, kaip valstybė stiprins savo oro gynybą. Šiandien šalies abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino antrąją dalį rašė rašinį. Egzaminą buvo galima laikyti išplėstiniu arba bendruoju kursu abiem. Atvejais abiturientai galėjo rinktis iš dviejų teksto interpretavimo temų arba iš dviejų probleminio klausimo svarstymo temų. Viena paklausiausių tema apie blogį.
1: Labai jaudinaus, bet gavosi geriau negu tikėjaus. Viskas puikiai išėjo, su gera labai nuotaika. Rašiau, ar kuklumas yra vertybė. Reikėjo pasiremti Kristijono Donelaičio metais.
2: Kaip žmogus jaučiasi blogio akivaizdoje?
3: Na, manau, kad visai neblogai. Turėčiau gerai išlaikyti. Nebuvo labai sunku. Sunkiau tikėjausi. Nu, lietuvio aš egzamino nebijojau, bet prieš kitus tai gal truputį daugiau streso bus.
4: Pirmas egzaminas... Pradžių gal biškį jaudintis pradėta, temos nebuvo pačios sunkiausios. Pasirinkau Landsbergio kūrinį, tema kaip žmogus elgiasi blogio akivaizdoje. Pasirinkau, nes čia buvo geriausia tema, ką galėjau sugalvoti ir ištemčiau tos 450 žodžių. Viskas praėjo kaip ir sviest.
5: Rinkausi vagis Savickio prašytą, tikrai manau, kad išlaikysiu. Dar 4 egzaminai, bet manau gerai bus. Jeigu žinai, kad gerai mokytai, tikrai išlaikysiu.
0: Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Lenkijoje Lodzės regioninė prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai pateikti net 173 asmenim. Kalbam apie 17 moterų ir 156 vyrus, kaltinamus įvairiais nusikaltimais susijusiais su neteisėta suskystintų naftos dujų prekyba. Prokurorai pranešė, kad dujos būdavo perkamos Latvijoje ir Lietuvoje. Remiantis Lenkijos nacionalinės mokesčio administracijos duomenimis, kaltinimai susiję su dviem organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis. Dėl jų veiklos mokestiniai nuostoliai galėjo siekti apie 24 milijonus zlotų, tai yra daugiau kaip 5,5 milijonų eurų. Nusikalstamos grupuotės veikia beveik visoje Lenkijoje. Bylos medžiaga sudaro 350 tonų. Kroatijos įstatymų leidėjai pritarė įstatymui, kuris leis vietos savivaldos institucijoms riboti naktinę priekybą alkoholiu parduotuvėse. Šiuo žingsniu siekiama pažaboti girtus turistus, kurie drumščia viešąją tvarką populiariose vietovėse. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti smarkiai apsvaigę turistai, gerintis gatvėse, besišlapinantis viešose vietose, triukšmaujantis ir trikdantis gyventojų gyvenimą daugiausia nakties metu. Girtų lankytojų gausa garsėjančios plito miesto meras jau pranešė, kad miestas prekybą alkoholiu uždraus nuo 21 iki 6 valandos. Ši priemonė tiesa netaikoma barams ir restoranams. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Lietuvoje 15 valandų ir 10 minučių, su jumis dar kartelį sveikinasi Simona ir Aurimas. Mes tęsiame programą su daina, kurioje žaidimas ne į temą.
2: Taip, žaidimas ne į temą ir šiandien mes su Simona nerime į kino pasaulį, kalbėsime apie, nežinau, mano palauktų, ai, mano, aš abu jas labai mėgstu.
1: Ar ne?
2: Labai, net nežinau, kurį labiau.
1: Mes, bet žodžiu, atsispyrėm nuo to, kad vakar, ne, sidabrinė gervė buvo
2: įdėlėta. Taip, taip, tikrai taip.
1: Tai, taip, tai žodžiu, mes kažkaip pagalvom, nu, apie užsieniečius visgi daugiau kalbėsim.
2: Taip.
1: Žinau, gal rytoj apie lietuvius, bet labai sveikinam laureatus. O dabar 1823, mes kviečiame jūs išbandyti savo laimę, žinias ir laimėti labai labai gerų dovanų.
2: Gerai, reikia dviejų dalyvių ir vienas
1: lietus būtų jau čia.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Tomas.
1: Tomas, iš kur?
3: Jo, iš Tauragės.
1: Tomai, ar jūs esate matęs, negaliu sakyti filmą, nes ten, kiek ten tų filmų, 3 ar 7, dabar jau nebežinau, Žiedų valdovas?
3: Ne, neteko.
2: Gal kartai skaitėt knygą? Net ne vieną, aišku, ne vieną yra.
3: Irgi ne.
2: Ne, ne.
1: Gerai, nu tai tuomet tiesiog pasitelkite, nežinau, nuojūtą, nes aš būtent parašiau dalykus, kurie galėtų būti susiję su Žiedų valdovu. Jeigu jums atrodo, kad susiję, sakykite į temą. Gerai?
3: Gerai.
2: Puiku.
1: 3, 2, 1 ir pradedam. Smygolas.
3: Taip.
1: Joda.
3: Ne.
1: Gendolfas.
3: Taip.
1: Tolkinas.
3: Ne.
1: Lukas Skywalkeris.
3: Taip.
1: Hobitas.
3: Taip.
1: Šiaip labai įdomu yra tai, kad visai neblogai, kaip visiškai nieko nežinančiam apie Žiedų valdovą sekėsi. Hobitas taip, nes pagrindinis veikėjas buvo Hobitas. Lukas Skywalkeris yra iš Žvaigždžių karų. O Tolkinas buvo rašytojas, kuris sugalvojo visą šitą epą, nežinau,
2: taip,
1: čia toks
2: taip,
1: didingas epas. Reikalas. Antrasis taškas už Gendolfą, nes buvo toks veikėjas, Joda iš Žvaigždžių karų, trečiasis taškas ir ketvirtasis už Smygolą. Labai simpatiškas veikėjas toks.
2: Labai. Mano charakterį, žinau.
1: Taip, tai mes, Tomai, kol kas atsisveikinam, bet 4 taškai gali būti, kad mes dar ir, nežinau, kažkaip susisieksime, nes gali būti, kad laimėsit.
2: Gerai, Žiedų valdovo, žinau, visgi yra klasikinė trilogija.
1: Trilogija visgi.
2: Jo, trilogija, jo. O aš šiandien, ai, tiesa, man reikia dalyvio.
1: Reikia.
2: Tu neblogai, gerai, 1823, laukime dar vieno. Dalyvio, alio, laba diena.
4: Alio, laba diena.
2: Kuo vardu?
4: Tomas.
2: Tomai, kur važiuojat?
4: Namo.
1: Negalėsim daryti burtų, jeigu bus lygiosios, nes abu Tomai.
2: A, rimtai. Taip, Tomai, šiandien jums atitenka, jeigu Simona kalbėjo apie trilogiją, ar ne, Žiedų valdovai, tai aš netgi specialiai pasižiūrėjau, Haris Poteris yra 7 knygos net. 7 knygos ir 8 dalys. Tai žodžiu, vardinsiu personažus, jeigu tai yra iš Hario Poterio, skikti temą, jeigu ne, tai ne. O beje, matyt ar ne?
4: Mačiau kažkiek.
2: Gerai,
4: nežinau,
2: tai pabandom. Pažiūrės.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam.
2: D'Artagnanas.
4: Tikrai ne.
2: Drakas.
4: Taip.
2: Gatsbis.
4: Ne.
2: Dumbledorfas.
4: Taip.
2: Peteris Penas.
4: Ne.
2: Hermiona.
4: Taip.
2: Tai žinokit, tikrai okay, matėt ir greičiausiai neseniai, nes klaidų visai nebuvo. Šeši taškai. Ačiū, Tomai.
1: Tai sveikinimai jums, gero kelio ir marškinėliai dovanų.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasite Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Mėly klausytojai, Aurimas turi šviežiausią sinoptikų pranešimą, ką jie ten mums pasakoja.
3: O žiūrėk, pasakoja labai gerai ir šviežutėlė, ir maloni ausiai, ir sielai, ir jai, nu negaliu žiūrėk. Antradienio naktį kai kur gali trumpai palinoti, galima per kūniją, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, atšūkė visas šalnas, nu gal jų metas, super. Tikrai. Diena 20-25, pajūryje apie 20 šilumos, jeigu tai pažiūrėjus konkrečiau naktį 10, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14. Šiauliuose 15 šilumos, dieną Vilniuje iki 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, o Klaipėdoje 21 šilumos. Fantastika.
2: Fantastik.

0: Ką, o mes visai netrukus dar ir gimtadienį.
1: Į gimšiuką leksim. Taip.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Laimės vasara su lietumi. Remis retro.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
3: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Tėvo dienos proga radijo stoties Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
6: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Kažkodėl vis taip keistai šokti man norisi, nežinau, kai groja šitas mūsų džingliukas.
2: Jeigu taip nori šokti, tai visų pirma reikia išmokti,
1: O žinai, kokia aš prisiminiau dainą iš senų laikų?
2: Na, kokia?
1: Žiūrė, kaip šoka ir šokti nemoka.
2: Ojei.
1: Žinai šitą?
2: Jo.
1: Batelį, ne. Kojytės mažas batys raudonais.
2: Šiaip geras kūrinys.
1: Bet,
2: o Irūnas Vienpolskių toks nedainuoja iš to kūrinio.
1: Žinau, bet man toks jos patyčios truputį.
2: Taip. Gerai, bet mes dabar tik į priekį ir važiuojame pas Justą, kuris yra BMW fanas.
1: Mėlyno. Man šiandien mėlyna jūra, mėlynas.
2: Koks
1: šiandien mėlyna diena?
2: Justas buvo Čekijoje.
1: Čekijoje. Gerai, reikėtų.
3: Alo.
1: Labą dieną. Ar čia Justas?
3: Taip.
1: Justai jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
1: Simona ir Aurimas su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu, Justai.
3: Ačiū labai.
1: Net choras atėjo padainuoti.
2: Justai, kuriame mieste prigavom, pričiupom?
3: Kėdainiuose.
1: Ar tikėjotės, kad iš radio paskambins jūs pasveikinti su gimtadieniu?
3: Tikrai ne.
1: O kuris gimtadienis, nes nežinom?
3: 39.
2: Jei tau 39. O jūs tai žinokite, skaitykite, kad daina jums čia buvo parašyta.
3: Ačiū.
2: Geras.
1: Gerai, tai pasakykit dabar kaip yra. Pirmadienis, gimtadienis, pirma vasaros diena, ar šiandien bus švenčiama, ar jau savaitgalį minėjot, ar dabar ateinanti, kada jau bus didysis balius?
3: Galbūt ateinanti rimčiau minėsim, o šiandien vakare gal su lengva taurė tik tai.
2: Taip. Nu tai ir teisingai, nes kažkaip ten į priekį negalima, o pirmadienį kažkaip irgi ne visai gal gražu, tai reikia palaukti.
3: Jo, reikia palaukti. Gerai,
1: jūs tai kadangi mes jums skaminam iš radio, radio siųstuvai yra labai galingi, tai turit galimybę, nežinau, pasakyti, kokios spalvos naujas BMW turėtų būti ir išsipildys svajonių.
3: Kaip sakėt, negirdėjau.
1: Sakau, kadangi mes iš radijos, siųstuvai galingi, išsiunčia žodžius, taip, norus labai toli, tai galit tiesiog visai Lietuvai girdint pasakyti, kokios spalvos norėtumėte, kad būtų naujas jūsų BMW?
3: Juodas.
2: O mes čia, žinokit, matom kažką apie mėlyną.
1: Nu čia bus naujas juodas, dabar yra mėlyna.
2: O tai
3: mėlynu dabar važiuoju.
2: O tai mėlyna, o mėlynas jau ką, senučiukas ir metas jau jį likviduot, ar kaip?
3: Nu, kelis turiu, matot, tai kolekcija juoda.
2: Gerai, reikia bus, žinokit.
1: Tai kiek jūs jų turit?
3: Du.
1: Gerai. Žinokit, mes gavom tokį linkėjimą jums perduoti. Tegul tavo mėlynas BMW riaumoja taip, kaip mūsų juokas Graikijoje ir Čekijoje, kad keliai būtų lygus, posūkiai sėkmingi, o nuotykiai dar beprotiškesni nei tie, kur vietoj Big Mac'o rinkomės kebabą.
2: O ką, klausykite.
3: Ačiū labai, Revaldui linkėjimai.
2: Jo, tai supratot, žiūrėkit, o kas, nu, negaliu praleisti, o kas ten buvo tarp Big Mac'o ir kebabo?
1: Čia neteriui turbūt istorija.
3: Jo, čia gal tegu lieka tarp mūsų su Evaldu.
2: Ar rimtai? Nu gerai. Bet baigėsi viskas laimingai, jo?
3: Jo, viskas
1: laimingai
3: gerai.
1: Panašu.
3: Matot, jeigu dar prisiskambinat, tai viskas gerai.
1: Jūs tai gerų laimingų metų, tegul pildosi norai, sėkmės jums visur ir visada. Na, mūsų dar ir daina dovanau.
2: Iki sėkmės. Iki.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Ministro Kauno teigimu specialistai turėtų atvykti kitą arba dar kitą savaitę. Savo ruoštu premjerė Inga Ruginienė paklausta apie šį specialistų vizitą, teigia, jog Lietuva intensyviai investuoja į oro gynybą. Seime toliau verda aštrios diskusijos dėl valstybės paskatos, kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje naikinimo. Demokratas Linas Kukuraitis sako, kad gyventojams masiškai traukiantis iš antrosios pakopos 100 milijonų eurų, kurie buvo numatyti kaip valstybės paskata kaupiantiesiems, reikėtų skirti pensijų bazinių dydžių kėlimui.
1: Išimti lėšas iš pensijų sistemos ir panaudoti kažkam kitam, tai būtų tiesiog socialiai neteisinga. Ypatingai turint tokį senjorų skurdą, kokį mes turim. Dėl to, vat šitie, vat, jeigu ten yra tauposi 100 milijonų ar kiek, pridėti prie bazinės pensijos dalies, nes būtent valstybės biudžeto lėšomis yra dengiama bazinė arba ta pagrindinė vadinama pensijos dalis, duotų ženklę pagalbą žmonėms ir mažintų skurdą. Ir dėl to aš sakyčiau, kad tai privalu daryti, o dėl fiskalinės drausmės, jeigu žiūrėtume, kiek buvo suplanuota finansų ministerijos, sodros ir kitų, kiek bus išeinančių iš antros pensijų pakopos, tai tikrai nei viena institucija tiek neplanavo, planuodami biudžetus. Tai reiškia, kad susitaupys kur kas didesnė dalis ir tikrai tą dalį privalu nukreipti bazinės pensijos dalies didinimui.
0: Sako parlamentaras buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras. Kritikai pastebi, kad nuolatiniai svarstymai apie paskatos naikinimą griauna pasitikėjimą antra pensijų pakopą ir prognozuoja, kad esant atviram pasitraukimo langui, norinčių įtrauktis gali būti dar daugiau. Rusija į Ukrainą gegužę paleido rekordinį skaičių tolimojo nuotolio dronų, tai rodo šiandien paskelbta naujienų agentūros AFP Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė. Skaičiuojama, kad gegužę Rusija paleido 8150 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų, tai pranokdama prieš mėnesį užfiksuotą ankstesnį rekordą. Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas šiandien atmetė Rusijos lyderio Vladimiro Putino raginimą Jerevanui surengti referendumą dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos. Putinas praėjusią savaitę sukritikavo Armėnijos suartėjimą su bendryje ir paragino kuo greičiau surengti referendumą, teigdamas, kad narystės Europos Sąjungoje ir Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje suderinti neįmanoma. Pašinjanas vaizdo kreipimėsi socialinėme tinkle Facebook pareiškė, kad rengti referendumą yra nelogiška. Kol pasirinkimas tarp dviejų sąjungų taps neišvengiamas, kol Armėnija oficialiai nepateiks prašymo dėl narystės Europos Sąjungoje arba nepriartės prie kandidatės statuso gavimo. Amsterdamo Šivholio oro uoste aptiktos 6 nuodingos medlaipinės varlės. Šios ryškios amfibijos kilusios iš Centrinės ir Pietų Amerikos atogražų miškų, o kai kurios rūšys priskiriamos prie nuodingiausių gyvūnų planetoje. Ryškės spalvės varlės buvo rastos tualete prie išvykimo salės. Muitininkai spėja, kad kažkas jas nusipirko Nyderlanduose ir ketino neteisėtai išvežti į ūsienį, tačiau prieš patikrinimą įsigando ir išmetė į konteinerius. Dabar varlės perduotos specializuotam centrui. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų, 12 minučių, mes rūpinamės jumis, žinokit, tikrai nepamiršom, kad vakarienė artėja ir 15 eurų dovanų kortelė atiteks iš Hesburger restorano tam, kuris paskambins ir papasakos, ką valgo.
2: Kadangi yra naujas mėno, birželio pirmą dieną automatiškai atsinaujino ir mėnesio pasiūlymas restorane Hesburger ir aš jauk jos labai laukiu, nes ir ten rotuojasi tie pasiūlymai dažniausiai, žinai, tai labai laukiu, kada ir vėl grįž sultinga traškė Hesburger saldžia rūkštė tortilija su vištiena, kuri yra mega gerulė.
1: Šiaip skamba, tai žiauri gerai.
2: Labai gerai yra.
1: Tai va. Aš norėčiau visai.
2: Gerai, tai vat galim prabėgti už 20, ne, už 40 minučių.
1: Gerai, lietus, alio, kažkas jau mums paskambino.
2: Bet reikia receptuką jau.
1: Taip, reikia receptą, žinokit, taip savo neatiduosim. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Violeta.
2: Violeta, ką šiandien skanaus gaminat?
3: Šiandien bus... Sprandinės kepsniai užkepti pievagrybiais ir sūriu.
2: Reikia recepto, kaip čia viską daryti?
3: Sprandinės susipjaustam maždaug piršto storio gabalėliais, pasiprieskoniuojam mėgstamais prieskoniais, druska, pipirai. Man labai patinka viduržėmio jūros prieskonių mišinys. Ir tuomet užsikaičiam bulves. Kol bulvės verda, išsikepam mėsytę aliejuje.
2: Taip.
3: Baigiant kepti mėsytę, smulkiai supjaustytus pievagrybis dedam ant mėsos, uždedam gabalėlį sūrio, uždengiam dangčiu ir dar kelias minutės pakepam.
2: Keptuvėje, taip.
3: Ir voilà.
2: Gerai, o sprandinė, ją ten truputėlį reikia pamušti ar ne?
3: Galima pamušti, jeigu kas mėgsta ploniau, aš tai asmeniškai nemušu, man sultingesnė gaunasi šiek tiek.
2: Man irgi patinka, kad būtų ir kuo atsikasti, ir kad būtų kuo storiau, to geriau, nes...
1: O tai tie pievagrybiai, jie taip iškepa, būdami ant viršaus mėsos ir ne, jie perkaista ten ir
2: jos jie. Gali iš esmės valgyti, neapdorotis. Na, puiku, tai ką skanaus, o į Hesburgerį gal norite kvietimo už 15 eurų? Nenorom, bet paimsit, ar ne? Taip. Gerai, sveikinam, jokauju.
1: Taip, dovanojam jums 15 eurų dovanų kortelį iš Hesburger. Ačiū už receptą, skanaus. Ir šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Sultinga, traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena.
2: Ir be jokios abejonės norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo atidarimo iki pat 12 valandos jūsų laukia ypatingi pusryčių pasiūlymai. Esdok, kaip smagu, nebereikia namuose pusryčiauti. Eini pro šalį, šast, pavyzdžiui, kokį pusryčių sumuštinį, arba pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninę, tortiliją, arba tarkuotų bulvių paplotelius.
1: Šiaip kas anksčiau pietauja, tai čia praktiškai galima ir tą pusrytinį meniu ir pietum paimti, pavyzdžiui.
2: Taip.
1: Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius, Hesburger laukia jūsų.
0: Su lietumi.

0: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės? Kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: apie orus.
1: 16:31 ir mes norime jums papasakoti, kokie orai mūsų vasariški, orai mūsų laukia.
2: Antradienio naktį vietomis, dieną kai kur gali trumpai palyti, galima perkūnija, naktį nuo 8 iki 13, dieną 20-25, pajūryje apie 20 šilumos. Naktį Vilniuje 10.

0: Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 šilumos, dieną Vilniuje apie 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje apie 21. Super.
1: Vasara, vasara.
0: Gal norite dainos?
1: Gal norite, gal nenorite, bet vis tiek parašykite.
0: Reikia, laišką. Reikia. Taip, bus čia nenorėti.
1: Norėkit. Taškas FM, taip.

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. manodaktaras.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
4: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
4: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš Testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
4: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Taip, lieka 13 minučių iki 17 valandos. Mes jūs sveikiname su Kotryna, mūsų mielaja, ir norim su jumis atsisveikinti, dėkodami, kad buvote kartu šiandien. Su Daina leidome laiką. Aurimas kažkaip suraukė santakius, kažką skaito labai.
2: Aš bandau surasti informaciją. Čia vieną žinomą klimatologą kalbino apie vasarą. Šių metų vasarą 2026.
1: Mes kaip tik šiandien apie tai kalbėjome, klausėme jūsų.
2: Jo, tai žinok, tai jis sako, čia labai daug prirašyta, aš taip nespėjau išsigrininti, bet jis sako, kad tikrai, žinokit, nesisielukit, tikrai vasara ateis ir netgi gali būti, kad ji bus vienu kitų laipsnių šiltesnė neįprastai. Nu ir viskas, ir ką čia. Nu ir tiek žinių.
1: Nu tai gerai, tai
2: jo.
1: Labai.
2: Jo. Tai va. Nu tai ką, nu tai tiek.
1: Tai ačiū Jums, kad buvote kartu. Žiūriu čia dabar tiesiog...
2: Ir ką matai? Papasakai.
1: Ne, žiūriu, kad mūsų karalienė Džordana nevynioja į vatą, žodžiu. Ir... Nu va, nu net nežinau, ar galiu skaityti čia. Žinu.
2: Gali, aišku.
1: Nešioja kaukės, kur iš pradžių rodo, kokie kiti faini, tuo labiau geri šeiminiški, mylėsiu jūs visą gyvenimą, būsit vienintelė, sako, nifiga, netikėkit, apsižiūrėkit ir jei tinka, tai taip, bet jei ne, tai žodžiu, pip per bortą, žodžiu, taip sakė.
2: Nieko nesupratau, bet gal ir nereikia.
1: Apie vyrus čia
2: pasakoju. Apie vyrus, ai čia Džordan ant vyrų čia taip?
1: Nu taip, apie veidmainis vyrus.
2: Nu, bet čia ne apie mane kitą vertus, tai gal kaip ir gerai.
1: Ne, ne, tai nu, tikrai ne.
2: Tai kur dar tokio atranda, visi dabar tokie geri?
1: Taip, labai gerai, bet žodžiu, moteris labai palaikė, sakė labai ir tobula moteris, ir labai protingas patarimas, ir tikra tiesa, ir šaunuolė tikra tiesa pasakė, tai, nu, tai va, tai daug palaikymo.
2: Geriau?
1: Nu,
2: lengviau, ne?
1: Ne, aš kažkaip galvoju, nu, patvirtino tiesiog, kad va, ji yra vis tiek, žinai, svarbus žmogus.
2: Yra gerų dalykų, atkeliavo kolegė Kotryna ir pažadėjo tokią karštą širdelių laidą pirmą vasaros dieną, kad praktiškai pasiruoškit vandens užsipilt.
1: Šlapių marškinėlių konkursas kažkoks bus, ar ne?
2: Jo.
1: Šiaip, žinokit, kadangi šiandien mes jūsų vasarą pasveikinom, bet kažkur dingo ta vaikų diena, bet aš vis tiek noriu vaikiukam visiems, mes vis tik vaikiukai esam šiaip.
2: Taip, taip.
1: Tai perduoti linkėjimus, ar tie vasarą saugokit save mažiuliukai, o visus mažiuliukus tegul vyresnieji pasaugo.
2: Dar tik tai noriu priminti, kad Kotryna suks ratą laimės, kuris visą šią vasarą puošia mūsų studiją ir dalina prizus. Ačiū, kad buvot ir ką, o kokia daina?
1: Ir žinok, patruliai šiandien buvo pageidaujami, nebus jau nieko atskirai, tai Jolanta sakė, aš, sako, esu išvykusi į komandiruotę ir norėčiau šitos dienos, tai va.
2: Labai gerai.
1: Tai visiems gražaus pirmojo vasaros vakaro, būkit gerbeni kitiems, susitiksiu.
2: Iki.

0: magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai magija tik po 45 centus.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Rimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po 14 policijos pareigūnų ir pasieniečių siejamų su cigarečių kontrabanda sulaikymo, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius nurodė policijos ir pasieniečių vadovams pateikti informaciją, kaip buvo siekiama užkardyti pareigūnų korupciją. Ministras taip pat pasidalijo idėją steigti naują tarnybą skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetui. Tai turėtų būti nauja profesionali statutinė tarnyba. Šiandien šalies abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino antrąją dalį – rašė rašinį. Egzaminą buvo galima laikyti išplėstiniu arba bendruoju kursu. Abiem atvejais abiturientai galėjo rinktis iš dviejų teksto interpretavimo temų arba iš dviejų probleminio klausimo svarstymo temų. Viena paklausiausių – tema apie blogį.
1: Labai jaudinamas, bet gavosi geriau negu tikėjaus. Viskas puikiai išėjo su gera labai nuotaika. Rašiau, ar kuklumas yra vertybė. Reikėjo pasiremti Kristijono Donelaičio metais.
2: Kaip žmogus jaučiasi blogio akivaizdoje?
3: Na, manau, kad visai neblogai. Turėčiau gerai išlaikyti. Nebuvo labai sunku. Sunkiau tikėjausi. Nu, lietuvių aš egzamino nebijojau, bet prieš kitus tai gal truputį daugiau streso bus.
4: Pirmas egzaminas... Pradžių gal biškį jaudintis pradėta, temos nebuvo pačios sunkiausios. Pasirinkau Landsbergio kūrinį, tema kaip žmogus elgiasi blogio akivaizdoje. Pasirinkau, nes čia buvo geriausia tema, ką galėjau sugalvoti ir ištemčiau tos 450 žodžių. Viskas praėjo kaip ir sviestą.
5: Rinkausi vagis Savickio prašytą. Tikrai manau, kad išlaikysiu. Dar 4 egzaminai, bet manau gerai bus. Na, jeigu žinai, kad gerai mokė, tai tikrai išlaikysiu.
0: Ir tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams siekiantiem gauti brandos atestatą. Norvegijos valdžia pripažįsta, kad būtina persvarstyti santykius su Europos Sąjunga, tai pareiškia Norvegijos užsienio reikalų ministras. Jis mano, kad šalį tai daryti veršia dabartinė beprotiško pasaulio situacija. Apie tai jis kalbėjo duodamas interviu leidiniui Financial Times. Norvegija du kartus yra atsisakiusi Europos integracijos 1972 ir 1992 metais. Už Norvegijos prisijungimą prie Europos Sąjungos pasisako ir šalies ministras pirmininkas. Tačiau valdančioji darbo partija kol kas neplanuoja rengti naujo referendumo atsižvelgdama į viešosios nuomonės apklausų rezultatus. Mat, dauguma norvegų vis dar prieštarauja tokiam sprendimui. Rusijoje plėskėsi degalų krizė. Ukrainai toliau smūgiuojant naftos perdirbimo gamykloms, automobilių degalų trūkumas, su kuriuo anksčiau susidurta okupuotose Sevastopolyje ir Kryme, išplito į sostinės regioną. Apie tai praneša leidinys Moscow Times, pranešama, kad naujojoje Maskvoje degalinėse pradėjo atsirasti skelbimai apie benzino pardavimo apribojimą iki 60 litrų vienam asmeniui, o dyzelinio kuro iki 100 litrų. Nurodama, kad tokia degalų išdavimo tvarka galios iki tol, kol bus duoti tolesni nurodymai. Ir apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

Vietoje daina Domino ir patikėkite manimi, pirmoji ankstyva šio ryto mintis buvo tokia. Nu tai ką gyvenime, pažaisime visi vasarą, su prasidėjusia vasarą sveikinu lietaus klausytojus. Žinot, kai būna ryte pramerkė akelę, įsivaizduoju maudumukai, akinukai, kremukai nuo saulės. Čiupti telefoną į rankas, pasižiūrėti, kiek čia yra valandų, kad galėtum orientuotis erdvėje ir iš karto žmonių žinutės. Kad jeigu atžiemojame pavasarį, atžiemosime ir vasarą, įsivaizduojat kaip iš karto dingsta bet kokios iliuzijos, fantazijos apie maudomukus, apie akinukus, apie kremukus nuo saulės. Ai, žmonės šiandien nuo pat ankstyvo ryto kėlė nuotraukas, kur balta taip dairais. Nu jokauju, perdėtai. Šerkšnas ant stogų, šerkšnas ant mašinos stogų. Štai jums ir birželio pirmoji lietaus klausytojai. Nu bet. Aš tikiuosi, vienas kitas iš jūsų turite ryšių tenai toje dangaus ministerijoje. Gal atakuokime pretenzijomis, oficialiais raštais tuos tenai danguje dirbančiuosius. Galbūt jie pamiršo ten kokį mygtukėlį paspauti. Debesėlius sureguliuoti mažuką, gal šlagbaumų pristatė, kad iki Lietuvos tie šilti orai neteina. Sinoptikai, bent jau su manimi, irgi nelabai linkę bendrauti, sako, mes žinom tavo pretenzijas, tu visą laiką orais esi nepatenkinta, nu ką padarysi, jeigu aš esu visą dušę, visą širdimi už kalendorinę vasarą. Nu, noriu žmogus vasaros, ką čia be padarysi, mėlyi lietaus klausytojai. Aš tikiuosi, ir jūs vasaros norite. Nu, dar tokios vasaros. Sakiau ir ne pavasario paskutinėmis dienomis, kad Lietuje bus galimybė šią vasarą laimę savomis rankomis pagauti, prie krūtinės apkabinti. Na ir jeigu dar pasiseks, kaip sakoma su savo šeimos nariais, kažkur truputuką tolėliau laimingam žmogui iškeliauti. Vasarokite kartu, leiskite laiką kartu ir aš tikrai tikiu, kad ši vasara bus pati įspūdingiausia. Mūsų visų bendrai kartu leidžiama vasara. Labas, sakau jums, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savo radio, imtuvus startuoja širdelės. Nu, širdelėse, kaip visuomet, iki pat 18 valandos. Te skamba jūsų pageidaujami muzikiniai kūriniai. Galų gale, juk man irgi labai smalsu įsiaiškinti, kokiomis nuotaikomis tas mano mylimiausias ir brangiausias klausytojas šiuo metu yra. Rašykite laiškus širdelės atalietus.fm ir jūsų muzikinis kūrinys, ir jūsų muzikinė nuotaika iš karto lietaus etrija. Taip, kaip tą padarė Vida. Labas, Kotryna, su taip laukta vasara Vidute pačiai sveikinu taip pat. Ir visai nesvarbu, kokia ji bus karšta ar tik tai drungna, bet tai dar viena mūsų visų vasara. Būkime sveiki, būkime laimingi, būkime dėkingi. Dėkingi daugam ir už daugą. Na, o aš norėčiau šiandien išgirsti dainą Tu mano vasara. Be šios dainos vasara tiesiog negali prasidėti ir negali įsibėgėti. Manau, visi lietaus klausytojai su malonumu pasiklausys, o galbūt net ir pašoks. Tad, Vida, mums visiems linki geros vasaros, mes visi Vidai

0: Linaras Tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina bilietai LT.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
3: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
4: Rafailas Karpis
3: ir Deivis Norvilas.
4: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
3: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimato

0: Dėlę atlaikim pavasarį, atžymosime ir vasarą, linkėjimai visiems sušalėliams. Tikiu, kad ši vasara suteiks dar šansą mums būti kreizį ir nustebins mus visus. Suteikime į šansą kartu su Marijono ir jo atliekama daina šią vasarą. Edmundai, Edmundai, Edmundai. O suteikime šansą vasarai. Ach, kad visko būtų šią vasarą, kad visko būtų, kad nieko nepritrūktų. Ir orų, ir nuotykių, ir skanumynų, ir vandens telkinių, ir istorijų, ir legendų. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, susigirdėsime rugpjūčio 31 dieną. Ir tada pasipasakosime vieni kitiems apie tai, kokia buvo ši mūsų visų 2026 metų vasara. Primenu, Lietuvoje 17 valandų 23 minutės. Jeigu dušelė šaukte šaukia kūrinio, kuris galėtų jūs lydėti link pirmojo kalendorinės vasaros vakaro, nepamirškite, mylėjai Lietuvos klausytojai, sirdelės@lietuvos.fm. Parašykit ir atsakykite klausimą, tai ką grojam, ką grojam?
1: Širdelės.
0: Labas vakaras, širdelės. Šį saulėtą pirmos vasaros dieną norėčiau pasiklausyti labai seniai girdėtą hiperbolės dainą Vasara, rašo Arūnas. Ir beje, Miglė lygiai taip pat norėtų išgirsti hiperbolės dainą Vasara, vasara.

0: Painuoliai, Lietuvos klausytojai dalinasi savo vasariškomis nuotaikomis. Šiandien labai šiltas pirmadienis, tiesiog visą dieną svajau apie jūrą, apie atostogas. Inga, ne tu viena tokia ar ne dažnas iš mūsų. Pradėjo galbūt net ir šią dieną su mintimis, vasara, atostogos. Tie kurortiniai romanai. Beje, Inga rašo, retai pasitaiko tokia graži pirma vasaros diena, todėl norėtųsi ir dainos, kuris sušildytų taip pat kaip ir šios dienos oras. Labiausiai man patinka Sistasunvaja, ten tu esi. Man ši daina labai primena vasarą, saulę, šviesą, judesi, laisvumą, šypsanas. Gražios ir šiltos vasaros visiems, nesvarbu su lietumi ar su saulė, svarbu puiki ir nuotaika. Inga, viskas, keičiame savo požiūrį į gyvenimą ir neleiskime sau būti priklausomais nuo orų. Nors vis dėlto, žinokite, mėlyi lietaus klausytojai, kai turime tokį gerą orų draugą, tada ir suprantu, kad net ir vasarą prognozuojami nekokie orai. Nuotaikos tikrai neturėtų gadinti.
1: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Parduotuvėje sandėlyje Depo yra net specialios lentynos geras oras vasarai. Kalendorinės vasaros pradžios proga, sakė, pasirūpino gerais orais. Kai paklausiau sinoptikų, ką rydienai žadate, pasižiūrėjo dangus, sako, nu ką, naktį lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra sviruos tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis truputuką palis, kai kur perkūnė, vėjas bus besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę ir dieną temperatūra sviruos tarp 21-26, pajūrė turėtų būti tarp 17 ir 20 laipsnių. Naktį Vilniuje 10, Kaune, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 šilumos. Dieną Vilniuje turėtų būti apie 23, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje apie 24, o Klaipėdoje rytoj dieną apie 21 laipsnį šilumos. Beje, išsamiau apie orus, orai.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Radio stotis Lietus. Sena gera daina.
0: Lietuje 17:37, pirmadienio pavakare. Kuomet lieka ne tiek jau ir daug laiko iki pirmojo kalendorinės vasaros vakaro. Primenu, mėlyi lietuvos klausytojai, turite galimybę pasidovanoti savo dainą ir kažkaip įprasminti šią dieną su savai šypsena veide, su niuniuojama melodija ir aš tikiuosi, tada gerą pasidaro. Alvydo iš Vilniaus Stasys Povilaitis dainuoja jūros melodiją, o aš laukiu jūsų laiškų sirdelės eta lietuvos.fm.

косова куряга.

0: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškiai sureliams, bei net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mame mi momo, mame mi momo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Inesa rašo, labas Kotrynai, su laiminga prasidėjo vasara ir atostogos, noriu Simonos dainos Birželis. Viktorija rašo, noriu Rondo dainos vasaros naktys, nes šią vasarą bus tokių nuostabių vasaros naktų. Oi, kaip laukiu, oi, kaip laukiu. Oi, Viktorija, Viktorija, Viktorija, kas apie vasaros dienas, kas apie vasaros naktys. Primenu adresą laiškams ir dėlėse talietus.fm. Urtė rašo, noriu Giedrės dainos Užgis iki vestuvių dainą mano būsimam vyrui Robertui, kuris ką tik tai grįžo iš atostogų su gipsu ant kojų. Ei, o pas jūs vestuvė šią vasarą nusimato?

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

Irma rašo, norėčiau širdelę lietuvaičių lėkų atostogauti namie. Nu, vat Irma ir gavote karštą, kaip vasarą, bučinuką nuo lietuvaičių. Ir aš tikiuosi, tos smagios atostogos namuose neprailgs. Mėliai lietuvos klausytojai, neklausiu, kur planuojate šią vasarą, bet kad šią vasarą laimę galite pasigauti lietuje. Mėlėjai, būkite įsijungę, klausykite rytą, dieną, dieną, vakarą. Sukite laimės ratą ir gaudykite savo vasaros laimę. Jau kas, bet mes visi esame pasiruošę pasidalinti tuo, ką turime. O turime. Daug ką turime. Taigi, mėlėjai lietuvos klausytojai, skubantiesiems gyventi primenu lygiai 18 valandą lietuje 200 sekundžių informacijos. Daug žinantį, bet taip pat protingai skubantį gyventi, Danutė Daunoravičiūtė perduos jums vasarinius vakaro linkėjimus ir papasakos viską apie svarbiausius šios dienos įvykius. Na, o po 18 valandos širdelėse, kaip visuomet, šypsenos platesnės, akys spindės dar labiau, nuotaika bus puikesnė. Aš jau nekalbu apie supakuotas muzikinės dovanas, nes širdelėse bus proga jums pasveikinti saviškius. Nepamirškite linkėjimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Na, o dabar, kai laikrodžiai rodo 17:57, skubu pildyti paskutinį šios dienos pageidavimą, paskutinį muzikinį pageidavimą. Žinutė yra palikusi Saulė, kuri paprašė Edgaro Lubio atliekamos dainos Ten vasara. Na, aš tikiuosi, mėlyi lietuvos klausytojai, kad ir mes pamosime savo ranka ten, kažkur netoliese esančiai vasarai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, kad netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Ministro Kauno teigimu specialistai turėtų atvykti kitą arba dar kitą savaitę. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė paklausta apie šį specialistų vizitą, teigia, jog Lietuva intensyviai investuoja į oro gynybą. Seime toliau verda aštrios diskusijos dėl valstybės paskatos kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje naikinimo. Demokratas Linas Kukuraitis sako, kad gyventojams masiškai traukiantis iš antros pakopos 100 milijonų eurų, kurie buvo numatyti kaip valstybės paskata kaupiantiesiems, reikėtų skirti pensijų bazinių dydžių kėlimui.
1: Išimti lėšas iš pensijų sistemos ir panaudoti kažkam kitam, tai būtų tiesiog socialiai neteisinga. Ypatingai turint tokį senjorų skurdą, kokį mes turim, dėl to jeigu ten yra tauposi 100 milijonų ar kiek, pridėti prie bazinės pensijos dalies, nes būtent valstybės biudžeto lėšomis yra dengiama bazinė arba ta pagrindinė vadinama pensijos dalis, duotų ženklę pagalbą žmonėms ir mažintų skurdą. Ir dėl to aš sakyčiau, kad tai privalu daryti, o dėl fiskalinės drausmės, jeigu žiūrėtume, kiek buvo suplanuota finansų ministerijos, sodros ir kitų, kiek bus išeinančių iš antros pensijų pakopos, tai tikrai nei viena institucija tiek neplanavo, planuodami biudžetus. Tai reiškia, kad susitaupys kur kas didesnė dalis ir tikrai tą dalį privalu nukreipti bazinės pensijos dalies didinimui.
0: Sako buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras. Kritikai pastebi, kad nuolatiniai svarstymai apie paskatos naikinimą greuna pasitikėjimą antrą pensijų pakopą ir prognozuoja, kad esant atviram pasitraukimo langui, norinčių įtrauktis gali būti dar daugiau. Rusija į Ukrainą gegužę paleido rekordinį skaičių tolimojo nuotolio dronų, tai rodo šiandien paskelbta naujienų agentūros AFP Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė. Skaičiuojama, kad gegužę Rusija paleido 8150 tolimojo nuotolio dronų ir daugiau nei 200 raketų, tai pranokdama prieš mėnesį užfiksuotą ankstesnį rekordą. Amsterdamo Šipholio oro uoste aptikto 6 nuodingos medlaipinės varlės. Šios ryškios amfibijos kilusios iš Centrinės ir Pietų Amerikos atogražų miškų, o kai kurios rūšys priskiriamos prie nuodingiausių gyvūnų planetoje. Ryškias spalvės varlės buvo rastos tualete prie išvykimo salės. Muitininkai spėja, kad kažkas jas nusipirko Nyderlanduose ir ketino neteisėtai išvežti į ūsienį, tačiau prieš patikrinimą įsigando ir išmetė į konteinerius. Dabar varlės perduotos specializuotam centrui. Lietuvoje prasideda oficialus maudymosi sezonas, kuris tęsis iki rugsėjo 15 dienos. Higienos institutas primena, kad viso sezono metu reguliariai stebima maudyklų vandens kokybė, o naujausia informacija, kur saugu maudytis, gyventojai gali rasti savivaldybių interneto svetainėse ir Higienos instituto interaktyviajame maudyklų žemėlapyje. Ir apie orus ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Vasarišką pirmadienį Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 18 valandos. Tai kaip jums tas pirmasis kalendorinės vasaros vakaras? Juokėtės ar ne šypsodami, man galbūt net ir pirštų į laikrodį baksnodami, sakydami, nu Kotrina, 10 minučių dar tik tai prabėgo. Ah, o man kaip jau norisi, kad per tas 10 minučių būtų įvykę kažkas tokio fantastiško jūsų visų gyvenimuose. Galų gale, jeigu kaip visuomet, taip kaip ir vakar, sau ramiai judate link savų gyvenimiškų tikslų, palinkėsiu, kad tempas būtų judesiui geras, kad nuotaika būtų geresnė negu kad tas įprastas tempas, kad galų gale žmonės sutikė jums į jūsų šypseną šypsnių atsakytų. Nu, jeigu dar iš jūsų lūpų sveikinimas, o, mėly Lietuvos klausytojai, aš tikiuosi, vieną gražią dieną sugrįš tie visi linkėjimai jums į jūsų gimtadienį, į jūsų vardadienį, į jūsų gražią sukaktį, nu, kad įvyktų tas toksai malonus bendra. Aš kaip visuomet primenu, savo įsveikinimą registruoti galite mūsų puslapyje internete. Užėjkite į svečius lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Arba jeigu ką, tyliai sakau, kad nieks negirdėtų. 1823, toks studijos telefono numeris. Paskambinkit, parašykit, pasveikinsiu jūs iškius, nes ir proga šiandien yra Galindė, Jogaila, Justinas, Juvenancijus ir Konradas. Šiandien švenčia savuosius vardarinius varduvininkai, šypsenėlis, nuotaikėlis ir šmagios. Tokios prasidėjusios vasaros, apie kokią dar esate net nesapnavę. Labai noriu palinkėti visą ko paties geriausia ir Doviliai. Ji šiandien švenčia savo į gimtadienį. Dovilę, mielą Dovilę, esate pati didžiausia gyvenimo dovana, kurią Dievas parūpino man. Beje, šios žinutės autorius, sveikinimo iniciatorius yra Arnoldas, kuris dėkoja už skleidžiamą viltį, linki sveikatos, skanaus gimtadienio torto ir visa ko paties mieliausio, visa ko paties gražiausio. Šiandien tėveliai ir Eivida sveikina gimtadienio progą. Eividai, tėveliai palinkėjo tau daug visko, ko labiausiai norisi. Izabelė yra palikusi žinutę Vytautui, mielam seneliui, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Mielas Vytautai, linkiu tau stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos ir labai daug džiaugsmo. Tegul tavo didelis darbštumas, kūrybiškumas ir sukaupta išmintis visada būna įvertinti, o kiekviena diena te atneša pasididžiavimą savo darbais ir laimingas akimirkas su artimais. Gerbiamas Vytautai, visa šeima šiandien šypsosi jūsų gimtadienio proga, nuo vaikų iki anūkų, ir visi kartu jums linki viso ko paties geriausio.

Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.

0: 18 valandų 22 minutės, tai kaip jums pirmadienio vakaras, mėly Lietuvos klausytojai? Ai, aš džiaugiuosi, kad nėra tokių, kurie skūstusi, kurie pyktų. Na, jeigu ir nesveikuoja, negaluoja, žino, kad bent jau pirmadienio vakaras yra tikrai prie tokių nuotaikų neprisidėjęs. Na, o tie, kurie šypsosi, tie ir toliau šypsosi. Tie, kurie ruošiasi į svečius ir toliau paskambinę į lietų, sako, o galima jūs kartu pasiimti. Nu, sakau, jeigu tilpsiu į kišenę, prašau. Yra ir tokių, kurie sako, pasveikinkit, nu, pasveikinkit. Ir kaip manot, ką aš darau, sveikinu. Lietus.fm, registruokite savo įlinkėjimą. Aš paimsiu muzikinę dovaną ir kartu stovėsime prie solenizantų namų. Dainas dainuosime, kaimynų dėmesį atkreipsime, galų gale net ir šūktelėti garsiau leisime. Juk pagal visas įstatymų numatytas taisyklės, triukšmauti šiuo metu galima ir garsiai. Taigi keliu didelį triukšmą norėdama pasveikinti pusėsiris vyrą, labai gerą žmogų, Joną Galinaitį, gyvenantį Tauragėje gimtadienio progą. Jonai, jūs šiandien sveikina Jonas iš Kelmės, sesė Dalia su vyru, palinkės sveikatos, gražios, geros, metų ilgų ir viso ko paties geriausio, geriausiam žmogui visame pasaulyje. Jonai, linkėjimai jums. Savo sesę Audrą Balandienę, gyvenančią Kaišiadorių rajone Rusonių kaime, gimtadienio proga šiandien sveikina Genutė, Linas, Ingrida, kaimynė Irena. Žodžiu, gerų žmonių kompanija, iš jų visų geriausiai Audrai palinkėjo, kad gyvenime viskas tik į gerą. Audra, nu jūs turbūt suprantate, ar ne, kad jeigu būtų galima jūsų gyvenimo metus padalinti į dvi stovyklas, tai tebūnie, kas išgyventa, paleista. Vadinasi, praeityje. Na, o ateitis te būna graži, lengva, juk jums šypsena taip tinka, džiaugsmas jums patinka, tai te dainuoja širdis gerą nuotaiką šiais jūsų naujais gyvenimo metais. 58-ojo gimtadienio proga Audrutė, linkėjimai nuo Genutės, Lino, Ingridos ir kaimynės Irenos. Teofilių Gružinską, gyvenantį Tauragės rajone Ruikiuose, 62-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina Nijolė, Elvyda ir Sigitas. Ir taip pat didžiausios linkėjimus siunčia Robertinas. Kai klausiau, tai ko Teofilių palinkėti gimtadienio proga, sakė, kaip ūkininkui pirmiausia gero derliaus, kad geras derlius būtų reikalinga ir sveikata, kai bus sveikata. Tada viskas kažkaip, Teofilį, tikiu, susidėlios vasarą greitais žingsniais kažkur ir rudenį nulėkios. Na, kaip žmonės sako rudenį, ar ne, viščiukus skaičiuosime. Tai te būtų ką skaičiuoti ir kad būtų daug ką suskaičiuoti. Teofili, būkit sveikas, būkite laimingas. Šiandien savąjį gražųjį gimtadienį švenčia Girnakalių kaime, tikiuosi teisingai kirčiuoju, gyvenanti Angelė. Būtina mamytei nunešti linkėjimus, padovanoti šypsenėlę. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Angelės.
1: Taip, būsiu aš.
0: Labai gera jūs girdėti. Angelė, kaip nuotikos nuo pat ankstyvo ryto? Oi, kažkas nukrito.
1: Geros.
0: Aš supratau, Angelė.
1: Geros.
0: Aš tikiuosi, tas daiktas krisdamas neužgavo jūsų.
1: Ne.
0: Nu tai ir gerai. Angelė, sako žmonės, gimtadienį šiandien švenčiat, o patys brangiausi Virginijus, Dovilė, Justinas, Vakaris ir Mantukas sveikina linkėdami viso ko paties geriausio ir sako, tu pažvelki, mama, mes seniai užaugom ir išskridom paukščiais iš tavų namų, tik tai tu, mieloji, gimtalizda saugai, kad sugrįžt galėtum, kai mums neramu. Tau atrodo, vakar dar maži bėgiojom, tu gaudai kiekvieną prie savo širdies, na, o šiandien tau gėlių mes puokštę dovanojam ir ilgiausių metų norim palinkėt. Mieloji Angelė Brazienė, būkit sveika, laiminga ir taip pat stipri ir visuomet džiaugsminga. Sveikiname jūs gimtadienio proga.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir iki malonaus.
2: Sena gera daina.

0: apie orus.
1: Sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad antradienio naktį mūsų šalyje lietaus tikimybė nedidelė, kai kur rūkas, vėjas silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis truputuką gali palyti, kai kur galima ir perkūnija, vėjas bus besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Dieną temperatūra svyruos tarp 21-26, pajūrė turėtų būti tarp 17-20 laipsnių. Naktį Vilniuje bus apie 10. Kaune, Panevėžyje apie 13, Klaipėdoje 14, o Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje 23, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 24, o Klaipėdoje rytoj dieną 21 laipsnis šilumos. Pirmadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 18 valandų 34 minutės. Jeigu reikia pasiųst linkėjimą arba kažkam parodyti dėmesį, nepamirškite lietus.fm arba sirdelės eta lietus.fm.

0: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o Kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Ramu, kai randu pašto dėžutėje žinutę ir prašymą meiliai sugroti dainą. Jeigu jūs galvojate apie savo meilį ir norėtumėte tą mintį išreikšti smagia, šaune, melodinga dovana, brūkštelėkite žinutės ir dalyse talietus.fm, kuo meilio vardu, kokią dainą turėčiau sugroti. Ir pats prisistatykite, gerai palikdama savai telefono numerį. Meiliai daina bus, o jūs puošiu lietaus marškinėliais. Širdelės. Kažkaip toptelėjau tokia mintis, o taigi dovana, marškinėliai, vasarai prasidėjus. Ir dar lietaus marškinėliai, patikėkit manimi, papuoš visus ir kiekvieną. Ir taip gerai jie prie kūno glaudžiasi. Žodžiu, jeigu reikia dovanos, būkite truputuką jausmingesni, nu, dedikuokit meiliai dainą ir viskas. Sirdelės etalietus.fm. Eimantą gyvenantį Akmenės rajone Tinkių kaime 20-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina ir krikšto mama, ir krikšto tėtis, ir teta Irutė, brolis, sesė, mama, ir visi pusbroliai, ir visos pusėsirės. Žodžiu, Eimantai, kitaip tariant, giminė ir iš kairės, giminė ir iš dešinės, tau 20-ojo gimtadienio proga palinkė laimės, sveikatos ir kad toliau būtum toks energingas, toks linksmas, toks šaunus, toks žavus. Eimantai, tai su tuo 20-uoju daug žadančiuoju gimtadieniu tave. Deividas Tomui siunčia žinutę su vasaros pradžia. Tai tomu, kiek suprantu, vasaros sezonas atidarytas. Taigi, geram draugui noriu palinkėti gyvenančiam bei Gudelių kaime sveikatos, gerų darbų, nes šiuo metu jis dirba ir klausosi lietaus. Deividai, aš galvau, linkėjimai bus susijęs su vasaro, čia su darbais. Nu ką, Tomai, palinkėsiu tų gerų darbų kartu su Lietumi, nes tikrai tikiu, kad gerai dirbasi Lietaus besiklausant. Šiandien Brigita švenčiančią savai 39-ąjį gimtadienį šveikina dieną ir taip siunčia linkėjimus, net nežinau, kokį pasaulio kampelį, nes toksai įdomus, įmantrus telefono numeris yra nurodytas Brigitėlė. Leiskite gimtadienio progą palinkėti daug šypsenų, gražių gyvenime akimirkų, kad išliktumėte visada tokia pozityvi. O tas skubantis laikas, mūsų visus stumintis į ateitį, aš tikiuosi, bus dosnus gražiamis ir įsimintomis akimirkomis, tai to ir linkiu. Brigitėlė, būkit sveika, laiminga ir besišypsanti 39-ojo gimtadienio proga. Beje, kiek suprantu, tarp mūsų yra ir Jovita, šiandien švenčianti savo į 43-ąjį gimtadienį. Nu, tuoj mes ir pabandysime pasiaiškinti, švenčia ar ne švenčia, kokios nuotaikos yra užgulusios josios balselį, kokie džiaugsmai gyvena josios širdelėje, kokios dovanos mieliausios. Labą vakarą.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, ieškau Jovitos.
1: Taip, čia aš.
0: Tad jau iš balso girdžiu, pataikiau ten, kur reikia. Jau tikrai gimtadienį savai švenčiat?
1: Taip, žinoma, jau visi susirinkom.
0: Nu, aš suprantu, pirmiausia svečiai po to dovanos, ar ne? Ar jūs kaip tik atvirkščiai pirmo dovanos susirinkot? Tada išpakavot, apžiūrėjot, pagalvojot, ar verta juos vaišinti? Jeigu verta, vadinasi, dovanos buvo geros. Bija, sakykit, Jovita, o kokia dovanėlė vat, būtų pati įsimintiniausia?
1: Net žinokit, neįsivaizduoju, bet taip spėjau, greičiausiai čia man tėveliai sugalvojo tokią atrakciją.
0: Ne, tai kad jie tokie išradingi, tai aš net nebejoju, kaip sakoma.
1: Aha, jie atsit greičiausiai sugalvoja tokią man.
0: Taip, bet pavyzdžiui, jeigu reikėtų man Jovita pas jūs bėgti į svečius, ko jūs labiausiai norėtumėt kaip dovanos? Gerai.
1: Man pačiai kaip dovanos.
0: Taip.
1: Aš nežinau, žinok, nu, kad būtų sveikata, kaip sakau.
0: Jovitėlė, aš noriu palinkėti pačiai, kad tą akimirką, kai girdžiu jaunystės varpeliai balse yra stiprus, kada girdžiu iš balso ir energijos netrūksta. Na, vat palinkėsiu aš tos paprastos jums taip reikiamos sveikatos, galbūt, kaip sakau, 20 metų į priekį, kada gavusi ją kaip dovaną iš gyvenimo, daugiau apie tą sveikatą negalvotumėt, o tada leistumėte savo pasvilti apie keliones, apie draugus, apie netrastas vietas, apie neišragautus ledus, juk vasara prasidėjusi. Beje, Jovita, kokie pačiai patys skaniausi ledai?
1: Šokoladiniai, karamelinį. Aš žinau, kad visus ledus mėgstu. Ir vanilinius, ir šokoladinius, ir karamelinius, ir su visokiais įdarais. Ledai man visi tinka.
0: Jovita, teko girdėti kažkada stebėti net ir tokios didelės apklausos rezultatus, kad tie, kas mėgsta šokoladinius, vaisinius ledus irgi mėgsta, bet pasilieka pabaigai, ar ne?
1: Taip.
0: Taip. Žodžiu, Jovitėlė. Na tai ką, šypsenos, polėkio. Ir netrastų horizontų. Na, o tėveliai, Danguolė ir Rėnius, linki gimtadienio progą, kad tavo gyvenimas būtų kupinas džiaugsmo, meilės ir pačių nuostabiausių akimirkų. Valio, valio, valio. Ir vienas ilgas valio. Gero vakaro ir smagaus gimtadienio tai, kur yra gimusi vasaros pirmą dieną.

0: Labdien! Mes žemaitukai, o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Inga Valinskė.
2: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

Jeigu tik tai turėčiau tokių galių, hipnotizuočiau gerai nuotaikai Kristiną, kuri šį vakarą švenčia savąjį 45-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Evelina linki daug sveikatos, laimės ir kasdieninio džiaugsmo ir tegul šypsena niekada nedingsta, o visos svajonės pildosi. Savąją dukterėčią Mildą gyvenančią Vilkaviškio rajone Patilčių kaime. 35-ojo jubiliejinio gimtadienio proga šiandien sveikina dėdė Gediminas ir teta Irena iš Kretingos. Na, Mildutė, kaip nuotaikos tos, kuri yra gimusi pirmąją vasaros dieną? Tikrai tikiu geros, beje, teta Irena ir dėdė Gediminas jubiliejinio gimtadienio proga palinkėjo visko, kas telpa širdelėje. Milda, aš tikiuosi, širdis didelė, talpi. Tevunėjoje ir džiaugsmas, ir laimė, ir sveikata, ir pinigai, ir draugai, ir skanus patiekalai, kelionės, galimybės, na žodžiu, viskas, ko reikia. Tai, kuriai 35-eri, Milda, linkėjimai.

O šį vakarą meiliai Teodorui nuo Martos vasaros graži, graži baladė. Ir kaip Marta rašo, linkiu Teodorui gražių dienų ir meilės kupinų naktų. Audrius Bružas ir Leon Somov Lietuje. Štai tokie yra šio vakaro meilės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Eurokomisarui Andriui Kubiliui teigiant, kad Lietuva neturi oro gynybos strategijos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tokiai kritikai nepritarė. Anot jo, Lietuvos strategija yra mokytis iš Ukrainos bei integruotis į vidaus reikalų ministerijos sprendinius. Už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Kubilius teigia, kad pastaruoju metu į Lietuvą atklystant ukrainietiškiams dronams nėra matomos aiškios koncepcijos, kaip valstybė stiprins savo oro gynybą. Šalies abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino antrąją dalį rašė rašinį. Egzaminą buvo galima laikyti išplėstiniu arba bendruoju kursu. Abiem atvejais abiturientai galėjo rinktis iš dviejų teksto interpretavimo temų arba iš dviejų probleminio klausimo svarstymo temų. Viena paklausiausių tema apie blogį.
1: Labai jaudinaus, bet gavosi geriau negu tikėjaus. Viskas puikiai išėjo su gera labai nuotaika. Rašiau, ar kuklumas yra vertybė. Reikėjo pasiremti Kristijono Donelaičio metais.
2: Kaip žmogus jaučiasi blogio akivaizdoje?
3: Na, manau, kad visai neblogai. Turėčiau gerai išlaikyti. Nebuvo labai sunku. Sunkiau tikėjausi. Nu, lietuvių aš egzamino nebijojau, bet prieš kitus tai gal truputį daugiau streso bus.
4: Pirmas egzaminas. Pradžių gal biškiai jaudintis pradėta, temos nebuvo pačios sunkiausios. Pasirinkau Landsbergio kūrinį, tema kaip žmogus elgiasi blogio akivaizdoje. Pasirinkau, nes čia buvo geriausia tema, ką galėjau sugalvoti ir ištemčiau tos 450 žodžių. Viskas praėjo kaip ir sviestą.
5: Rinkausi Vagis Savickio prašytą, tikrai manau, kad išlaikysiu. Dar 4 egzaminai, bet manau gerai bus. Na, jeigu žinai, kad gerai mokėti, tikrai išlaikysiu.
0: Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas visiems abiturientams siekiantiems gauti brandos atestatą. Norvegijos valdžia pripažįsta, kad būtina persvarstyti santykius su Europos Sąjunga, tai pareiškia Norvegijos užsienio reikalų ministras. Jis mano, kad šalį tai daryti verčia dabartinė beprotiško pasaulio situacija. Apie tai jis kalbėjo duodamas interviu leidiniui Financial Times. Norvegija du kartus atsisakė Europos integracijos 1972 ir 1992. Už Norvegijos prisijungimą prie Europos Sąjungos pasisako ir šalies ministras pirmininkas. Tačiau valdančioji darbo partija kol kas neplanuoja rengti naujo referendumo atsižvelgdama į viešosios nuomonės apklausų rezultatus. Dauguma norvegų vis dar prieštarauja tokiam sprendimui. Rusijoje plieskėsi degalų krizė Ukrainai toliau smūgiuojant naftos perdirbimo gamykloms. Automobilių degalų trūkumas, su kuriuo anksčiau susidurta okupuotose Sevastopolyje ir Kryme, išplito į sostinės regioną, apie tai rašo leidinys Moscow Times. Pranešama, kad naujojoje Maskvoje degalinėse pradėjo atsirasti skelbimai apie benzino pardavimo apribojimą iki 60 litrų vienam asmeniui, o dizelinio kuro iki 100 litrų. Nurodoma, kad tokia degalų išdavė tvarka galios iki tol, kol bus duoti tolesni nurodymai. Kroatijos įstatymų leidėjai pritarė įstatymui, kuris leis vietos savivaldos institucijoms riboti naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse. Šiuo žingsniu siekiama pažaboti girtus turistus, kurie drumšė viešąją tvarką populiariose vietovėse. Splito meras jau pranešė, kad miestas uždraus prekybą alkoholiu nuo 21 iki 6 valandos. Ši priemonė netaikoma barams ar restoranams. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną 20-25, pajūryje 16-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

Kelias su Kotryna. Gero pirmadienio vakaro, jaukaus pirmadienio vakaro, šilto pirmadienio vakaro. Vasariško pirmadienio vakaro. Linkiu visiems esantiesiems kartu su lietumi. Na, tai aš tikrai tikiu, kad šiandien vienas kitas linkėjimas su kalendorinė vasara jūsų ausyse jau yra nuaidėjęs. Na, tai galbūt iš karto prireikalo, kokie planai vasarai. Ką veiksite? Ko gink dieve esate sau pažadėję tikrai šią vasarą nedaryti ir net jeigu šiuo metu išgirdęs šį klausimą, na, sakykime, su pretenzijomis į jūs, jūsų antroji pusė, o kodėl mes šią vasarą to nedarysime? Brūkštelikite žinutės ir dalės etalietus.fm, nes nori, nenori, kai sutinki, kad ir visiškai nepažįstamo žmogų ir paklausi jo, tai kokie planai vasarai? Sako, bent jau tokios neutralios temos įeina į gerai išauklėtų žmonių pokalbių penketuką. Nu gerai, ne penketuką, į dešimtuką, tai gerbės. Pabūkime tie tokie gerai išauklėti žmonės ir pasišnekučiuosime apie tai, ką planuojate šiai vasarai. Oi, kai bus įdomu sužinoti, ką veiksite jūs, ką veiksiu aš kartu su jumis. Nes jau žiūriu, gera tradicija tampa. Žmonės yra atostogas, lietų pasiima. Tai žinokite, va taip, sakau, norėtųsi savąjį kalendorių paplanuoti, taškelius sudėlioti ir bent jau leisti pasvajoti sau. Tai kur aš lėksiu atostogaut kartu su jumis? Jokai jokais, bet labai rimtų jūsų planų ir jūsų žinučių laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Na tai, mėlyi lietus klausytojai, ką planuojate vasarai prasidėjusiai lietuviškai vasarai? Aš tikiuosi, kad jūsų planų orai nesugadins, na bet visiems vilėmės, kad vasarai šiais metais bus fantastiškai.

0: Radio stotis Lietu šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą. Ir mes greit pasimatysime.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Negaila nieko, nes vasara. Ką planuojate šių metų vasarai? Tai kur ten akelis krypsta, ką esate girdėję, kad širdelė traukia? Oi, mėly Lietuvos klausytojai, žiūriu, dažnas iš jūsų jau esate savoje vasarą suplanavę. Ką jūs planuojate veikti šį vasarą? Brūkštelkite žinutę elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Užfiksuosiu jūsų atsakymus vasaros pabaigoje, pacituosiu ir paklausiu, na kaip, ar pavyko vasarą? Yra žmonių, kurie vasarą gimė.
1: Klausau.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus Kotryna, ieškau vasarą gimusios Lionginos.
1: Rado, jeigu ieškos.
0: Oi, kaip gera jūs surasti. Sakykit iš karto, turbūt vat šypsena ir išduoda jūs šiandien iš visų žmonių, ar ne?
1: Taip.
0: Na, ne kiekvieną dieną sutiksi tokį besišypsančią, vasariškai ilsuojančią, vasarišką nuotaiką trykštančią. Sakykit, Liongina, ar tos tokios vat vasarinės nuotaikos ilgam laikosi?
1: Nu, kai visai būna gyvenime. Ir laikos, ir nesilaiko.
0: Teko man kažkaip, tai, žinokit, Liongina, pabendrauti žiemą su žmonėmis ir kažkaip tai žiemą vasarą gimę žmonės buvo iškėlę tokią hipotezę, kad jiems žiemą jėgų pritrūksta. Tada žiemą gimę žmonės sakė, baikit, čia jūsų vasarą gimusių problemos. Ir kažkaip man taip kyla va tokia mintis, kad turbūt vasarą gimęs žmogus vasarą geriausiai ir jaučiasi. Lygiai tą patį būtų galima pasakyti ir apie žiemą gimusi žmogų, kad jiems žiema yra širdžiai mėliausia. O jums kaip su metų laikais?
1: Taip, kaip jūs sakė, taip ir yra.
0: Ai, nu žodžiu, tai kiek aš suprantu, ir gyvenimo istorijos pas jūs gražiausios, birželį iki Švento Jono, ar ne, kada nakties šviesin ilgin. Jeigu klausčiau apie meilės istorijas, sakytumėt, oi, visko būta ir po Švento Jono. Liongina, labai noriu pasveikinti jūs jubilėjinio gimtadienio progą ir palinkėt, ir prilinkėt, kad istorijų ateičiai nepritrūktų, kad legendų apie dabartį, ohoho, kiek būtų, nesgi mes gyvename šią akimirką čia ir dabar. O šiandien jūs gražaus jubilėjinio gimtadienio vakarą sveikina sūnus Darius su drauge Dovile ir visa Jirmantavičių šeimyna iš Tytuvėnų miestelio. Sako 65. Tai ypatinga sukaktis simbolizuojanti gražų, prasmingą gyvenimo kelią. Per tiek metų jūs sukūrėte tiek daug šilumos, tiek daug rūpestėlių ir meilės savo artimiesiems. Tegul visą tai šiandien sugrįžta su kaupu gražiais žodžiais, šiltais apkabinimais ir pačiomis nuoširdžiausiamis šypsenomis. Linkime stiprios sveikatėlės, saulėtų dienų vidinės ramybės ir kuo daugiau akimirkų, kurios džiugintų jūsų Liongina širdelę. Tegul kiekviena nauja diena būna kupina jaukumo, artimų žmonių meilės ir mažų stebuklų. Liongina, gal vis dėlto 65-ojo jubilėjinio gimtadienio progą reikėtų palinkėti didelių stebuklų? Kaip jūs?
1: Ačiū, aišku, įdomu
0: būtų,
1: smagu
0: stebuklų
1: sulaukti.
0: Liongina, maži stebuklai, tu gal lieka mažiems, o mums jau žmonėms su gyvenimiška patirtimi didelių jau tokių stebuklų. Taip. Tai ir palinkėsiu, bet vieno tokio, nuo tokio stebuklėlio. Liongina, kad apie tai, kaip pati sakiau, po to legendos sklistų, tos legendos mane pasiektų, aš pasidžiaugčiau linkėjimais, kad Liunginos gyvenime didelėji stebuklai vyksta. Žodžiu, ne gyvenimo, o pasakos linkiu jums šiandien sveikindama gimtadienio progą.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Šiandien turiu progą pasveikinti savo į gimtadienį švenčiantį Aloizą. Dieve, vienu metu aš krausčiausi iš proto dėl šio vardo. Vaikščiodavau ir dainuodavau Aloizai, ateiki pas mane, pabūkime draugė. O pasirodo šį Aloizą žmonės Aliuku vadina. Šiandien švenčia savo į 52-ąjį gimtadienį. Dievulis šiam žmogui geros nuotaikos. Nepašykštėjo. Labas vakaras.
2: Labas.
0: Radijos stoties Lietus Kotryna. Aliuko ieškau.
2: Taip.
0: Ai, Aliuk. Žinokit, man kažkaip tai, vat jeigu ką arčiau širdies, tas tikrasis jūsų vardas. Ar galiu kreiptis į jūs?
2: Taip.
0: Taip, gerbiamas Aloyzai, būkite pasveikintas 52 gimtadienio proga, kiek žinau, linksmas esate, trijų dukrų tėtis, o tai jau labai daug ką pasako. O ką jau kalbėti apie tą

0: metu. Puikios sveikatos, atrasti kuo daugiau laiko savam poilsiui, na ir žinoma, laimės, meilės, gausos, šeimoje darnos ir viso ko paties geriausio. Šiandien, aliukai, jūs, noriu sakyti, jubilėjinio 52 gimtadienio proga sveikina pusėserį Kristina su visa savo šeima, sveikina linkėdama nuo dūšios, sakė šiam žmogui, viso ko paties mieliausio. Aloizai, žmonės mėgsta savo gimtadienio progą dovanoti dovanas. Ar esate kažką pats savo pažadėjęs?
1: Nesu.
0: Nesupratau?
1: Esu pažadėjęs savo.
0: Aišku, tai aš ir palinkėsiu, kad viskas pildytųsi, kad viskas būtų, kad galimybių tam norui įgyvendinti nepritrūktų. Na, bet svarbiausia, kaip žmonės sako, kad tik tai sveikata būtų spritna, ar ne?
1: Taip.
0: Tai gero vakaro. Gerbiamas Aloizai, būkit sveikas, laimingas, džiaugsmingas ir dainingas, lygiai taip pat būkite.

Vasarišką pirmadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 37 minutės po 19 valandos. Klausimų trumpumas šiandien yra, o tai kokie planai jūsų vasarai? Mykolas rašo, išlaikyti egzaminus, gauti atestatą ir pabėgti į suaugusių gyvenimą, noriu pakeliauti su draugais po pasaulį. Agnė rašo, su šeima liepa automobiliu po Europą, viskas suplanuota, sudėliota, kad tik tai orai būtų geri ir dangus būtų taikus. Beje, Agnė sveikina visus Lietuvos klausytojus vakarojančius su širdelėmis vasaros proga. Agnė, aš tikiuosi, kad ir vakarosime, ir vasarosime, ir šią vasarą, oi, tikrai visko bus. Galų gale laimę vasarišką gaudysime, kartu su jumis ją matuosime, kam pasiseks. Į kelionį išlydėsime, ranką pamosime. Joris rašo, prie ežerėlio, prie vandenėlio, būtinai ledai Basanavičiaus gatvėje ir šienapjūtė pas Bočių Molėtuose. O jėtau, Jori, kaip tu man priminėjai ledus Basanavičiaus gatvėje, pamenatgi bavarai dainavo, ar ne? Kaip man patinka vakare vaikščiot Basanavičiaus ten gatvėje, valgyti ledai. O čia tai gerai, kiek suprantu, taip sakyčiau, ne tik tai, kad poetiškai sudėliota Jorio vasarą šienapjūtė pas Bočių Molėtuose. Tai čia, pala, Jori, šienapjūtė, kiek aš suprantu, iki Švento Jono, ar ne? Na, jeigu po to bus tie trys broliai miegantys, kurie gali šienapjūtę užlaikyti, tai, o ką tu planuoji rugpjūčio mėnesį veikti? Jori, parašyk, nes jau labai smalsu, birželį suplanuotas, liepa suplanuota, o vat rugpjūtis yra paliktas likimo valiai. Viktoras rašo, parduota vasara darbams širdelė, išvažiuoju uždarbiauti, sugrįšiu rudenį. Oi, Viktorai, taip širdelė užspaudė, ar ne? Jis, kaip ten įdainuojama dainoje, sugrįš pavasarį, ar ne, paukščiai. O čia vat mūsų paukštukas, Viktoriukas, rudenį sugrįš. Nu gerai, bet aš tikiuosi, Viktorai, nėra to blogo, kas į gerą neišėjtų, ar ne. Grįši toksai, kaip žvagulis dainavo amerikono su pilnomis kišenėmis iš užsienio. Visas toksai bus lengvai nudegęs, ar ne. Nu ką, belieka tik tai tikėtis, kad iš tikrųjų tavo visiems darbiniams planams bus lemta turtingu tau sugrįžti. Tai ir palinkėsiu tos tokios darbingos, pelningos vasaros. Mili Lietuvos klausytojai, o kokie jūsų planai yra vasarai? Brūkštelikite žinutę, pasidžiaukite, pasibėdavokite. Galite ir papykti ant tos vasaros, kad planai nekokie. Sardelės @lietus.fm

0: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnių. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
3: Rafailas Karpis
2: ir Deivis Norvilas.
3: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
2: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimam.

0: Balsas Natalijos Bunkės vasaros naktys, taip garsiai. Tai ir mano klausimas toksai yra, ką planuojate vasarai prasidėjus, a? Na gerai, nenorite apie dienas, galėjote pasakoti apie naktis, apie meilės istorijas, ne vienas lietuvos klausytojas neužsiminęs. Nors atrodo, apie vasaros romanus yra ne kartą kalbėta. Gerai, pakalbėsime kada nors ateityje, galbūt antroje vasaros pusėje, kuomet jau būsite pavargę truputuką nuo tų atostogų, nuo tos vasaros ir norėsis kažkokių kitokių minčių. Sako, dažniausiai, kai žmonės būna pavargę nuo gyvenimo, apie meilę kalbėti privalu. Atsigauna kažkaip žmonės, atsigauna. Mykolas, pavyzdžiui, paklaustas, tai kokie planai vasarai? Atsigaus jaunuolis, gaus atestatą ir bėgsiu suaugusiu gyvenimą, nori pakeliauti su draugais po pasaulį. Aišku, Mykolai, aš taip tikiu, kad iš už kampo mamos balsas, o pala, Mykolai, ką studijuoti šiais metais neplanuoji? Žodžiu, Mykolai, bėgo greičiau į tą vasarą. Palinkėsiu tau gerų šaunių įspūdžių sugrįžęs. Parašyk, kaip tau sekėsi. Gražina rašo, širdelę nepatikėsite, esu suplanavusi medicininių paslaugų atostogas Turkijoje. Grįšiu sveika, įdegusi, graži, pailsėjusi, gražinutė. Aš taip ir įsivaizduoju. Vos tik tai nusileidžia lėktuvas, prasiveria trapas ir tenai kažkur tai žėrinti, spindinti, graži, sveika, Gražina iš Turkijos, po medicininių atostogų sugrįžusi. Gražina, nenoriu, kaip sakyt, gadinti tų jūsų iliuzijų ir vilčių, dažnas po to skundžiasi, kad iš karto į darbus reikia, nes kažkaip tai tuštesnė piniginė patam. Nors aš tikrai tikiu, kad jeigu jūs susiplanavote, viską susidėliojate, valio, palinkėsiu sėkmės toje Turkijoje. Kaip čia jūs taip išsireiškite, medicininių paslaugų atostogose. Lukrecija rašo, širdelė, jau trečiadienį išvažiuojame į atostogas, praėjusiais metais atradome Lenkiją. Jeigu pasakyčiau, kad buvo faina, pameluočiau, buvo nerealiai gerai, kaip vyras vaikams sako, mama, dabar euforijoje, nes atostogos prasideda, nebegaliu kaip pervargau nuo namų, darželio, mokyklos ir šalto pavasario. Lukrecija, laiminu jūs gerom atostogom, kad išvažiuotumėte, kad namus, darželį, mokyklą ir šaltą pavasarį pamirštumėte, kad sugrįžtumėte su saulė, nes čia liekantys, nori, nenori, vis dėlto apie atostogas ir toliau galvos. Lukrecija, smagių atostogų. Mindaugas rašo, o mes dirbam ir dirbsim. Mindaugai, jeigu ką, tu tik tai būk ramus, ne vienas esi, pirštų į save rodau, aš irgi dirbau ir dirbsiu, nu bet vis vien, pavasarosime, Mindaugai, tikiuosi petys į petį. Eglė rašo, kaip ir praeitais metais planuojame labiausiai, man patiko prie Bebruso ežero, yra tenka veikti ir vaikams, ir tėvams. Taip, ir mane pasiekė tos tokios smagios legendos, kad prie Bebruso gerai vasarojasi. Inga rašo, po sunkių studijų metų mano vasaros planas gana paprastas, nors dirbsiu, nes gyventi už kažką reikia, stengsiuosi nepersidirbti ir kuo daugiau ilsėtis. Taip pat aplankysiu koncertų, kartais užsuksiu į bariukus, susitikti su draugėmis, gal net nueisiu vieną kitą pasimatymą, nes vasara deitinti kažkai ypač yra smagu. Ir žinoma, būtinai prie jūros gražios ir smagios vasaros, su daug šiltų prisiminimų ir nuotykių, tokios pačios fainiausios vasaros, Inga mums visiems linki. Ai, mėlyje, žinokite, planuokim neplanavę, bet bent jau gyvenkime viltimi, kad šį vasarą, kaip Inga rašo, bus pati fainiausia mūsų gyvenimo vasara. Roberta rašo, mano vasara, kaip toj dainoj, joninės, žolinės ir tada gimtadienis. Atostogausiu spalio mėnesį, tad mano vasara laisva nuo planų. Roberta, bet čia gerai, ar ne? Turbūt kaip ir daugumai, joninės, žolinės, na, o po to rugsėjo pirmoji. Bet čia yra tokie standartiški planai vasarai. Arūnas rašo, širdelę, labas vakaras, mano vasara bus įvairi, šiokiom dienom dirbsiu savo ūkį, o savaitgaliais laikysiu tradicijų ir nelaužysiu, labai daug keliausiu. Gvidas, neplanuoju nieko, kai bus taip, bet baidarės ir pora žygių tai tikrai. Dainius rašo, neskubu gyventi jokių planų vasarai, gal kartu ką? Dainiau, tu čia man? siūlai kažką kartu, ar lietaus klausytojams. Nu, parašyk truputuką detaliau, kad aš turėčiau ką pasiūlyti, galbūt su tavimi panorusiems pavasaroti. Indrė rašo sodybą, darbai ir gal dar kur prie jūros. Mėlyje lietaus klausytojai, tuo ir yra malonu planai, ar ne, kad tu gali dėliotis, organizuotis, svajoti. Aišku, palieki kažkokią viltį, nu, kad tie planai gali kažkaip tai pasikoreguoti, bet visien vasara tuo ir yra žavi. Atrodo, jeigu ten kažkur tai į lėktuvą nespėjai, tai už to paties lagamino šokai automobiliuką apsukai į 180 laipsnių kampų ir varai į priešingą pusę. Galų gale, žmonės sako, Lietuva yra tokia graži, tokia neatrasta, tokia nuolat besikeičianti, tai kad planuojant savo atostogas čia Lietuvoje, aš manau, tikrai neprašausite. Nu, man belieka tik tai palinkėti, kad jeigu jau vasarosite, tai vasarokite kartu su Lietumi.
1: Vasara su Lietumi.
0: Ir dar kažkaip labai labai norisi palinkėti visiems ir kiekvienam geros, šaunios, smagios, įsimintinos, be prasidedančios šį pirmadienio vakarą startuojančios lietuviškos vasaros.

0: Galėčiau vardyti daugiau nei 10 priežasčių, kodėl aš džiaugiuosi jūsų meilės istorijomis. Galėčiau vardinti 1000 priežasčių, kodėl radijos stotis Lietus privalo apdovanoti geriausią praėjusios savaitės meilės istorijų autorių. Ir yra viena priežastis, kodėl dabar, kai laikrodžiai rodo beveik 10 minučių po 8, aš sveikinuosi su tais, kurie praėjusią savaitę buvo cituojami. Taigi noriu įteikti dovaną. Pirminius radijos stoties Lietus marškinėlius Algitai, kurios istorija dedikuota Martynui, skambėjo praėjusį trečiadienį. Algita, pačiai marškinėliai ir titulas geriausia savaitės meilės istorijų autorė.
1: Širdelės su Kotrina.
0: Būtinai, Algita, susirašome, nes ar jūs pas mus, ar mes pas jūs, bet susitikti ir įteikti dovaną, aš tiesiog privalau. Na, jeigu jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, atradę vieną kitą laisvesnę nuo gyvenimo akimirką, norėtumėte pakalbėti apie savuosius jausmus ir papasakoti savąją meilės istoriją, jūsų laiškų bet kuriuo paros metu laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Pats metas pavartyti gimimo dienų kalendorių, kaip noriu papasakoti jums viską, ką žinau apie žmonės, gimusiuosius šią dieną. Jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, tokį saulėtai vasarai prasidėjus, nenukabinkite nosies ir vakarais širdelėse Lietuvos klausytojus sveikinsiu. Primenu, savo įsveikinimą registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. 1872 metais gimė Marija Ivanauskaitė Lastauskienė Lazdynų Pelėda, lietuvių rašytoja. 1887 metais gimė muzikas ir kompozitorius Nikodemas Martinkonis. 1929 metais gimė garsusis Stasys Krasauskas, Lietuvos dailininkas, grafikas. 1907 metais gimė anglų aviatorius, inžinierius, pilotas, išradęs reaktyvinį variklį Frankas Vitlas. 1926 metais gimė Jungtinių Amerikos valstijų kino žvaigždė Marilyn Monroe. 1937 metais gimė vienas iš labiausiai gerbiamų Amerikos aktorių Morganas Freemanas. 1959 metais gimė grupės Depeche Mode vokalistas Alanas, jeigu aš neklystu, tai būtų Valderis. Beje, 1974 metais gimė kanadiečių dainininkė Alanis Morissette. Ir ką, kalbant apie lietuvišką padangę, 1957 metais gimė Kęstutis Lušas, džiazo kompozitorius, pionistas, dainų autorius, aranžuotojas, muzikos prodiuseris. 1964 metais Šiauliuose gimė Gintautas Banys, grupės Pelenai gitaristas, dainų autorius, aranžuotojas. 1980 metais gimė Gytis Ivanauskas, Lietuvos šokėjas, aktorius ir choreografas. O šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną, astrologai sako, puikiausi artistai. Kaip jums patinka kalbėti, jie netokie aršūs, kada turi galimybę išsišnekėti. Šią dieną gimusiai pasižymi stiprią valią, nepriklausomybės jausmų, tvirto charakterio, atkaklus, pasitikintis savimi, komunikabilus, turintis išradėjo talentą ir originaliai mąstantys. Aišku, turi gerokai ir negėmybių, egocentriškai save laiko vos ne pasaulio bamba, darydami kažkam gerą būtinai laukia pompastiškų padėkų, mėgsta valdyti bet kokią padėtį ir dar, sako gimusiems pirmąją mėnesio dieną, rekomenduojama sportuoti. Tai vat girdėjote, mėlyi dienos, sukaktuvininkai ir solenizantai. Be sporto dar norėčiau palinkėti jums ir šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Nepykit tikrai, netylėsim, nesėdėsim. Sveikinsim vieni kitus. Vasara už lango, vasara širdyse, vasara namuose, vasara lauke. Vasara gimusius žmonės taip gera apkabinti. Abandėte apkabinti vasara gimusiai. Kažkokia šiluma eina. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Radijos stoties Lietus. Esu Kotryna, Almos ieškau.
2: Taip.
1: Alma, žmonės sako, kad vasara gimusi apkabinus, iš jo kūno vasariška šiluma sklinda. Ar tiesa?
2: Taip, tiesa.
1: Įsivaizduoju, aš dabar kaip žmogus sakytų, o aš esu gimęs be kelių minučių vasarą, tai dar negaliu pasidžiaugti tą tokią vasarišką kūno šilumą. Alma, aš tikiu, kad nuo ankstyvo ryto visi su sveikinimais, su linkėjimais, su dovanomis. Tai ar jau viskas yra išlinkėta, ar visos dovanos jau yra surinktos?
2: Taip.
1: Tai žodžiu, jau šią akimirką esate patenkinta gimtadieniu ir gyvenimu 100%.
2: Taip, žinoma.
1: Nu, tai tikrai, palinkėsiu, taip. Alma, to gero tokio pasitenkinimo jausmo visai, ką ten visai vasarai, visiems metams iki kito gimtadienio. Yra Rūta, kuri kartu su Lukučiu nori pasveikinti su gimtadieniu, palinkėti niekada nenustoti šypsotis, nes šypsena Alma pačia labai puošia, neišblėsančios sveikatos, nes sveikata žmogui didžiausias turtas, laimės, energijos ir niekada gyvenime nesustoti, nes jūs per gyvenimą neinat, bet bėgat, myliu ir gaudau su apkabinimais, krikšto dukrytė Rūta kartu su Lukučiu. Nu tai Alma...
2: Kiek labai malonu, ačiū, tikrai labai malonu.
1: Bėgikė esat, ar ne?
2: Gal.
1: Nu, aš džiaugiuosi vienasi irgi geru greičiu bėgu, kad pagavau, kad greitie išsilyginau, Almai akį merktelėjau ir pasveikinau gimtadienio progą. Nu tai kalbūte, toliau pirmin. Pirmin.
2: Ačiū labai.
1: Gero
2: labai,
1: vakaro, ačiū. Iki malonaus. Šiandien ir Kilupių kaimo tarybos narės. Trys tokios dega didelių norų pasveikinti Liną gimtadienio progą. Nežinau, kokia Linutė yra, kokiuose pareigose. Nu, bet jeigu kaimo tarybos narės, tai kaip aš taip dabar paliksiu Liną be sveikinimų.
3: Alo.
1: Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
1: Radijos stoties Lietus, Kotryna esu. Esu įgaliota Kilupių kaimo tarybos narių Linos, Editos ir Vilmos pačią pasveikinti gimtadienio progą. Ar linkėjimus priimsit?
3: Priimsim.
1: Oi, sakykit, o jūs vat greitai, kol niekas negirdi, o jūs irgi iš tarybos narių?
3: Aš pirmininkė.
1: Oi, aš maniau, kad leisiu savo atsipalaiduoti. Dabar tokie rimtis visų kūnų nubėgo, viskas stoviu kaip monumentas. Mieloji pirmininkė, lenkiu savo galvelę, dovanokit man nusidėliai, kad mano kojeliai Kilupiuose nebuvo. Kaip žinot, per išpažinti...
3: Labai lauktumėm.
1: Jo, kunigui. Daužau krūtinę.
3: Ketvirtą prašom.
1: Ir sakau, pasitaisysiu. Linutė, gerai girdėti, kad Kilupiuose gyvena tokie besišypsantis entuziazmo kupini žmonės. Žinot, kaip sakoma, žmonės jau išsirinko pirmininkę tokią, kuri galėtų atstovauti juos visame kame. Ir jeigu jau reikia išgirsti Kilupių šypseną, tai te aidi į jūsų balsę. Tegul šiandien viskas būna gardu, tegul viskas būna dosnu ir linksma. Lina, tegul viduje ir toliau liepsnoja tas nenuilstantis ir vis pirmin vedantis ieškojimo bei atradimo jausmas. Leiskite jums nuo tų tarybos narių perduoti nuo širdžiausios sveikinimus gimtadienio progą ir prilinkėt dosnios, smagios ateities, geresnės rydienos negu kad ši diena, nu ir žinoma, bent jau vienos besipildančios svajonės.
3: Ačiū labai, ačiū draugiam, ačiū jum, Ačiū, ačiū, ačiū visiems.
1: Gero vakaro ir iki malonaus. Šiandien labai noriu pasveikinti Ligitą ir Aurimą Budrikus, gyvenančius Pagėgių savivaldybėje, Natkiškiuose. Žmonės švenčia 13-asias vestuvių metinės, tai yra neriniuotos vestuvės. Piršliukai, tėveliai, seneliai, Juozas ir Gražina, sesės, pusbroliai, pusėsirės ir visi jūsų meilės, liūdininkai, sako, norime palinkėti, kaip kad neriniai simbolizuoja grožį ir kruopštumą, taip jūsų meilė te būna puoselėjimas su švelnumu, su rūpešiu ir su spinduliuojančia meilė. Na, aš tikrai tikiu Ligitą ir Aurimai, kas, mylėti, Natkiškiuose tik jūs vieninteliai taip kruopščiai mokate skaičiuodami 13-asias vestuvių metinės. Tai ir toliau taip, kartu, vienas kitą palaikant, vienas kitu besidžiaugiant. Žinot, kaip žmonės sako, ir džiaugsmuose, ir varguose. Būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir pasveikinti 13-ųjų vestuvių metinių proga. Linkėjimai visai Budrikų šeimynai.

0: Lietuvoje 20 valandų 34 minutės mylintys žmonės šiandien sveikina Zenoną gimtadienio progą. Zenonai, Zeniuk, daug sveikatos, meilės ir viso ko paties geriausio. Būkit sveikas, būkit laimingas gimtadienio progą. Vytautas norėtų pasveikinti.
1: Nėra galimybės susisiekti.

0: žmogui 50. Kai vasarai prasidėjus, o dar ir pirmadienio vakarą, susirinkę žmonės, turbūt ilgiausių metų ilgiausių dainuoja. Jubilėjinių auksinių gimtadienio proga, nu kągi, nu kurgi čia dabar būsi įsijungęs? Egeidėjau linkėjimai nuo Vytauto. 50 metų, tai labai mažai, dar dainuosim, kai ir 100 bus. O taip norėjau sužinoti, Egeidėjau, kokia turėtų tai būti ta daina, kad mes visi atrepetuotumėm žodžius, išmoktumėm ir jau kai bus 100 metų, užtrauktumėm tą gražią šventinę giesmę. Indra taip gražiai rašo, labai norėčiau šiandien pasveikinti savąjį sūnų Timą gimtadienio proga. Timai, tegul kiekviena diena dovanoja tau džiaugsmą, laimę ir gėrį. Būk laimingas ir apsuptas tave mylinčių, tave gerbiančių žmonių. Mylime tave ir linkime, kad visos tavo svajonės išsipildytų. Timai, su meilė tave gimtadienio proga sveikina mama, tėtis ir sesės Emma ir Ella. Oi, Timai, tu tik tai būk sveikas, tu tik tai būk laimingas, džiaugsmingas būk. Ir tau geros, šaunios, smagios. Be prasidedančios, va, ką ten be... be prasidedančios, nu ko norėti? Dar tik tai pirmadienio vakaras. Dar žmonės galbūt net neįsijautė, kad vasara. Oi, kai rytas buvo toks šaltas, toks žvarbus.
1: Taip, klausom.
0: Labas vakaras.
1: Labas.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina, ar kartais ne į Varnius pataikiau ten, kur kaiminka šiandien gimtadienį švenčia? Ir kas čia taip norėjo nuo manęs pasislėpti? Kasgi čia dabar taip staiga? Ką paliko mane vieną Vilniuje? Aš čia su dovanomis, su gėlėmis, su linkėjimais. Tai į autobusų stoti, tai traukinių stoti. Gaudau taksi, sako vyrai, nuvežkite mane į Varnius. Sako, baigtų Kotryna, paprašiau per lietų pasveikinti. Nu tai vat, tai aš tikiuosi, Loretėlė, kad jeigu šiais metais nepasimatysime, tai kitais būtinai, būtinai gerai?
1: Jau žinau, kas.
0: Kas sveikina, ar ne? Nu, ką padarysi, Loreta, taip jau yra. Čia vat, ta vat pati prisipažino, kad ir jūs visus mokate sugraudinti savaisiais linkėjimais. Na, tai aš dabar noriu, Loreta, atsakyti tuo pačiu, kad jūsų širdis džiaugsmu eidėtų visus metus. Aš tikrai tikiu, kad 58-ojo gimtadienio proga galite sau pati leisti svajoti, tikėti, norėti geresnės sveikatos, laimės, visų svajonių išsipildymo. Ir žinokit, brangioji jūs mūsų Loretėlė, nu jau kaip mylim, jau kaip sveikinam, jau kaip prie širdelės glaudžiam, ašarėlės šluostom, nu mergytė mano, mažytė, iš kur dabar tos ašaros? Mokat sugraudinti viskas, visas Vilnius šį vakarą, ašaros. Loreta, labai apkabinu ir labai sveikinu gimtadienio progą, linkėjimą jums nuo Adelės.
1: Jau žinau. Nes ona man pati brangiausi ir...
0: Tai va taip, brangius žmonės visada gera apkabinti ir aš džiaugiuosi galėdama tuos brangius žmonės apkabinti kartu. Loretėlė, bučiuoju skrustuką ir gero šaunaus smagaus jums gimtadienio vakaro. Šiandien tarp mūsų yra ir Albina. Džido. Kaip norėčiau būti šalia Loretos, ar ne? Išsiverktų, tą praeities dienų skausmą paliktų praėjusiuose metuose. Alio.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, esu Kotryna, ar čia kartais tą su nuostaba balse pakėlusi ragelį kartais ne Albina?
1: Tikrai
0: tai. Ai, kaip Albinutė. Nu, pasimaivom, taip gera maivintis, ar ne? Žodžiu, aš tikiu, mielai Albina, kad tų gerų emocijų, tų tokių neprognozuojamų skambučių šiandien būta. Bet juk Albina ir turi būti metuose viena diena, kuomet negali tikėtis visko, kas suplanuota, kuomet pats dangus kartais ir orus sugadina, bet aš tikrai tikiu, kad kai šventi visą širdimi savąjį gimtadienį, o gimtadienis tik tai kartą metuose, tai va tada ta nuostaba ir privalo būti. Mieloji jūs mūsų brolienė, Leiskite pasveikinti gimtadienio progą. Leiskite prilinkėti sveikatos ir laimės ir džiaugsmų taip pat. Saulėtos padangės sėkmės ištvermės, kad dar daugel metų žydėtum, spindėtum, kaip ta gražiausia dangaus žvaigždė. Na ir mūsų nepamirštum, linkim iš širdies. Šiandien, mėlai Albinutė, pačią gimtadienio progą sveikina Aušra Bieliauskienė, Juozas, Gabija ir Gabrielius.
1: Ačiū labai.
0: Labai, labai prašau. Tai jau ar suaugusi to tokia didelė mergaitė?
1: Labai.
0: Jau nereikia klausti jūsų, kuo būsite, kai užaugsite?
1: Tikrai ne.
0: Ne, nu tai, tai ir palinkėsiu, kad būtumėte tokie, kokie esate. Na ir vis dėlto karts nuo karto leistumėte sau truputuką pakvailioti, pauliavoti. Juk jaunystė nemiršta širdyje niekada. Albinutė, linkėjimai gimtadienio proga. Būkit sveika, būkite laiminga.

0: Meilės istorijos.
1: Man skaudu, man labai labai labai skaudu, nes dabar tai yra pabaiga ir vis galvoju, tai kokiu jausmu turėčiau padėti tašką sakinio gale. Juk buvo ir pradžia, buvo viltys. Viskas buvo ir ta žodis buvo. Kažkaip niekada negalvojau, kad turėsiu progą rašyti. Bendrauti mes pradėjome labai greitai. Aš buvau pažįstama su jo broliu ir kažkas tarp mūsų mezgėsi, bet taip nieko ir nesigavo. O po kelių mėnesių sulaukiau žinutės iš jo. Bet tai buvo nedraugiška žinutė, tai buvo priekaištas, kodėl aš nežiūriu į jį. Tokie net vaikiškai skambantys žodžiai mane nustebino. Mes pradėjome bendrauti, jis visą laiką toks iniciatyvus, toks susižavėjęs manimi. Aš stengiausi atsakyti jam tuo pačiu, bet bent jau iš pradžių tai dariau labai atsargiai, nes bijojau, kad jame nematyčiau jo brolio. Kaip aš džiaugiausi, sakydama laimiai, kad jie visiškai skirtingi ir būnant su juo apie brolį, man niekada nebūdavo ne vienos minties. Jis man pasiūlė draugauti, o aš tokia drovi tada buvau, kad jo klausimą net ne žodžiais atsakiau, bet tiesiog linktelėjau galvą. Per Valentino dieną jis man padovanojo savo širdį. Tai buvo tokia metalinė širdutė, kurioje jis parašė, kad jo širdis priklauso man. Tai buvo ir pati brangiausia dovana, kurią tik tai kada nors esu gavusi, ją turiu ir šiandien. Ji nebeplaka, taip kaip tada. Arba plaka, bet ne man. Žodžiu, draugavome neilgai, kiti pasakytų labai trumpai. Per tą laiką kartu aš patyriau daugiau negu kad per visą savo gyvenimą. Jis man parodė, kaip ryškiai gali šviesti saulė. Kaip gerai yra kvepuoti ir ką iš tikro reiškia mylėti. Aš pirmą kartą gyvenime jaučiau, kad pamilau. Širdis daužydavosi lyg patrakus, kas kartą vos tik tai išgirdus jo balsą ar pamačius jo akis. Aš niekada, niekada negalėdavau atsižiūrėti į jį. Mėgaudavosi kiekvieną sekundę. Aš prisiminusi praeities dienas, niekada netikėjau, kad vienas žmogus kitam gali atstoti visą pasaulį. O pasirodo jis galėjo. Aš nežinau, kas nutiko, kokie katė perbėgo per mūsų kelią, tiesiog kelios dienos tylos ir jos skambutis. Ne, tai ne jo panelė, aš jį pažįstu. Bet per ją jis kažką man norėjo pasakyti. Tik tai man vat iki šioliai niekaip nedaina ką. Ta diena aš buvau autobuse ir pastebėjau, kad mano telefonas vibruoja. Pasižiūriu jis, aš net prisimenu, kaip aš išsišėpiau. Klausau. Ir kažkaip vienu metu pasikeitė viskas. Iš mano vyro telefono pasigirdo moteriškas balsas. Aš kažkaip privažiavusi stotelę, net pati nesupratau, kas vyksta tas kelias minutės, kuomet jaučiausi, kad mano pasaulis veržiasi aukštinkojom ir atrodo iš tos pasakos, staiga viskas taps tragedija. Tai taip ir įvyko. Aš nežinau už ką. Aš nežinau, ką jisai man norėjo to parodyti. Aš visą laiką kartojau sau, kad, nu, galbūt čia netiesa. Žinot, ta jausma, kai statai savo svajonių pilį ir per vieną sekundę ima viskas ir sugriūna. Viskas aplinkui neteko prasmės. Jis išėjo iš mano gyvenimo taip pat greitai, kaip kad ir jį pateko. Ir nepaaiškino, nei kas atsitiko, nei kas jį, ką reiškia ta tyla. Aš juk ne vakar gimusi, aš viską suprantu ir pati. Aišku, nenoriu aiškint, jog jis bijo mane įskaudinti pasakydamas, kad būti su viena mergina ilgą laiką, bent jau kol kas jam misija yra neįmanoma. Nors jis nebe su manimi, bet man vis dar atrodo, kad suskambus telefonui aš išgirsiu vieną dieną jo balsą. Kad išėjusi gatvėje pamatysiu jį. Aš nežinau, mano sapnuose kiekvieną naktį jis, vis tos mielos, gražios akis. Aš suprantu, kad aš daugiau nepamatysiu to šelmiškų žvilgsnių mane apgaubinčių meilės jausmų. Aš žinau, kad aš niekada nebegirdėsiu šio lūpų sklindančių man myliu tave. Bet dabar vis pagalvoju, jeigu tik tai kas nors priklausytų nuo manęs, jeigu tik tai reikėtų parašyti labas ar atsiprašau, nežinau, ką dar reikėtų parašyti, aš nedvejodama tai padaryčiau, nes tokio jausmo, kuris kankina, aš nelinkiu niekam. Jausmo, kad viduje nebeliko nieko, tik tai tuštuma, kurios jau niekas nebeužpildys taip, kaip kad ją buvo užpildęs jis. Labai daug jėgų reikia, kad susikaupčiau ir kad dabar jam pasakyčiau sudie. Aš tikrai linkiu rasti tą, kurį sugebėtų bent jau būt kartu su juo laiminga. Arba laimingu padarytų jį. Nežinau. Svarbiausia, noriu vieno, kad jis laimingas būtų bent už mūsų abu.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Vasara su Lietumi.

Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.